0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخير خادمه رضوان الله عليه. بوكي نو لين دي نيو دي لين زيارة بوحبا waye mbollem ñu yëpp ak ziar yëpp ñu jiddel ci al khalifa al am bil muridin al cheikh mohammed al muntaha ñu jàng bassir lo mi ñaan ci borom mi dara tawul yalla gëna guddal ay fanam yéral ay téeram ba mbollem naat ak yeen yi am yëpp fassiyene ko liggéeyal l'islam di lepp yalla ko def ci ciobareen tay ñun ñëpp ñu am ko ak andi lu gëna rafet di nuyu mbollem jabotu borom tuba gëpp rek waaye di nuyu bu baax tim Serigne Cheikh moom Serigne Mbacke Madina mi nga xam ne moo toogee jotaay Cheikh Moustapha mu tedd ma waaye di ñaan bu baax tim Amadou Mokhtar mi nga xam ne yàlla def na mu jitt këru dëgg ga yàlla na borom bi subhanahu wa taala gën a yokk ay leeram te taas ci barkeem xam naa wax ba it yooyu Serigne Touba waxoon rek ba muy fàttaliku sahaaba ya muqal bu kaw ala saadat il amwaat tabki al aradi alayhim ka samawat abki alayhim wa arju fil bukai ghadan idwan man fihi ghabu bil halawat yani ñom ñu kat joy leen yalla na ndax asman yi suuf ñi ngi leen di joy mu ne man ñi de ma ngi leen di joy te di yaakaar suñu borom subhanahu wa ta'ala joy yi ma leen di joy suñu borom defal ma ci yermande waaye ñu ñu timit day ci li fay tedd yi nga xam ne yàlla def na at mii wax dëgg yàlla mu xaw a tàng loolu ci nun yàlla na borom bi subhanahu wa taala yóbbule ci àddina yi gën a kawe man cee tudd sëñ safaan sëñ Saliou waaye Serigne Cheikhum Serigne Saliou wax dëgg yàlla moo nañ fa yàgg lool ndax wétt lañ woon ci nun ñëpp xam nañ ko bu baax waaye nag jaam moom bu suñ borom dawalee day nangu rek kon nag buñ dañ di leen fàttaliku di ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla na yokk seen i leer saabu seen bàcc yu sell daraje yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu bu baax ci li fa kër gi ñu nekk di Serigne Cheikh moom Serigne Aliou moom Cheikh Moustapha moom Serigne Touba Khadimou Rasoul loolu rek doy na ndam nekk futu Cheikh Moustapha rek doy na ndam kon balaay si yàlla fi yàgg tëwéer ak mboolem njabot borom tubaab gépp rek di nuyu fédération daayira mañ moonu rëy ni nga xam ne lii bu taxawee ñoom ñoo ko taxawal ci njudoo suñu bàyyi Serigne Cheikh loolu ñoo ngi koy ziare bu baax macha allah di kilifa koo xam ne neex na àndal lool tax ko wàcc ba toll mun ci liggéey bi kon yàlla na fi yàgg tëwél ak mboolem magi daayira bi yëpp rek waaye di nuyu tim président commission yi nga xam ne wax dëgg yàlla booba léeg ñooy pilote liggéey ba mu toll fi mu toll xam naa dinaa ci jiital Serigne Souleymane Lo mi nga xam ne baat bi bu taxawee ak ñi ngi ko àndal moo tax mu taxaw kon ñoo ngi lay nuyu di la ziare bu baax macha allah ak ñi nga àndal liggéey bi ñëpp rek tubaarakàlla ndax lii moom sell na lool suñu xol seet nag bii macha allah jërë ngeen jëf yàlla na yàlla fay leen ndax depuis une semaine ba tey yéen a ngi fi di sonn macha allah di nuyu tim suñu Blaye Diow mi nga xam ne mooy président commission de la communication nga xam ne lii tim moom bu amee moom la wax dëgg yàlla ñoo ngi koy ziare bu baax waaye secrétaire général suñu Cheikh Dieng moom it ñoo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax sëñ Mbacke Cissé mi nga xam ne mooy adjoint président bi moom it ñoo ngi koy nuyu di ko ziare bu baax macha allah waaye di nuyu sëñ Ahmadou Dieng mi nga xam ne yàgg nañoo ànd jataay yi te muy mag ci ñun di kilifa ci ñun wax dëgg yàlla wax yu nekk mi ngi ñuy gunge ci liggéey bi tey ji bu ko neexoon wax dëgg yàlla mu mën a dallu ji ndax moo ci jiitu fopp wax dëgg yàlla kon nag ñëw gi nga ñëw ànd ak ñun liggéey bi ñoo ngi lay sant bu baax di la gërëm macha allah di la ñaan fan bu gudd waa ànd ko wér yàlla na yàlla may wér waaye may ko mbooleem jël ci yeneen yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi ñuy waa jant bi TV nga xam ne ñoom seen bagage yaa ngi nii macha allah depuis ce matin ba tey ñu ngi fi ànd ak ñun njiit ñu Blaye Samb ñu Ibrahima Cissé ak ñoom ñëpp rek fàtte wuñ kenn macha allah waaye ñu am gan bu tedd goo xam ne dafa ñëw ànd ak ñun jataay bi ñëw rek ngir sëkkuwee ñu ngir piloto ñu sëñ Cheikh Sène di waram xam-xam bu mag ànd suñu Blaye Diow mii kon suñu Cheikh dal ak jàmm yaa ngi ci jataayu keppaaru suñu Cheikh Ousmane Aliou waaye ci commission culturelle bi ñu fas yéene waxtaan rek jëmee ci guddi gi nga xam ne gudd la gu sell ci nun wax dëgg yàlla ndax mooy guddi gi nga xam ne ci la jàmbaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di xaadim wa rasul liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm ko woo ko fa moom di ko fay fay yoo xam ne yu tedd la kon guddi la goo xam ne waxtaane mayam yuroo yooyu yàll na. Léegi nga sëñ Ahmadou loolu kon la ñuy ubbee rek incha allah jox la kàddu gi ba mu ñëwaat ci ñun bisimi nga.
1: moo ko tàmbalee Cheikhul Khadim. Kon bis bii nga xam ne ci moom la dëgmal ñu fas yéene ci fàttaliku te lañ ca jublu mooy ruu yi war a dund bu baax bu ñu dundal yaram bi buñ fàttee ruu yi ndax bis bii dafa laaj lu mel noonu ànd ak lu mel noonu bañ koy mën a fàttali di ca taxaw di ko baamu bu baax a baax a baax ngir génération yi mën caa sukkandiku ba mën a def. leer bu ca feeñ muuñ dara ndax ñu ko bëggoon ba pare tubaab bi xañ ko ko te xañ bi da ko ñur xañ waaye moo ko jaayante woon boppam moo ko jaayante woon ngir am lii mu am tey di ba ñun mu rogalaat ba ñu fekk ci loolu loo tax Cheikh Moussa nag dogu ci teg ci bakkanam ba loolee mu am kon loola war nañoo tàmbalee ci jëmmam joojee moom Cheikh Moussa ngir tàmbalee ni ñu defoon léegi rek jox sa Cheikh Seen ba xam ci askan bi ndax loolu dañ ci fàtt ne askan lu am solo la te Cheikh Moussa dafa sellu askan ndax askan yi gën a sell ci réew mi focc lamb rek maamu na ca moo xam ndaam la moo xam kokki la teekaraa muy néeg yi gën a mag ci réew mi nga xam ne néew na nga gis ku dëkk ci réew mi te soqiwul foofu te foofu yëpp Cheikh Moussa maamu na ca ay yoon kon bu ñu waxee askanam woowee ak juddoom boobee sëñ Cheikh Seen daal ñuy uddee wa jataay bi nag ñu soog a xam ne kon jukkoo wi ak melokaane wi dafa am fu mu sukkandiku bisimilah sëñ Cheikh Seen.
2: waaw mi jërëjëf sëñ Ahmadou ci leeral am na solo lool muy kàddu bu am solo boo xam ne bu ma ko bàyyi xel la ci jàmbaari islam jooju nga xam ne comme ni ñu ko waxoon sax de rek noonu lay demee yàlla dogal muy jëmm ju sell jëmm ju rëy pasfas jàmbaari islam joo xam ne mën nañoo wax ne jàmbaari tàkkatëdd la waaye jàmbaar joo xam ne itam ku dee la déglu wala waa juróom wala muy la suñ tubaa wax kon ne na ko sufu naan ala gaddin badaa lii xaalaa nalaari den ma badaa ngërëm lu lay loolu lu ñuy màgg-màgg suñ tubaa teel nañoo yee ci laataam koy am moo tax parce que moom du mën safaa mii teel a xam loolu ba teel cee bàyyi xel bu baax a baax waaye muy ku yàlla sellal ak dundam waaye ko yàlla barkeel ak dundam bokk ca góor yàlla yi nga xam ne itam bu ñu leen di fàttaliku yermande suñ borom day wàcc nga waaye na sikkari saale xëy na tansalu rahma borom xam-xam di wax ne itam man araxa waliyan fak annama ahyaahu képp ku taarixal nit ku baax mel ni ni dundalaan ko ko te ak taxmoo du Moustapha mii bokk ci jëmmi ñi nga xam ne jamono la day mukk di leen soxla ngir njëriñ ñu yi newal ci ñoom te yàlla faxaagul leen ko waaye bokk ci jëmmi yi nga xam ne itam ñoom la alquran di tagg di wax ne am na ci góor yàlla yi ñoo xam ne lañ demlaante woon ak seen borom lépp def nañ ko ba mag min al muminin rijalun sadaqu ma araadullah alayhim loolu itam nag
3: di la am solo. Cheikh Abdul Mustapha nag doon jëm ju tedd ju fenn joo xam ne yàlla daa dogal mu bokk fu baax, ndax dañuy wax ne booy wax nit boo waxee ba mbokk loolu dina gën a tax ña ngay doxal mën a xam ne kii ngay wax nii rek la mën a mel. Te buñ demee ci alquran dañ fekk suñ borom di wax ne wal balasu tayibu yaxruju nabaatuhu min jilbi rabbih, gàncax bu sell bu baax, gàncax bu sell rek moo ci meññee moo ci ba di ko wow. Cheikh Abdul Mustapha mii nag askanu sell la ko suñ borom tànnal, askan woo xam ne suñu mbaax di dimbali woon, ndax nit bu ko yàlla boole muy néegu sell ñoom naka jet ak mbaax dafa nekkoon si ñoom ak fonk diine ak fonk ngoor. Néeg boobu la yàlla tànnal boole fa Cheikh Mamadou Mustapha. Nga xam ne tey boo ko doon xam ne ci tënk rek boo nee kuy waajuroo góor ñu ne Cheikh Amadou Bamba, loolu dañuy mën a wax ne xëy na nit xarit dana doon tëkk cib xam le, ndax saa booy xam le kenn ba wax ne suñ tubaab yooyu sa waajuroom bu leen neexee nga xam ne foofu mooy dañ dëpp di loolu doon tëkk ak xam le. Waaye waajuru jigéen daa am solo lool ci doom, moo tax ma mag ñi daan tànn lool seenu njaboot ni ñuy bëgg mu mel ni bu ñuy tànn nu tànn foofu. Ndax yonente bi salaa salaam dafa waxoon ne al ummu awalul darasa, waajuru jigéen mooy daara ji njëkk. Kon nag loolu dana am solo ci kay tànn mën a xam baax baax fu muy tànn. Te damay faral di wax ne soxna Amiatulo mi ñuy dàkkantele al mardiya loolu bu ci sëkkandikoo te yem ci dana doy sëkkandu nu xam ne moom te waajuro mat na sëkk lim doon. Ndax garaatu ku ñu gërëm kat du mën a ñëpp ko am waaye ñu ko am bëriwul. Te soxna Amiatulo moomu nga xam ne mooy waajuru jigéenu Cheikh Mamadou Mustapha moom suñ borom takkal na ko boobu garaat. Garaat boobu itam muy li mu liggéey ba am ko, ndax ba l'islam bi l'islam kat lépp lu fi mën a taxaw te baax jigéen bokk na ca ña ko samp. Waaye yoon murid wii bu ëccee fii ba man ci am njariñu la yii faaw dees na ci delloo njukkal soxna Aminata Lo muy liggéey ba am solo boo xam ne liggéeyal na ko suñ tubaab, waaye liggéeyal ko mboolem jabootuk suñ tubaab gi. Kon waajur yu sell yooyu ci ëpp tënk ak njëkkante sa waxtu wi ñoom ñoo meññ ak Cheikh Mamadou Mustapha. Waaye mu gënee àdduna ci dëkk bu sell boo xam ne waajurewu tedd wa suñ tubaab moo ko sancoon muy Daru Salaam. Ñenn ñi te wax ne ci benn fanu sam xarit ci la feeñ ñu wax ko suñ tubaab ca ñetteelu fan ya. Ñenn ñi wax ne ci ñetteelu fan ya la feeñ ñu jóg aw tur ca fukki fan ya. Waaye ak Cheikh moom lañu jóg daga na nettali na ne ak Cheikh moom dinañ faadil moo ko wax ne ko suñ mbir Moustapha mi ngi gën a àddina ci guddi fukki fan ak benn ci weeru tam xarit. Moom Cheikh Mamadou Mustapha moom Cheikh Mamadou Fadal mu gën a jamono ci guddi Kër Souradiop depuis ak le 17 septembre 1888 ci miladia tombé 1306 depuis ak wasasin. Ba ñu demee ba ci ñaar fukk fan ak juróom-ñett ci rakkaat di gàmm atom tasasin di 1309 depuis ak 1899 ci miladia ci la ak Cheikh Mamadou Lamine Bar Mbacke gane àddina. Ba ñu demee ba ca fukk fan ak ñaar ci weeru koor di bisub talaata guddi àllarba ci atum yi sesin di 1310 depuis 1892 ci miladia ci la soxna aminatullo al tamardia wacc ab liggey lolu nak di lu yeme ndax waxna ni bi mi tawacc ab liggey bawo mi ngi fekk Cheikh Lamine Bara am jurum ñaar xer lolu kon di wanene ci tutank ko Cheikh Amadou Lamine jëla soxna aminatullo mi dellu ci romam waye ci sabab bo xamne sabab bo am solo la ndax Seigne Touba mo len wowon mom soxna aminatullo ak soxna o busso dal len wax ne sum nu turu yi amna bu ci suñ borom soxla ta bobu ak ruam la mom serigne bi waye mu wax ne bu amé ko mëna demal dana bi mëna dess ngir agalé liggéey bi lolu du lu am solo bimu waxé lolu soxna wo busse nako dal ma demal la soxna amilata lo nako man mi di seenu jam dal ma demal len wax nañ ni fofu la téggé Cheikh Lamine Bara ci ginnawam jox ko soxna amilata lo ngir jaay soxna wo busso ngir jaayete Seigne Touba ngir demal ko ngir mu man fe dess ba agale ak liggeyam lolou di jaayete bu re go xamne Seigne Ahmadou du wax nako legi duñu wawal ne masna fi am waye bu masé amit bari wul lolou di delu wat ci l'islam ndax soxna ci wax Soumaya mo ñëk jël ak ruam jëbël ko l'islam biñ demé ba Touba Touba ci liggéey bi ta waxon ci waxam yu la yene li Moustapha nawaytul may yu jaddidu sunnatu wal khara way ni amadu sunna ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bobu mu doon liggéey ba mu rapp bi Seigne Touba ñewé mom la bëgg bétal nga xamni lepp yoonte bi sallallahu alayhi wasallam day wone ne moy lepp Seigne Touba ba tax mi Soumaya ñëk faato ci l'islam ci jigen non lañ mëna wax ni soxna aminata lo mi moy jigen gi ñëk jël ak ruam ci yoonu mourid jëbël ko Seigne Touba ngir ma agal am mission loolu du lu am solo lo xamne dafa na ni la ko ci suñu borom fagul moy ñaari leer yu tek yoy nga xamne bay la ajil saman ñu daj jamono lañ ta man te jariñ lu reey reey nga xamne lo kep rek buñ ci taxawni won dara nga xamne Cheikh Mamadou Moustapha bu doone borom pas pas doon jambar doon beureum liggey bu reey kenn do wax ne fu ko jele ndax tawajilo mu tedd bobu ci pas pasam ak ni mabaram kon lolu moy jëm ci seen jamono Cheikh Mamadou Moustapha ci ab teunk waye bi mu demé ba mata dal jang itam wajuram wu te tedwa moko dalal jang mom Seigne Touba mom Cheikh Mamadou Moustapha nga xamne mom Cheikh Mamadou Sadal ak Serigne Omar Mbacke songal ben bis la Seigne Touba xey dal len wo fi ci daru rahman ci keur sañu tay bu ke tay ta jamono bobu ñuko daan wax daru nar li taxit ñuko daan wax daru nar moy fofu la Cheikh Mamadou Moustapha Seigne Touba daan dalal gan yi nar yi nga xamne ñoko da set ba lolu mo sabbon ñukay wax daru nar fofu ci daru nar nak ci tatu dimb gogu fofu la dalé la jang mo leen jangalal bopam bañ tollu suratu yasin bamuy dem Mbacke Baari Djolof mu jël Serigne Omar Mbacke Galongal jox ko Serigne Dame Abdourahmane Lo ak Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Fadal mu daal leen yobale Mbacke Baari bi Yalla dogale bamuy dem ci tukki be itam mu daal leen jël jox leen borom daarul mufti daal jox borom daaru ne leen na nga leen tayar ci Touba su mané nek su mënta nekki fenen fu sopp suñ borom rek fofu baxna waye nak buñu ñangam buñu bun buñu salañ nga xam ne li Serigne Touba bëggoon ci ñoom loolu la leen dénkoon. Nga xam ne loolu li ko firndeel Serigne Fallou daana wax ne maag sama mag ci baax ja ak Cheikh Mamadou Mout Safa Serigne Baye Thiodo moo ñu jàngal bañ ne ar mu yaar ñu bañ ne nër mu yéenu bañ ne jar. loolu it di wane ne moom borom daaru moo leen jàngal. loolu itam di man a doon ab tënk ci lenn ci am njàngam bu jaar ci waajuram waaye jaar ci borom daaru moom Cheikh Mamadou Mout Safa. xëy na kon dañuy taxawandi foofu bu ko defee incha allah ba kàddu guy dellusiwaat nu mën a àggalewaat ci lëcc la incha allah rabbi.
4: jërëjëf Serigne Cheikh Sène ci ubbi bi ci kàddu yi ci Cheikh Mamadou Safa mu tedd mu màgg mii ak askanam yi wax nga ko ak jàngam ak njëlbeenam digganteem ak Cheikh Abdou Khanim ak digganteem ak Cheikh Moussa Fall waaye digganteem ak waajur bu baaxul soxna Amitolo Madria. loolu kon mel na ne ab ubbi la ab laytaay la boo xam ne buñ ca sikkandikoo xam ne Cheikh Mamadou Safa Cheikh na Abdou Khanim tànnal na ko ay waajur ba tax na jukkoom yooyu yi mu yoroon mën naa balle foo fii ndax taxawaayam bi nga xam ne am na ko ku gis xam ne am na lu ko sabab lu wóor fu wóor fu mu jóg tànkam ndax Serigne Touba ma jur waaye juba ma doy képp buñ ci yemoon ci waxi Cheikh Abdou Safa mën nañ cee saraat muy lu yor àdduna. Cheikh Abdou Khanim moo ma jur waaye man juba ma doy. kon gis nga taxawaay bi nga xam ne amoon na ko ci loolu waaye duma ci sori ndax damay jox Serigne Cheikh Dieng ba mu jël si moom it ndax ubbil nga ko Serigne Cheikh Dieng Serigne Cheikh Sène ubbi na Cheikh Modou Sa ci taxawaay ba ci askan wa ci njàng ma waaye yaa ngi wax léegi ne taxawaayu murit bi waraam ci dégg ma Serigne bi te mel na ne ubbi na butu bi mel noonu ci diggante bi ko Cheikh Khadim dalee lay jàng ak keroog bi mu ko andee ci dëkk fi yaakaar naa mës ta nekk ci lenn lu ci diggalu Cheikh Abdou Khanim keroog bi nga xamante bi sëñ bi teg na ko ne ko tegal sa tegal alo ji mu teg mu bindal ko ak ba nga koy andi Touba fii ci 1927 lépp rek ci déglu Cheikh Khadim ba keroog moom ñëw ci 1945 da ci diggalam kon sëñ Cheikh ñu jox la yow kàddu bi incha allah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وقدم رسولك sallallahu taala alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ma ahbabtuhu wa akhtartuhu wa radidtuhu lahu fil aali wal maali bila abtama la tabtam qabla ibati wa inda usulaha wa ba'da usulaha abadan amin ya rabbal alamin. ñu ngi nuyu mboolam kuy déglu suñu kàddu rek di jiital nag suñu nuyu ak ay ñaan suñu xalifa général muy suñu muntaxa mbàkke yàgg fi loolu tànd ak wér ba naal yim tàmbal yëpp ak lim bëggee fas yéene liggéey Serigne Touba lépp mu liggéey ko ni ñu ko bëggee te ànd koog rakkam yi ak sëtam yi ku mel ne Serigne Cheikh Bambaly Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Daarou Koudous mu yàgg fi lool te ànd ak wér ànd ak rakkam yi moom it ku mel ne Serigne Cheikh Aliou Mbacke moom it mi nga xam ne ñu ngi koy gunge ci liggéey bi ñoom ñëpp yàlla yàggal leen fit ba liñ bëgg a liggéey seen maam Serigne Touba ak Serigne Mousa lépp ñu liggéey ko ni ñu ko bëggee di nuyu yoonu murid yëpp di nuyu kër yëpp di nuyu képp kuy dégg suñu kàddu di nuyu fédération mañ moo noo ni di ci jiital nag Serigne Cheikh Lo bi Baye Cheikh Lo mi nga xam ne mooy président fédération bi nga xam ne ñoo taxawal waxtaan wi wala boog lépp luñ fi gis rek muy base bi ñu nekk ñoom fédération bi ñoo ko taxawal ci seeni hàddiya ba ñu tase fii tey fas yéene waxtaan ak yéen ci wàllu lan mooy melo murit ak lan moo koy suuxat incha allah.

0: bankasu rew miñu denk xayma ak nat dayeb askan bi ANSD moy yeugal ñi yëngu ci walu kom ak askan bi yeb tambalik pacc bu ñeuk bu ñuy may ñu mëna rañé keeru liggéeyu kay ñukay duppé cartographie mu aju nak ci ñaarël bi yoon recensement bu yaatu ñeël keeru liggéeyu kay mu wara am nak ci biir rew mi yeb ñu japp ko fukki fan ak ben ci wéru mai atum 2026 ci diirup ñent wér djubluway mbir momé moy fexé ba yéssal xibaar yi bayiko ci keeru kom yi ci Sénégal fukki at bu ñeuk ginaaw biñ ko amalé ci atum 2016 lolé nak dinañu may ñu xam ni barabu kom yi teudde ci biir rew mi mo xam ñi teunku ci keuyit wala bok ñi teunkuul ci keuyit am tamit ay xibaar wër ngir mëna joyenti politique yi ñi lal ngir soxali secteur privé bi walu xeymi barabu liggéeyu kay yi ak seen yité ngir mbir momé soti ANSD mi ngi sakku ci ñi yëngu ci walu kom ñu dalal bu baax ndaw mi def l'enquête bi bo le ci jox leen ay xibaar wër bo leen soxla yeneen xibaar man ngeen joko ak ANSD ci 33 869
1: 21h39 ñu indi len ben khalifa doore ko ci cheikh mahamoudoul mustapha cheikh mahamoudoul fadal cheikh abdoulaye lahat mbake cheikh abdoul khader serigne touba cheikh salih mbake ba ci alhadj mahamoud lamine bare mbake fadilu ba ci cheikh sidiel mokhtar mbake mbollem khalifa serigne touba cheikhul khadim ile sen emission khulafaul khadim bis bu yalla sak den len indil kenn ci ñom ngir waxtan lepp lu di ak dundam ak njambaram ak nepp nu ñu mëna royal ci mom bis bu

0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lerki FM.
2: Bam ci joge fam jaaré ci matba lool moy tax muy bind xew xew yoy lepp xew xew yi daf ko tégalé ni nga xamné non la téglo non mu téglo ci xew non la fa téglé ci bind té bénn bu ci nek dafa am mboot mo xamné yé ci bir bari na té dafa aju ci xew xew bu mélatiné bobé di yaré tam képp ko xamné jaar nga ci jaar bu yindul ak loolu lé nga xamné kon qasidi yi seigne touba bind li ci aju dafa bari ko xamné nit mënu ko waxtané té mboot yi ci nek dafa ëpp xalaatu nit yine bo ci xam nga nak dafa jaare ci digënd bi mu nekké ci natt bobu bi mu jaayante boromam lool yi nga xamné moy ndëb li kenn mu natul ci am muy genn ñak te ndëg gi kenn amu ko dul mom ndëg gogo nak lepp lo xamné li jëf la wala lu mu bind mo xam nasr la wala nasm la mu bind ko secret ya ci aju li ci nekk ci terbiya nekkul ci leneen nekkul ci yeneen qasida nekkul ci leneen nena ben nit mom ci bopam xam ngeen ne daay yalla ya am naño xamne nawaaji xamne dafa togon bam yag ben bis mu xawa di jaamu yalla ba ngeel di bëgg jot mu xawa gëmënt tuuti mu tuub lool ci ëlëk sa mu taxaw ci kaw siñum saccat

0: ngir delluat ci boromam rek ngir xamal won ko ne ko rek sun borom xam nako waye ngir mom sédelo ko rek ne ko lima gëna bëgg mudi julli lima gëna neex mudi jakka lima manon lepp wessul ñent bantu yoy bu ko taxawale ñu dindi ko tassare wanene ne bërepp bi ma nek bërepp ay togn tak la ma ngi lay ñaan nga jëlé ma fi gannaaw bima la ñaané jakk ba nopi ay ja rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati adh-dhalimi ahliha waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira sun borom ñu genné ci réew mi nga xamné ñi fi nek ay togn tak lañ bi nga xamé né sun borom jëlé nako fa qasida bobu mu woyon lim ci ñaan sun borom nang ko genné ko fa dem nga mom lolou mo taxo mun nafali ghayrillahi fi ma yamba ma sa'a qalbi wa ala aljanba mu yekati sama wal kawel ko moy maqam ngi mayat gannaaw bi ak lim ko bolé ci mbiri aduna ci lepp lo xam dana jappal ak jaamu yalla am ak diko ko yombalal muy jakka ju yaatu ju nek ci buntu kërëm xamni bu joggé dox ak tankam ba julli ci ci xam ngeen ni jéggu bu nit jéggi jëm ci jakka tuya ba mo bare bare bare la te xam ngeen ni itam tuya bay jëf mu ngi aju ci yéré te xam ngeen ni itam gannaaw yéré ji dafa aju ci maqamam ki jëf da xam ngeen ni ñaari rakkay borom maqamam kawé mo gën fukki jooni rakkay xamni ki ci nit ñi dañ aduna rek la bok sun borom may ko lool bok ci lim ko ñaanoon batay ci journalam bobu mu daldi ci bind jamono wéru koor aksi fek ko mu nek ci benen dekk ci rew mom mune ma daldi xam bis bi ñëk ci wéru koor lima ko xamal mune jaarewul ci dara ci zahir ludul ne dama doon bind wéru téraw ma bind bis bi mu téraw diko wañi parce que mune ndax wa rew mu mané kon xamuñu wéru li wax wéru wala fu ñom wéru yi wax wéru tubaab lañu xam neena ba tax bu koor ak sé ma xam ko ba woor ba bu koori jotté neena benn bis mu woor fan wéri fan wara wori neena ma dem ci pinchu mbik ba fa gëna yaatu fekk na sanguna lelli sama yewé def lepp lo xamni li sant nañ ko julit ci Eidul Fitri dem nak ci bëreb bi xaar neena woron ni ma sax ne kenn du ñew ndax dëkk bi ay julit ñew fi waye moy lima wara def rek neena bi nga xamé ne tok na ba waxtu bi jot lool te gisuma kenn ma dal di jox yalla dal di kabar neena yalla def ñaari xalé yu jigeen yo xamne manam ñu toll ci ay fukki at ak ñett neena ñu daw ba aksi bi ba kabaré ñu dal di xaqta ba jaaxan re ndax jaaxal na leen xamu ñu mu doon neena buma taré alquran ñu re buma kabaré ñu re buma sujjoté ñu re luma def rek ñu re neena ba julli gi ag bi ma selmale mëna sa borom ni nga mako digalé wor na wé ramadan ba mu mat awmaluma natte mun ko qasida gi way qadaf la hamd tazakala ko tenke def ko muy wer muy asakam julina julik it ni nga xamne non nga mako sante ma ngi lay ñaan nga delo ma ci rew ma and ak lima lepp ma am ko di julli and ak mbolo ci sama gannaaw munim mune ci fi nga xamne fi la nek amna benn way bu fa nek bo xamne kilifa la ci bërb ba neena daf ma digel won ne ma dana la may li ko lañ ndax yow gis na la ngay jëfëndiko li ko lañ neena ñaanu ko ko le ndax ñoñu yoy xex nit duma leen ñaan dara duma sax ci ñom dara duma seenu ci ñom dara luñ ma deele ne ma dana la ko defalit duma ci acc sama xol duma ko seenu duma ko yaakar duma ci defit sama xel neena bi nga xamé né waji digël na ma nim boutel li ko lañ bobu joxuma ko sama xel sax neeku ci doylo gi ma doylo yalla wakilu ci mom fekk itam digol na benen xaritam itam momit boutel li ko lañ joxuko ko neena waji nga xamné nak mom nekkul di nit ku wekku ci yalla dafa ñew di xulo mom nan ko yow dal do rus da ngay digé ta do joxé yow waxon nga ma fi digol mo fi li ko lañ joxulo mako neena kofu ne ko waye yow bayil di wax wax di rafet bayil neena ñi xulo neena tambli nañ ci xulo ci takusan betimis neena wala waxi wala lañuy wax neena seen wala fi sax taxuko sepp nonu waye li nga xamne waxi suma waré mu ma dekkon muy fat wala la rek neena mi may wétri bam melni ma ngi ci rew mi xam nga ne kon tumurant gi metti wona lol ci doy war mu ne ma dal santat sun borom ndax mom mi ma def waji lema deelon man ajuuma ci sama xol mangi aj sama xol rek ci la fa yalla la nek fa yalla rek la yaakar mom la def sama xel ma gis na ki nga xamni mom yaakar won ne lim ko digelon bam ko joxul amna ci manam dal deception amna ci yaakar ju tass ma santat yalla ci lol muni nak muni batay ci dekk bobu benn bis neena dafa xey xam ngeen ne coono yim daan togo rek di jaay yu yagg yi boole koor ak julli goo xam ne doo noppalu ak mbind moo xam ne doo noppalu booleeg nit koo xam ne daanaka du jëfandikoo ñam lu néew a néew a néew coono yi metti mu bëgg a yow yow bëgg a jóg ngir liggéey cër yépp di metti yaram yépp di metti ba mënul yi yëkkati benn cër nee na noonu rek te mu ngi ci wetu quartier gi mu dégg genn kilifa tubaab ci néeg bi mu dendal di xaqtaay di kaf ak morom nee na ma dal na suñ borom ba nga xamee ne bind nga jaam yi woo leen da ngaa def sama xol ma bokk ci xol yee dina na nangu yi njëkk a nangu ma nangu bi ma ñëwee ci àdduna itam gëm sa yorant bi gëm sa diine ji nekk si di la jaamu ni nga ko santaanee sa noon bii nga xam ne dafa la weddi bokk si xol yi gàntu bañ sa yonent bi bañ la bañ alquran bañ lépp loo indi métide bi ci sama yaram wi te ma bëgg a liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam teg gi ko teg ko noonu rasulullahi boobu nga xam ne deful lu baax fexewu ko te du ko jéem nee na fi mu ko waxee rek fi saa si mu dal dégg waa ji yoo ko di jooy xam ne tawat ja dal di walbati ko dem ca moom rek xam ngeen ne waxuma la ndax ngeen ñaan ku baax moom am nangoom day gaaw loolu dañ leen ko fàttali sayidatuna aïcha radiallahu anha ak sayidna ousmane sayidna ousmane jamono yi ñu koy rey ci rewalte boobu nga xam ne waa iraq ak waa égypte dañoo rewalte woon ñëw ngir di ko laaj na leen jox marwaan bi nga xam ne moo bindoon lettre bi ngir ñu war a rey ñooñu sayidna ousmane gis na ne fab marwaan di leen ko jox ñu di ko rey daal tooñ marwaan la wàññi xàqam la ñu gaw kër ga nag ba mat weer ak fukki fan ñuy fett ca biir kër ga ndox du fa dugg ñam du fa dugg dara du fa dugg xam ngeen ne groupe ba nga xam ne dañuy ñëg ca tàppaat ba àgg ci sayidna ousmane benn waay bi nga xam ne daf caa jiit woon nit fekk na ko ci kuuru kaaba gi muy jàppandu ci kiiraayu kaaba gi naan suñ borom ay suñ borom jéggal ma ay suñ borom jéggal ma waaye yaakaar naan doo ko def de yaakaar naan doo ko def sax benn nit fekk ko fa ne ko yow li ngay jéggalu tane suñ borom du la jéggal loolu mu war a doon xanaa yow sa bàkkaar bi tol na ne pepp suuf yi mu ne ko moo ko ëpp xanaa tol na ne pepp ndoxi géej gi mu ne ko moo ko ëpp mu ne ko xanaa tol na ne bidd yu asamaan yi mu ne ko moo ko ëpp mu ne ko yow sa bàkkaar bi mu doon mu ne ko man dama àndoon fi ñu doon rey sayidina ousmane ba ma njëkkee ci moom téye ci sikkim bi gësam ko daf ne ma yal na suñ borom damm sa loxo damm sa tànk pattal sa bët rey la dugal la safara mu ne mboolem la mu ñaanoon lépp dal na ba mu des rey dugg safara gi te wóor na ma ne dana am mu dal di koy wóor nag xam ngeen ne kon ñaan boobu moom dal na ba weesu dal ñaareel bi sayidatuna aïcha xam nga ne ci waqatul jamal bi nga xamee ne mu ngi xareeg sayidina ali radiallahu anhuma bi nga xamee ne sayidina ali gañe na leen sayidina talha ak sayidina zubayr ànd ak soxna soosule bi nga xamee ne nosu gëleem gi julli ñi ànd ak sayidatuna aïcha nanguwuñu mu laal suuf waaye loxo boo xam ne bi sayidina ali ne bu leen cor gëleem gi de gëleem gi soxna si nekk waaye loxo bu téye nos ba rek na dagg ba nga xam ne ñaata juróom ñaar fukki loxo ak lu topp dagg nañ ko ci nosu gëleem gi bi nga xamee nag sayidina ali ragal na julli ñi jeex mu ne cor leen gëleem gi ñu cor gëleem gi bi ñu coree gëleem gi mu yës bi mu bi nga xamee ne maanaam palanque bi mu nekk nu ñu koy waxee li mel na tànt te nekk mel na lal ñu koy teg ci gëleem gi nit di nekk ci biir jigéen wala buur wala yooyu maanaam daal hawdaj lañ ko wax ci arab muy palanqué xamu nu ñu ko waxee ci wolof bi muy bëgg a daan xam ngeen ne mohamadou ibnu abi bëkrin ci sayidina ali la àndoon ci xare bi waaye moog sayidatuna aïcha moomu ñoo bokk benn baay bi nga xamee ne nag soxna sangi bëgg daan ak palanquin bi mu ñew aw ko bu ko alé nak laal na loxo sayyidatuna aisha xamul kan la mu ne ki laal sama yaram te du rasulullah yalla ko suñu borom lak safara sayyidna muhammad ibn abi bakr ne ko deet waxal safara aduna de xana xamul ne manam muhammad ibn abi bakr man mi bokk yow ben bay waxal safara aduna de mu ne kon safara aduna xam ngeen muhawiyatu ibn al-udayj mi ko ray bim ko raye ba nopi dafa xar mbam mu medd duggal ko ci biir taal ko yobbu ko ci santare taxan tek ko ci taal ko xamne kon ñaan gi sayyidatuna aisha ñaanon munu la ñak mom ibn abi bakr xamne na du ñak mukk motax mu ne ko waxal safara aduna xam nga ne ñaan budul moy ñaan yoyu mu ngi melni imam al-khazali bim bindé ihya ulumuddin ta al-qadi iyab yeer ko ba nopi ne li de bida la fessé bida ci nek dañ ko wara lak ñu wax ko sidna lim ko sidna khazali imam khazali fekk na bobu qadi iyad mu nga ci hammam ba di sangu bi ko waxe mu ne ah koku de xamul dara yalla na de bim ne yalla na de mu de ci hammam ba do sangu xam ngeen ne ñaan yoyu leg day am ñaan xejj yalla yo xamne sun borom day nek rek seen lamiñ dal ñu def lool mu def lool kon ñet ñaan yoyu xamal ne ak ñaanu seigne touba ji fi muy wax sun borom metti bi tek ko sa non bobu nga xamne man mi liggeyal so yonent bi lima dal ba duma meuna liggey tek ko bi mu data kaddom data agul deg waaje yi waxu neena batay ci dun bobu neena gouverneur dafa nekkon gis na ne ladd yi fi nek dañuy am ay boy yo xamne ci waari mo lañu bokk boy yoy bu ñuy dem dañuy top ci ñoom di leen yoral lu ñu jënd ñi di leen yonni di leen yoral seen yu diis di leen liggéeyal di leen defal yu nekk gouverneur ba japp ne man aajo wona ko mu ñew ne man ma wutal la ñaari xalé la ño xamne dañuy and ak yow di leen taxaw di leen dimbali neena ma ne ko dedet ma gant ko neena bi nga xamé ni nak aaday dekk bobu modi ñi nga xamné ay nit lañu ñoo xamné ay notable dal dañuy am ay mbindaan ci wa rew ma ñoo xamné manam ay boy ay cuisinier dañ leen di togal ak di leen jëndali ci marché ba di ñew di leen togal néna ma dal di wax gouverneur ba nañ mu ci wutal kenn néna bañ ko indé ba mu diké ba jup ma rek mu xéñ xet bo xamné mënu mako mu dal di koy dakk néna ma dal di jaayante ak sama borom ñoom boy yoyu ñu mag ñi ak ñu ndaw ñi ñepp jaayant na yow ngir ñoom mu toor xam ngeen ne ñoom dañoo xam loolu mu ci lay day gudd ndax doom aadama ni mu wuteek malaika ak doom aadama yi muy aajo woo te ak xam-xam bi ñu xam ndax khalifatullahi fil ardi ji ñu nekk am yoo xam ne waru leen a manqué mu nekk ci béréb boo xam ne loolu ñuy wax ndawal bu yàpp jafe na fa lool ba benn bis mu xam ne aajo woo na ko mu jënd sardine ko boite sardine yi le bi mu ko jëndee tuuti la ca laal bi mu dal di bàyyi ndax xet gi neexu ko mu dal di fab saabu raxasu ci fab lij ko lañ lépp lu mën a dindi xet rek mu def ko waaye bi nga xamee ne fab na xayma gi bëgg tëgg yonent bi salallahu taala alayhi wa sallam bu mu tàmbalee bind rek kàddu gi jógee asamaan wa minhum alladina yuuduuna annabia wa yaquluuna huwa ummun ne na kàddu gi mel ne dënu gi dal nee na xelam dal di réer xamatul fu mu nekk nee na mu boole gàccee ak tiitaange ak jaaxle nee na diggante boobu mu dal di bind ne jaayoon naak suñ borom waxuma la jën yu ndaw yooyu nekk ci boite yi waaye jën yu mag ak lépp ba faw bàyyi jaayas na ko suñ borom ba abada dudd ko laalati nee na suñ borom won ngir won ko ne jaayante boobu nga jaayante nangu naa ko booy yooyu nga xam ne ñu ndaw ñi ak ñu mag ñi jaayante woon nañ ko ak ne ko ñoom mbooloo dal di koy diggal ba xam ne kenn ku si nekk mu ngi womat xarum kuuy wala xarum tawaabir ma gën a duuf jën yi mu jaayante mooy xar yi moom la ko suñ borom wane ne nangu naa sa jaayante gi fay ko xar yi booy yi nga xam ne moom la jaayante woon ne du leen jëfloo du leen liggéeyloo du jëflinte ñoom dara ndax sobe lañu moom lañ ko fayee taalibe yooyu nga xam ne ñoo ñëw ziyaare si ko joxe seen bopp mom ne xultu wa jaa samanu sigaari wa samanu lkibaari wa sagaari mu ne kon xar yoyu moy njotuk manam mom la jaay mom lañ ko fayé nima ko waxé rek jeen yi andale yoyu ñoy boy yoyu mu bayyi bu fekkent nak top nañu journal bi dana bari lol ci jeeg dina bayyi nañ lu bari yo xamni li waxu ko waye xam ngeen ne yoon woowu dafa fess del ak xew xew xew xew bu ci nak buñ ko doon waxtane mom rek ak li ci aju ak nam lu tax mu dikke nonu serign bi ak nam ko gisee ak la ko def sun borom defal day doon lo xamne du jeex mukk ndax lolu arif deug mo koy xam dara fa bari kon ci gattal gannaaw dañuy waxtane tuti leneen lo xamne itam aju na ci yoon waye aju directement ci yoon bi lañ koy gattal ñu xamne bis bu melne bi ñuy wax bisu bisu gaaw bi mu genné won mbacké bari mom la jige dakaro ci gaal ga mom la jëlu ci wat dakaro waye bi yoon bi ñuy jëlu ci wéro sha'ban manam baraklu la am accessible moy bi xamé gaday gi amna bisu jul ba may bis ba bisu gaaw bobu moy julo benelu fan ci wéru baraxlu ci at momu nga xamné xam ngeen mu fi digewon ci jey sesil jinné ñet témer fuk ak ñet mu delu fi ci jinné ak ñet témer ak ñaar fuk ak ben ngeen xamné kon juroom benni at yi matna ba tégal nga xam ngeen né ba muy joggé ndar ñaa fukki fa nak juroom ñent la woon ci baraxlu bu fa dédd ci wéru fi ñu tudd diggi ci wéru diggi légui bu ndéwé ci juroom bennel bi juroom bennel at bi ñu tek ci buñu génné fukki fan ak juroom ñent yi nga xamné ci diggi la li dess kon ci diggi mu jeex fukki fan yam fa joggé yim fu am gam rakki gam rakati gam mamu koor ndey koor barax lu la delu fi juroom benn fan waye buñu sété limu amat ndar muy fukki fan ak juroom buñu fa joggé bo buñu fa joggé topat ko fan yimu am luga ci kër cheikh tioro ak buñu fa joggé goor gi jaw fi mu jaaraat buñ ko sété lam add li talibé wax naan juroom ñaari ak juroom ñaari wèr ak juroom ñaari ay bis juroom ñaari bis juroom ñaari sa man na no baña fekk mu nek nonu bi dopp waye dana ko jégelal ndax lolou buñ ko sété day dal di don juroom ñett at yu mank waye li leer moy señ bi juroom sama ñi xigi jinn juroom ñett at yu mank la bu fekke nak boole nañ ci demu gannaaram ak lam fa am da ngeen dal di gis leneen lu indi ni gis na kon señ bi bi mu sumbe yoon nga xamne mo koy duggal ci yoonu geej gi tambali won ci tambalem ni doomi soxna yi di def la defoon neena bima fi joge di dem ci geej gi mbollem lu serigne ci am ci iman ak ci ihsan ak ci islam amna ko bama seuk waye manki won na lo xamne mu ngi melni dañ may jami pour sa fuma tollu buma tejje du ma nelaw lola nak moma taxawone dem ci geej gi te mun mu ko wara am lulul dem ci geej gi gis ngeen ne bu soobu won yoonu tasawuf lu yagg la xam ngeen ne ci dundu mamour antassali fek na mu soobu ci yoonu tasawuf dafa daan jangale waye xam ngeen ne genn gi mu daan genn ndax bi mu toge ba xajotul nit ñi li yoonu tabi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne inna li sa'atun la yasquni fihi illa allah amna jamono yo xamne xajowuma dara lu dul yalla dafa am jamono yo xamne momit dawul xajo nit ñi yalla rek la daan xajo ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam daan toge nga xamni boba yoneegun ko xajoul dara dudul yalla ba tax mu daan dem ci gharu hira ci khuntuma difa yag yob ñu beulam di jaamu yalla ba bi ko fi jibril di feñu di ko dikkel nan ko iqra serigne bi ni mu daan reere ñi di ko wër diko wër leg leg mu daan tok bam yag mu dikkel bopum leg mu lay leg mu tok ba nga xamni dañuy defene reere wala duñ xam ci mom dara ñu di ko wër ba buñ ko gisé delosi ko foor yere yi ras bop bi bayiko mu delu ba biñ koy denk reug bobu nga xamne dafa mi non all bi ngir diko wax wax ni ko soxla ba dila ko laaj nangam na birab sangam lañ ko la ko mudi gisee ci waxtu sangam bu ko defee ñu man ko gis limuy jaare fofu bu muy ag ci muy deme ci geejgi da fay gudd lu bare bare lu yag yag la ay jaar jaar yu kemaane lay yo xam bu ci nek nam fa jaare da fa wutek ñu bari ci goor ñi nañ fa jaare muy yoon wo xamne yoon ko yalla geral la kon muy yoonu bopam rek bi nga xamne nak mom jangale bi bimu koy bayyi biko sallallahu alayhi wasallam di wax ne rabbi ashabaka bi himmati wala rabbihim bi dirsi kero bu mu waxe ne kep kuma top ngir wut xam xam yeey na la wut foko meuna amé kuma top na ngir bëgg lima bëgg di wut lima wut limay wut nga top bi mu xamé ne taxona mbacke kadior ñew mbacke bawal xew xew yi ci am ci mbirum goor gu sante jattaray ga daan jité ni ci xey ba tax mu sant daru salam ngir bu jamm ba ñeet ak yeey nga xamné wëndelu nako ci réew mi ba gis lu bari agali ci masaliku jinan ba nga xamné ko mi ngi waj yoonu geej gi bi mu sante Touba rek la bind xoxa xam ngeen ne wala fi talibé yi ci bar gañu nekk li ci circonstance mu bind xoxa ci tudd xadima jaxata bobu ga fekk nako mu nekk fi té da ci lu bari joggé fi wayé min waxé né nonu la ko défé dañu wax né dafa bind baatu xoxa rek jox ko ñi né haqala ko le bind mas ko señ bi xam lim ci djiblu ndax yalla na ñu joy gaay yalla yi fi néwon bu ñëk da nek fi nañ fi wara nek ñu ko yalla bëgge ba joggé fi ndax yalla na ñu ñew seen gannaaw di jëre ci ñom di xër xëñ ko seen mbor ndax yalla na ñu joy leen ngax gisatuñ leen ci ñen ñi nga xamne ñoko waxe nonu day daldi fat daf ñu daldi fatali mbiru muhiddin al arabi nekkon nit ko xamne ku suñu borom teela defal ay mbir la bi mu nekkul mukallaf xam xamam agul fam wara ag la tambay wala dug xalwa ba di gis ay kawteef suñu borom xamal ko xam xam yu bari yu jeegi dayo xam ngeen ni ibn rusd momu ñu ay rus da ko tuba bi wax nekkon na philosophe bu fort bu xam lu bari bu nga xamne xar kanam yu bari buñ jaaxé dañuy wëlbeuti ko jullu ci mom diko laaj mom nak doon na deg mbiru muhiddin ibn arab mo xamne fukki ata juroom ñaar la am xaritu ibn arabi manam baye ibn arabi xaritam la won mom ibn rusdin manam aliro daf daan wax baye ibn arabi dakh doom won sa doom jumeey deg man ko beug gis la fekk nonu la tollu ci at bis ngir won ko ko baye muhiddin arabi yoni muhiddin arabi ci aliro bi mu demé dik fekk mu ngi jangalé ak di yété ak di ubbé waxtu takusan mbolo ma ngi ni tirim bi accé nuyo mo do not wax ko liko baye mu yoni aliro dal di xamné ki moy wajjo ñi wax dal ne ko ndax waw ibn arabi ne ko waw mu daldi reer mu ne ko deedet mu daldi am xar kanam bu ñeuk daldi jax ñom ñaar rek ñu xam li xew ndax waw mu ne waw ba no fini deedet mu reer mu ne deedet xar kanam bu ñeuk lu taxon bu ñu ko ndax waw mu ne ko waw ay roos def ne ko ndax jang ba am culture bu mat sekk gëstu téré yi jang fiqh tawhid xam hadith topoto maana alquran ci niko doom adama njaay ordinaire mëna xamé sét sara yi yépp def sa ittihad jaamu yalla ndax dana tax nga am li nga bëgg mu ne ko waw gi mu ci jibul ne ko man nga mucc dé bi mu ko né dé nak moy li tax nga add ne ko ngir diko nattu mu si deugi daf ñuy daldi fatali loolé kon wonané lénu señ Touba xamna xalaatuma jaxata kala té xamna fa xolam tollu ak limu bëgg xam mu diko jangal ci suuf diko woni wonu tasawuf diko won tam doom soxna yépp tax xam ngeen né Elhadj Omar Fouti lañ fekk mu bind fi Rima Hisbul Rahim fi nhor Abdul Rajim gannaaw gi amuñu fi daanaka benn talif bo xamné ci tasawuf nit ñu la ko bind ba señ Touba mo fi ñëk bind masaliku jinan ak xoxal bu faaw bobu ni ci nakkon ci fakkere señ bi ci bopam da fay teural yoon
1: yoon wi muy tëral daf koy jaarale ci zahir ak batin, ndax kamil dafay formé ay kamil. Kamil mooy kan? Mooy man laa yëfi unuur maarifat yi noora wari yi, mooy ki nga xam ne zahir ak batin day daje ci moom, sharia xaqiqa day daje ci moom, mu xam xam-xamu sharia ba mat sëkk ni nga xam ne benn doomi soxna mënu koo weesu, xamit xam-xamu xaqiqa mooy al ilmu laduni boo xam ne ni dan koy tëggoo ca lawtul mahfuz ak ci leerog yonente bi salaa sallam ak leerog suñu borom tabaraka wa taala. Ngir loolu, ngir mu tëral yoon woowu, mu tëral taalif ci tasawuf, ndax dafa xam lene ci biir qasida gi ne minha tabahu fi ilmi shariati ma ilmi alhaqiqati min qabli riyadati iz irtiyad ma alirshad qablahuma min jalibati ghurur ma shaqawati. Bokk na ci meloy gañu bax na ñu geeju ci xam xamu sharia ba nopi geeju ci xam xamu haqiqa, ndax nga dugg ci yoonu entraînement bi tagat sa bopp ngir àgg ci yàlla te fekk amale goo ñaari xam-xam yooyu, mu ne loolu sababas woru la, sababas trompe maanaam njuumte la, sababas texeedi la. Loolu nag mu bëggoon a saxa mu bëggoon taalibe yi mu ràññali leen ay kuréel, kuréel bi nga xam ne dañuy xam xaqiqa ak sharia. Bu ñu ñëwee fekk mu bindal leen ci xaqiqa lu doy mu jaarali leen ca, bindal leen ci sharia lu doy mu jaarali leen ca, forme leen ba nga xam ne lii wala fi wax jàng ba ne ar ñu yar la ba nga ne nër mu boole leen. ñooñu mooy kuréel bi nga xam ne mooy kuréel doomi soxna yi njëkk a agsi, mu jaarale leen foofu. Kuréel bi ci des mu jaarale leen gannaaw ñu leefaat na leen mu jaarale ki nga xam ne leeru sharia ak leeru xaqiqa mënanu la duggandoo benn yoon ci moom, ndax am na ci bu ko faat te bu toppatoo bi ba ca des raw ko, te bii bu ñëwee lépp baax, te bi mën na ñëw mu des ay porox ndool yoo xam ne yàqule mën na ko caa jaarale. Mu jaarale leen ci bidjet, mooy jaarale leen ci daara yi, tërbiye leen ba seytaani taxlikoo ñoom, dugal ci ñoom jikko yu baax, génn si ñoom jikko yu bon, génn si ñoom bëgg àdduna, def leen seen alal muy yàlla nga xam ne moomuñu dara, dara moomu leen, li ñu leen ne def leen ko, amuñu dara lu ñu denc loo xam ne seen xel dana ca dem, loo xam ne yàlla dana xëccoo seen xool ak loola la. Nga xam ne ku si doon génn àdduna doo sa xel du xalaat lenn loo fi bàyyi, ba nga xam ne sa xol du siisu, da ngay daal di dem bëgg na leer. Nga xam ne yàlla rek nga bëgg, ndax sëriñ bi nga bëgg, te sëriñ bi li tax nga bëgg ko mooy bunt bi ngay jaar ba àgg ci yàlla. Kon bunt bi ngay jaar ba àgg ci yàlla mooy yàlla. Kon li nga xam ne noonu nga bëgg yàlla, noonu nga bëgg li lay àggale ci yàlla, te mooy sëriñ bi. Mu daal di yoon ci tàmbali bind tasawuf, gannaaw bi nga xam ne ne bind na lu bari lu doy sëkk ci sharia, mu bind xoqal bukaaw xamle gaañu baax ni yoon wi ñu daan jaar, lañu daan gànnaayoo, yóbbul ba ñu daan yóbbul, lañu daan yalfandoo, lamp lañu daan leerloo, lañ daan gànnaayoo, ka leen daan jiital, ka leen daan wan yoon wi nga xam ne moo leen di wax jaar leen fii, jaar leen fii, lañ laxasaay gañ daan amee yeb dokk ba nga xam ne moom lañ daan suppootoo, ak loolu lépp nga xam ne li ci dara du ci manqué, xamal leen itam naka la ñuy tàmbalee ak fu ñuy jaar, mu seen i jikkooy mel fu ci nekk buñ fa tolloo ba ba ñuy àgg. Mu bind masaalik, ba masaalik àggee la dal di bind xuqa. Xam ngeen ne ba mu jógee ba mu sancee Touba, xam ngeen ne fu mu sanc taalibe yi dal di am ay soxna, ñooñe yooyee soxna seen i mbokk dal di fii ñëw, ñu daal di bëgg a jaxasoog waa àdduna, mu daal di leen fay bàyyi dem sanc feneen foo xam ne taalibe yi dañ fay wéet, ngir bu ko defee duñu gis waa àdduna, duñ leen wàll seen ràggi xol yi ak seen bëgg àdduna gi ak seen yittewoo gi yittewoo àdduna, ñu wéet ci loolu. Muy nit koo xam ne kii dañ koo def ximiya ba nga xam ne benn jàngoro du ko dugg, ñu soog koy bëgg a faj nag jox ko kàttan, jox ko cawarte, jox ko wér, mu nga xam ne mooy loolu. Bi nga xamee ne nag jógee na Touba ba sanc Mbacke Baari, Mbacke Jolof wala Touba Jolof la neexee, yoonu jëj ji daal di taxaw. Booba ni ma ko waxee woon rek gis na ne loolu rek ko defe, te li ko defe foofu rek la ko mën a amee. Kon tàmbali tasawuf mooy masaalik ak fuqa, waaye jeexee ko tasawuf maanaam li arab yi xaatimatul mataafi comme yam mooy jaawar. Jaawar bi nga xamee ne àgg na ba dara desiwu ko, ab liggéeyam mat na ba nga xam ne desul ludul suñu borom di ko beer ne nga xam ne ak dundam mooy li nga xam ne moom la ahli tasawuf yi tuddee iit, moo di iit mooy feet daal, des di feetu kenn santatu la dara. nga xam ne li ñuy wax taxriir goreel nañu la, ndax nekk nga ci ibada bi ba nga xam ne am nga ngërëmal ibada bi mooy jaamu yàlla, ñu jox la ubudiya, nga nekk ci maqaamu ubudiya jëf lañ ca waroon a jëf ba jeexal moom maqaamu génn dugg ci maqaamam ubudatu ubuda, nga dem ci ba jeexal ko dugg ci nag di xurriya, génn nga abd, génn nga ibada, génn nga ubudatu, génn nga loolu lépp ba nga xam ne léegi yaa ngi ci ñu goreel la ak koo àndal. Diggante boobu nag
2: bimu ca agge le way jawar xam ngeen ni jawar bu wax nan akhfal yasirral masun allah hubban wala ilaha illa allah wonna agway bo xamni mani su ko wessu la ndax asirul masun bo mu wax ne sun borom feñalal na mako ngir sopp gi ma sopp ndax limu jaamu yalla lepp tisimu mu ñepp limu xamle yalla lepp limu xettali ci nit lepp limu tumuranke lepp fako lol lako lol warona may amna lu ci nek ci gannaaw lo xamne bëgg gi ko yalla bëgg rek ko koy may moy sirul masul sirul masul ku ko gis jamono day taxaw ni ci yow dootu am manam la xewon ba sun borom bindegul ak lay xew bu aduna tukke bañuy dem aljana nek aljana ñi nek safara ñoy yam ci yow leppay téwando ci yow xoxu moy motax mu ne won ne akhali sirul masul la hubban wala ilaha illa allah lolu feñal buñ ko feñal motax mu ne allamani ma kana qabla al khalq man kana li bi karamin wa tilqi ki nga xamne mo nekewul ak man lul bima teral ak dima boyal rek ba mané ya malikal mulk li wax sa duna jewon sul mulkul malakul dahr ya allah kokale moma xamal la jitt bam bindegul la xewon moma xamal lol lepp fofu sirul masun bim gis ndax sirul masun moy fami bi gëna kawé ci wax yu xam ngeen ne lolou motax man wax dinaan ajabani rahman ko waxeti bil haqq bané 70000 qabla khalqil khalq nesum borom wuyuna wuyuna bootem nanguna ak ñaanam juroom ñaar fukki jooni at te bindegul mi defi ngeen dal di xamne kon domaine bu nek amna ay goor ñu wat xamne yalla bam leen di sak domaine be tax domaine bi bam koy sak goor ñe tax ku ci bokul do ci bok ci ag teewul nak nit goor goor rek la wara def ndax ku goor goor lu ak ku goor goor lu du ñe mukk duñ yeb mukk mukk mukk mukk mukk kon moolam xéeti jaamu yalla yépp señ touba def na bu ci nek ba xam la muy may nit ak fa muy agalen ak na muy melal nit waye bu mu jago mom dong modi khadimu rasul manam bisun borom tabaaraku ta'ala yere xol yépp mu gën ci sopp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu jag yalla ko mu nek khadimu rasul muy maqam bo xamne ben bi len bu ko ñaare maqam khubul khaws gaani bari am nañ ko jaar nañ ko wote nañ ko maqam afradul alamin tam non maqam abdali maqam bu mu don waye khadimu rasul mom rek ko tudd xam ngeen ne wax na ne ngeen xamne moyam jamu yalla yep jang alquran ak jangale julli ak wor ak muy musibe yep ak yene julit ni ñep texe texe gu gëna mat ci texe ak taxaw ci di ca def lu ci man ak sik taxo sikar wax na ne non mu ko waxe ci bu tolo ci jewal du mu nan ayyasa minillah inda jewali iblis iznadatu bi yawali sun borom nagulona iblis muhammad du man ci man dara dara dara dara ba abadan bama ko woy yawali ne la boba li gëna bari ci lim doon sikar modi modi ay joji surtout la rafi wa huwa yujit wa huwa yatawalla salihin fa inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin lolou la don sikkar moy di gëna bari ci lim don sikkar ci jamono yu xam ngeen ne sikkar buntu la bo xamne ci buntu yalla yi bu gaaw la waye xam ngeen ne bari na khatar khatar yu dul jeex nga ci manam khatar moy danger danger yu jeex bo amul kula gidé bo amul kulay wom ak bo amul kulay digal la wax jaaral fi wañ lekkal li bayil li xifal maral defal ni defal ni xam ngeen ne sikkar kat mom du nek mu nitu kesse donte sahiram teksal ni nitu kesse yi ak loko yeb yeb loko xam xam xam gannaaw sikkar kat la rek leer na la ne da ngay dal di xam ni du nitu kesse du nek mu insanan basitan ndax mu sikkar day yëkëti nit yobbu ko ci melo wo xamne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul wenn xeer wo xamne benn ba dana gën jooni ba luddul ci doom adama rek lek benn doom adama di gëne jooni doom adama yi boole kenn ci gën leen loolu nak sikkar dana ci yobbu nit yow ngay kenn gën jooni ñeneen ño xamne ñi sey nawla lañu yag ñoom waro neen nga xamne kon nit ki bu sété liko faat ci dundam kenn nit amul ko xamne amul kenn nit ko xamne liñuy wax satisfaction manam ni nga mel ak li nga def doylo nga ko fekk bu beugato len lu ci yox amul ben nit bu yalla bind bo xamne du maqam mu tollo ci manam rek so sañon bu don legi nangam duma ko def nangam lay def bu don len nangam na ko def nak kon nak gannaaw sikkar day far ci nit ki lepp lu mu sagganon ba nga xamne reccu nako ba nga xamne bu de taxawon
1: dana ne aka neexul ma baña jaar sangam sikkar dana ko far ci nit ki fa nga xamne dara ñewu fa mu fal ko ba mu fess sikkar dana ko def ci nit kon ak sikkar la nit meuna dabatalé la ko fat kon julit bi dafa wara far lu fu mu tollu nay daw nit ci neen moy ñi nga xamne fuñu tollu rek ay waxtaan rek lañuy wi jéxalé seen aduna ak seen dund wala fof ben yaangi beulot yaangi damye yaangi ciow yaangi setan am fof yaangi xulo wala yaangi dox lo xamne bo buñu la won ëlëk nga dé doko dox ta battalu na yoy liñuy am musiba mu battalu na yéxor yéléen raw moy ñi nga xamne bu yamal xiyamé buñuy xulo ñi topé won ak ñañu top di len molu yeen lañ topone ba musiba mi dal na ñu wara dugg ci bon bi yeena bon bona len yalla na ngeen de ñu len ñun momunu len kat dañ leena wo rek ngeen ñew de nga momunu len won ba sañ leena jaarale di len jall ci wam yoonu bon bi ñu jaaroon dañ ci jaaroon ngeen jaar duñu ci duggal len ci duggal dañ leena forcé ñu deeret bal makru leere won neeri waye pexe ngeen ñu daan pexe guddek beccëk ni nga ci moy lolu yalla manam jaar lolu ci yoonu bon rek makrul bal makrul leele won neer istamuru na nak bi la won jallo al daral wa akrul ramat al mar wala biñu gisee musiba mi nak ñom ñepp ñu bokk ci ba mu ñu battilo na yoy do ma dama bi nga xamne saggal na lu bari ci dundam mu wara tok ay jotaay di fatali ko limu wess limu neenal nga xam dafa waron def dara te def ko ko li nga xam dafa faan daf ci nekkon ci luddul non lepp mu fass ko yene wara far war ko yene fexal ak lo am ngeen namuy def yalla nabi sallallahu alaihi wasallam atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa hadir an ta'uda lu bon bu le bo re ci ba def ko tek ci dalal def lu bax ci saasi mu far ko tamhuha ta nga boole ko gëcc bañ ko defat mukk lolu la dal bu mu la dalat dahiyana nabi sallallahu alaihi wasallam inna almar'a kama qala idha qarafa dhanban farqahu ruhun la yarji'u ilayhi abadan dama adam waxtu wu defe ak moy rek aqlu wala ruh manam ak leer dana jogi ci xolam dem te duuf dilu ba abadan namuy ñak dilu sete ba abadan modi waji bu fekke ne reccu nako tuup ko ba jëf yu bax itam jëf yu bax yoy mu jëf bu fekko ne jëf nako te jaarul won te jaar bu bon ba batay la la fi raw kon moy lola do fi delu ci mom kon ka ando nak mom melne mom te bamuy def luddul nono lola mom dif ko te bimu defate lu bax li bok nak mom koko dal koy rawe lola le lolu moy faraqahu aqlun wala ruhun la yaudu ilayhi abadan muni nga xamne kon neñu ben jotaay yu yiw ben jotaay yu fateliku yalla ben jotaay yu jaamu yalla ben jotaay yu waxtane yalla ben jotaay yu ñaaxante ak warante ak delu ci delu sa borom ak jotaay yu fateliku say bakkar fateliku sa ciagante ak jotaay yu fateliku li ñew ëlëk ci sa kanam da nga xamne sa jëf rek gannaaw yalla mo la cey xettali ben jotaay yu lolu dana far nangami jotaay yu ñaaw togon nga bërepp bo xamne da nga doon jëw togon nga jotaay bo xamne da nga doon fën rek li nga doon wax togon jotaay bo xamne da nga doon ramaj togon jotaay bo xamne da nga doon fexé fexel bu bon nit ñi ba muy nangami jotaay nga joggé sa tok ben jotaay yu melni biñu tok mu far yoyé yépp kon loolu baax na lool jarna joggé fi ba dem fu sori dé ta alquran ne wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawm alqiyamati kitaban yalqahu manshura bepp doom adama buy dox takal nan ci ndongam gi téré bo xamné lepp lum def ak lum wax ak lum xalaat ma nga ci wa nukhrijul hayy bil qiyamati kitaban yalqahu mansuran bu al-akhirah dañ ko gennel téré bobu ubbi ko ci kanamam mu ne ko jakk gis lim defon lepp ak lim waxon doom adama bu nek téré gi sa bir xol ci sa xol bo xamné dañ koy bind lo def ñu bind ko ci waye lutax li tuba bi attache terrestre yi nga xamné lilay nank ci aduna muy sebe di ngay xolé aduna sa xel mi ngi koy xalaté sa nopi ngay deglu mbiri aduna nga xamne da nga nek ci aduna dekk ci rek jaxasum aduna bi tamaman moy tax do meuna lire mbind momu ci sa xol bi waye téré bobu ci sa xol bi mu ngi depo téré bi nga xamne mom la raqib ak atit di bind bo yamal xiyamé dañ ko ne bu xet genné leral la وتعالى القران من كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى واضل سبيلا كيب كو خامني غومبو nga fi ci aduna gi yom al khiyam ku gumbo ngay don na nga gumbo ci aduna moy won gannaaw do fateliku mukk sa ëlëk do fatelu mukk de do fatelu mukk yalla do fatelu mukk lo wara reccu lo xam lo defon lo wara dabatal do fateliku mukk li ci sa kanam comme yaangi gëm kon yaangi gumbo kon gumbo nga dal ci mbir lu jëm ci yalla gumbo nga ci lu jëm ci allah bu yomal khiyamé boy dekk da ngay gumbo di paramtu xam ngeen ne yomal khiyam bu nit ñi dekké melo yu wutal ñi dekké ñi dañu dekk ak sañté bu rafet bo xamné ku leen gis do bëgg lu top ci ñom seen yéré seen mbaxana seen dal seen odeur seen manam xétu li ko lañ seen xar kanam seen lepp day jéggi dayo day waat da gis ño xamné nima ko faral di waxe rek bu bëpp tuwé rek lañ am duñu am dal duñu am mbaxana lay ci ño xamné duñu am dal duñu am mbaxana duñu am sax turki buñu jital ñen ñi nga xamné ben turki rek lañuy sol ak tubey ju gatt nga gis ñi nga xamné dañuy ngemb lay ci ño xamné xaw fa lay lañuy tak ci seen digg ñen ñi nga xamné dara du leen wër ba bay yi xari top ñom di leen ré xamné kenn ku nekk fa nga jëm sori way ba yoon wu gudd la wu lendeum bari ay dekk bari ay pont ak rabbu da bu fekkentene sa leeru iman munu la leral yon wowule yaangi deug ci pont yoyu ak lanchet yeek rabbu yoyu te sa bakar nga yanu de da nga gis ko xamne day yanu bakaram mu mat ay ton te nu meuna def dina ko yobbu nga gis ko xamne jeufam day daldi nek fasunaaru goor wala mu nek mbam war ko wala mu nek bu don ci jamono ji misale ko auto wala muy avion nga war ci naaw bu naaw la dem naka non itam la ñu jégué sirat kon nit ki ci jeufam rek kon jeuf mat nay rafetal mat nay bari wala bok yene mat nay selal ci jeuf jeuf di fatali ko yalla di ko delu sa xel waye dekk yomal khiyam la fañ xif mar son te do nan mukk do lek metti na da wax tu yeen ha ban nak bin nañ jegg nañ dina benen yon nek wax de wax sa lu jeexul waye nak yoy def na bëggon na su baag ñu am ay laaj waye nak dal fa ngudde na non
3: لا اله الا الله خم ген لپ لو شريعه اك حقيقه تي بيرم لا دخن تي بير لا اله الا الله نك خمنا نم تي نك دا نا جاخال نيكوي دغلو دا نا جاخال نيو دغ تي تخو تا جيجو وون تي waye ñu am la lu nekk la itam ñaare bu señ bi waxe yiwu la ilaha illallah melni tafsir la ilaha illallah bobu ay jojo sun borom di wax ne bu le yalla namé defal lu baax bu le yalla yéné jamm wala mu yéné la wërsekk wala taxé wala martaba bu mag amul kenn ko koy dindi kenn mu la dox ci digënté bi ba xañ la lool moy yiwu ñu dëxëñ ci la ilaha illallah ci digënté bobu sëñ bi tollu war ci fim ci lam ci bëgg fëñal tawhid la xam nga tawhid la ilaha illallah moy ndey tawhid moy tambali bi di mu gërum la ilaha illallah nak dama la wax ne ben anam ci wét gog waye la ilaha illallah xam ngeen ne moy ngeen ci baat bu ñu tudd ta bok nit moy sikkar di gëna mag sikkar si nak ngir waxtane ko amuñu jot du fi xaj amuñu tandi mayewu ko waye li nga xamni mom lay wax fofu rek ci xam ngeen ni yalla ci loxom la nek njariñ ak lor te sun borom momom tawhid te ndey tawhid moy la ilaha illallah kon lor ak njariñ nga xamne yalla ko weto mom dong nako mom muy tawhid buñu waxé yiw wi yiw la ilaha illallah kon ngariña tax ñi wax buñ né ayu la ilaha illallah lor je tax kon lor ak ngariñ loré ak jariñ suñu borom do nga ko um mom la xamlé ci aya bobu nak moy feddali tawhid di nga xamné moy la ilaha illallah amul kenn kuy bur ku dul yalla té bur deug deug mi nga xamné moy nguru yalla gi mom do nga mëna loré mom do nga mëna jariñ mo mëna loré mo mëna jariñ kon nak tawhid joju nga xamne sun borom weto nako mom ken dong moy lore ak jeriñe ta lore ak jeriñe mu ngi dugg ci bir tawhid tawhid nga dugg ci bir la ilaha illallah waxtu wo xamne dafa ne yiwu la ilaha illallah daf ca djublu
1: jep yi wo xamne sun borom nar nako defal ab jam te dara mun ko fonk bu ne ayu la ilaha illallah min ci djiblu lor gi nga xamne yalla koy yor te kenn yorul lor ku dul mom te kum djiblo lor dara mun la dox ci digeunte bi ba te nga lor lolou moy waxtu wo xamne gannaaw dafa delo lepp ci yalla te moy tawhid waxtu wo xamne sun borom defal nako yi lu mu bari bari bari mu xamne mu ngi dugg ci bir tawhid ci yu la ilaha illallah la dugg kon lepp lo xamne musiba muñu tek ku ko doon jema def lu bon la wala ku jaaroon ci yoonu bon yoon lor joji mu ngi jogi ci ayu la ilaha illa moy la ilaha illa moy nguru sun borom te sun lor ak jeriñ ci la nek kon ñaar yoy mota wa inni musikala bin fala kashif lahu sun borom bu la laalale lor ji amul kenn ku koy wuñi illa huwa lul mom waye bu fekenteene wa inni musika bi khairin bu la laale yit bu la joxe yiwam bi mu ngi na la woor ni mom rek man te keneen mënul wala wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli bu la bëgge defal lu baax itam ngeneelal yalla kenn mënu ko dello gannaaw kenn mënu ko dello dila ko xagn lolu moy tafsir la ilaha illallah ak ak israr la ilaha illallah qala zakiy abdul wadud kalam alawliya ilast afhamu li annani ana wa hum waxi walli bu la jaaxale yow mi xamul dara yow mi yewul manam ci xam tawhid ak wala nek wilaya waxal ni abdul wadud mi am xel waxon mom dafa newon man dal waxi walli xawmako ndax ñom ñoma man mana man man la ñom ñom la manam bu jotey mak ñom dara bokku mak ñom kon na xam kon nak seen wax da fay am bir am biti biti bi la leen ñi waxtane bir bi ñom ñoko xam ñoko yalla bayd bi ne lam yanhu shamsa kalkali ghuful wa laysa yanhu qamari uful lam yanhu du djublu muk ghuful ak tiagante du djir du djublu ci shamsa kalkali sama jantou khol ak tiagante du ci djublu muk wa laysa yanhu qamari uful sama weritam ak soukh du ko djublu muk kon jantou kholam jant xolam xam ngeen ne xolu arif billah dafa am hadith bo xamne muhaddisone wax nañ ci ciow yu bari amna ci ño xamne doye dil nañ ko amna ci ño xamne deugar na neñu xamne moy hadith biñ ne hadithul qudsi la sun borom tabaaraku ta'ala dafa wax ne xajuma ci sama suuf si xajuma ci sama asaman si waye xajna ci xolu jaam bima xam nga gëm deug deug gëm moy bima xam deug deug xam kon xolu jam bi xam yalla deug deug deug deug waxuma seigne touba sax jam bi xam yalla bu mu don rek mo gëna leer jant bi jant budul fenk jant budul so mukle manam arif da fay tollu fo xamne nelaw ak yaw ñoy yam ci mom wala nelaw gëna deugër ci mom yaw fi nga xamne fa la xol bay taxaw ci xam yalla ak magal ko ak fonk ko buy julli fa lay tollu buy nelaw fa lay tollu buy lek fa lay tollu buy wax ndax bo digge liñ wax tamkin maqama la mo xamne nit ki dafa min pey sun borom ba min bo xamne dafa melni fa la dekk ba nga xamne genn fa ak dekk fa ñoyam nekk fa ñoyam ci mom xam nga ni nit dekk bu musula dem bu fa deme dugg ci nek bu musula dugg gis fa ay keman dana jommi dana jaxle dana waru waye bu fa dekké bis bu ne mu ne fa bu yagge ba yag dana ko min bo xamne dootu soppi xolam naka nonu gaay nga xamne ag nañ ci tamkin dañuy xam seen borom xam go xamne yag deku leer ya yag deglu al mala waxtanu al mala la yag yir lawhul mahfuz xam yoy yeb ba nga xamne amu ci ben hijab ben ki ray bu dox seen digeunte ak seen borom nga xamne seen xol moy raw jant bi ci batin ta mo ci mokoy raw yomul khiyam jant bobu nga xamne moy seen jant xol nga xamne dañuy jakkaru lawhul mahfuz ñen ñi def umul kitabi du som mukk ta du sagam nga xamne buy nelaw nonu seigne touba waxe ci jesbu yannabi sallallahu alayhi wasallam wa aynahu kanat tara wa qalbuhu lam yanmi betam dana nelaw waye xolam du nelaw mukk naka nonu awliya yi ñiko ci don zahir ak batin ñomit seen xol du nelaw mukk bu seeni bet du nelaw itam bu seen xol du nelaw lolu cheikh abdul wahab sha'rani neena amna ñaari bis ci semaine bi lo xamne sama xol du ko nelaw mukk bu ma sama bet de nelaw itam muhyiddin ibn arabi neena bisi semaine bi yeb yun borom sun borom defal na ma ci sama xol du nelaw ndagam waliyo ko yam as ci yonent seigne touba nak lolou la len xamal fi ne jant bi nga xamne moy jantup xolam manam xolam bi nga xamne mo raw jant nga xamne ni nga xamne ci irfan non la xol bi mel ci irfan moy ni jant bi mel ci aduna ni nga xamé né bi l'imam shafi gaño té l'imam ahmad ibn hanbal né yalla né yalla yeureum shafi mu ngi mel ci aduna ni jant melon ci aduna mu ngi mel ci nit ñi ni afiya mel ci nit ñi xam ngeen né jant ak afiya dé amuñu wuta non la seigne touba melon kon motax mu né lam yanahu shams kalkali ghufulu wala sayyahu qamari ufulu wéram wéram du so jantam du so deewi ba fabadan abadan abadan abadan fi mu nek ci aduna ag ci tamkin wess mushahada genn ci fana'u ndax tajalli sifati ba ag ci tajalli zati ba ag ci tamkin ag ci mushahada ba saxfa ba nga xamne tamkin amatul yop ak doliku amatul khawf ak raja wess nako wess na haybatu ak unsu wotina qab ak bastu fofu moy deug deug tamkin bobu jant du so mukk te nir du dox digantem ak limuy leral te itam du jant buñuy japp day wey ba faw da day doliko ba ba abadan ba ba sadi taxaw ba ba ñuy dugg aljina ba ba ñuy gis yalla day doliko ba faw dom adama day tour deret ci kaw suuf ñom mala kay xana
4: waaw mon kay lol xalla wa na te deggu mon sax de waye xamna yalla mom duñ ko wax
1: ndax yalla mom amul jamono mom bi ñu ñidiké ak bañ dëkk bu lepp yam ci mom la jallo won ak nit ñi tim leen na nga xamne bu ñëwé non lañu mel amul yalla mom amul jamono amul bërepp kon amul tay ak ëlëg ak demb ak wa malaika yi lañu wax malaika yi tam li tax
4: wa
1: wa borom xam xam yi dañoo wuté ñi neñu malaika yi ñi ngi ko xamé ci bimu né khalifatan fi ard ndax khalifa malaika yi bañ ko réré mo taxawon ñu né atak alu fiha moy sulu fiha way ci dina dañu fa rek handi ko no hadith la dañu xamne ki nga xamne moy wutu yalla ci ko fuf nek khalifam lepp lu ne ci ko fuf daf ci am échantillon ci jëm am ko ci lu malaika yi am mu am ko lu rabbi am mu am ko lu bahima yi am mu am ko lu garab yi am mu am ko lu daji am mu am ko lu suf yi am mu am ko ta lolu bu amé la budde mu def lolu ñuy wax ñen ñi ne dedet ndaxte adama biñ ko daatal teunt amna yeneen nit ño xamne ñuko jitt won ci soufti ñoña ci ñoña la harut ak marut ci won ci la malaika yi daan atté ñoñu la ba xew xew yoy te boba dañu xamone boba lañu xamé nit ni muy mel kuñu bind ci souf ndax yoy ñu gisoon nit ñi doxale nona ñu ne lool ak nona lañ ko xamé won lima ñu ko wax nak ne khalifatullah dañu xamne lool na dama ko fi baña tam dina ko ci lool da fay jaxé motax faaw man netal ko bam jeex ngeen mu soga meuna dugg bop yi te dana guddu kon mo ndax khalifa dal li tax dom adama place malaka mu ko wootu tam meuna wootu malaka xeyna benen yoon mu nan ñu wax dañ ko ci dal moy malaika yi dal ñaari ak xalaat la ci dom adama la ci ulama yi wax bi neñu nit ñu fi ñëkkoon te jitu adama ñoña lañ xamoon ba xamne kon bu adama itam nit ñu bindike dañ mel ñi nga xamne ci maarifa lañ ko xamé dañu xamne khalifatullah fi al-ard day boole lepp te kon lolu moy tax muy meuna xam yi ci kaw suuf man ko jeriño ndax suuf ci dañ ko fe def ngir ay jeriñ def na ni conférence ci nations unies assalamu alaykum nek mouride te do djeblu man na nek waye ak mouridam lutax na ak mouridam mouride ci bopam da fay baat bo xamne bi ci seigne touba ñewlu mouride nga fi la na doon mouride moy nit ki nga xamne set na ba xamne bopam doyu ko ndax xam gu mu xam yalla lim beug lepp bu nu ko amal bopam ci zahir wala ci baat amuko ci munu ko am ci zahir munu ko am ci baatin mu xamne ci zahir ba mu juddo faaw ñu for ko faaw ñu doñ ko faaw ñu sang ko faaw ñu wat ko faaw ñu tuddu ko bu ma faaw ñu nampal ko faaw itam ñu jangal ko faaw ñu yar ko bu dexe itam ay nité ko sang ñokoy sang ñokoy julé lum xamit ci aduna nité ko ko xamal mo budé alcorane dañ ko jangal budé l'islam dañ ko ko xamal nité ko ko xamal mu xamné kon nit mënu la dem wacci nit ñi kon nit lum xam gannaaw yalla ci nit la jaaré gannaaw lolu kon mu xamné nonu mu mënu la démé nak ci nit ñi ci zahir ci batin tam non la démé mu xamné kon nak amna ño xamné buntu bu né amna ñu yalla jox ci agija lolu do wër ko ba mu wër ko ba sax ci xolam ba nga xamné taxna mu wacc lepp lu mu jappone di dem guti ko tané ci lolé djébal ko bopam koxo moy mourid ak fu mu mëna do.
5: Vous écoutez
6: le réseau
5: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchenar FM et Larki FM.
7: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli di mang leen di nuyu rawati na bokk talibé yi. Ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba noppi garanté ko loolu mom bari wut ñuko ñëmé wax ci seen garab garab la yo xamné dan la koy jaay ba noppi garanté ko mbolém fébar bo dégg ñu wax ko fi am nañ garabam ta garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu ci watal fañ la ko joxé won nga delo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggé ngir ñi nga xamné dañoo am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet

ഉബാദ് ജനാരി നിർമ്മം ജാറത്തുള്ള

يا دون مريم يا أمم يا رسول الله يا رسول Yeah.

يكون ولا يكون لممكن من الله

يا رب

0: mbokk yi entrée dafa jot waaye nag tubaarkaal kenn ci reporter dafa nekk ci ligne bi tubaarkaal maam yéen a daal koy ànd ak moom fekk fa mu nekk ci Touba Daara Khodos kër Serigne Baye Ndiaye Gold bi kooku moo di Baye Mahamadou Zouare kon lañ fekk foofu. Baye Mahamadou Zouare yaa ngi en direct ci rajo Diant bee xam teeñ rek leer bi la nga mën a indi foofu di ci màggal gi nga xam ne moo di màggal ci xaddi ngi am Touba Daara Khodos.
1: asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen balaaq waaye di leen balaaq. mu mel ni ñu ngi en direct ci rajo bi nga xam ne mooy Diant FM 95.2 ak Thiener FM 86.6 sa Ndagaaru waaye ak Leer Gu FM ci Louga 94.6. ñu leen di nuyu bu baax di leen siyaare waaye di leen balaaq di leen balaaq. di wax ni ci bés bu tedd bii bés bu màgg bii bés bi nga xam ne mooy màggalu Daara Khodos waaye muy màggalu Serigne Touba Khadim Rasoul yëpp dañu teew si fii nag ci béréb bi nga xam ni suñu béréb bopp la muy béréb Daara Khodos di mboolem njabootu Daara Khodos di fi sasi bokk ci ñenn ci njabootu Serigne Baye Ndiaye Gold bi. Serigne Baye Ndiaye Gold bi nag jàpp naa ne bari nañu ko xam xam naa ñu ko xamul tamit dégg nañu ko ndax foo tudd turam rek ñu xamal la kan mooy Serigne Baye Ndiaye Gold bi. yàlla dafa dogal nag tey ñu ngi fii ci këram yi nga xam ne moom la am fii ci Daara Khodos nga xam ne mi ngi ci wetu station essence bi nga xam ne moom ngeen meenoon ci turu mobile. ñu ngi teel ci këram nag teew ak kenn ci njabootam mu di ab sëtam nga xam ne mooy imam rapide bi ci Ahma Ndiaye moom itamit mu bokk ci kenn koo xam ne bu waxee Ahma rek xel yëpp dem ci Ndodi Ahma ci Ndodi. kon bu ko defee moom Ahma moomu nag alhamdulilahi rabi alamin set la Serigne Baye Ndiaye Gold bi waaye di doom Serigne Cheikh waaye di sang di imaamu rapide bu Gold bi. yàlla dogal na tey ñu ngi teew ci kanamam parce que yéenee dégg suñu micro ci en direct 95.2 di Diant FM fii ci Touba waaye en direct 88.6 ci Dakaru di Thiener FM waaye en direct ak 94.6 di Leer Gu FM ci Louga incha allahu taala ñu fas yéene taatam ay kàddu yoo xam ni mi ngi bàyyikoo ci jëriñ ji nga xam ni mooy imaam Ahma Ndiaye dëkk Gold bi waaye li kenn ci njaboot Serigne Baye Ndiaye Gold bi waaye nekk fii ci Touba bokk ci waa Daara Khodos. Serigne Ahma bisimilah.
2: waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. soware ñu lay ziyaara bu baax di jiital ci saayara bi ak ci ndokkeel yeeg ñu yooyu saaxibul fadila Cheikh Mahamadou Moutakha Bakke di ko ñaanal suñu borom gën a guddal aw fanam gën a wéral ay cëram ba li ñuy yéene ci yoonu leer yéene ko ci lislaam suñu borom mottali ko tamit ànd koog moom di ko ñaanal it sëñ xam ne ka di faal
3: suñu
2: borom gën a guddal aw fanam gën a wéral ay cëram ba li mu yéene liggéeyal maamam bi tedd ca naan Cheikh Ibrahima Fall suñu borom mottali ko ci ay loxoom mu ànd ko jullit ñëpp ànd ko Baye Sall yëpp ak mujjit yëpp li ci noonu it nuyoo bu tedd bu tonoo lañ yëkkati teg ko ci suñu Cheikh Bakke gën koo xam suñ sa bàmbale ñu fi nekkal Cheikh Mahamadou Moustapha ñaana suñu borom gën a guddal aw fanam gën a wéral ay cëram wàccee nuyoo ba ci Serigne Moustapha Mohamed mi nga xam ni mooy kilifa kër gi mooy lif kër gi waa kër gi yëpp ay taalibeem di ko nuyoo di ko ziyaara bu baax a baax. li ki noonu dañu wàccee nuyoo beet ci xalifa kër gi muy Serigne Abdoul Qadir Ndiaye ko ñaana suñu borom gën a guddal aw fanam gën a wéral ay cëram mbool ñu mbokk Serigne Baye wàccee ko ci jëwriñam Serigne Cheikh nga xam ni mooyar baatu kër gi yor lépp kër gi di ko nuyu di ko ziyaara ni ki noonu rakkam Serigne Taifor Ndiaye bi nga ñëwee ci jataay bi fekk def Serigne Khadim suñu mag suñu lépp nga xam ni lépp solo ci diine ji wàllu mirage maag lu lënt yëpp ak yu lëj ci diine moom moo koy lijjanti mu ngi nii suñu wet xam naa ni moo waroon jël kàddu gi waaye mu dogal ngànt jox na ko ñu wuutu ko ci rek. li ki noonu it suñu rak Serigne Abdoul Khadir Ndiaye Serigne bi ci doon Serigne Abdoul Khadir moom Serigne Touba nga xam ne mooy jiite jàkka jox ma jumaa ji laa seeta waaye mooy fi julli juróomi waxtu yi moom moo ko jiite Serigne Abdoul Khadir mi ngi ne ñu ngi koy nuyu di ko ziyaara. li ki noonu rakkam ma bokk lépp Serigne Cheikh tuddee ko Serigne Cheikh Mbacke nga tuddee woo kool moom it mu féete fee te wax dëgg yàlla ci Touba guy sew di fa def liggéey bu am solo dala maamam nekkoon ke la nekk di xeet li jaar ñu ko yàlla rek tax. li ki noonu suñu daw daf xamni mom oustad la man bu waxtane di ngeen ñinante momit l'islam rek moko ñor suñ bay yar ko lum xam suñ bay ko xamal lum mel suñ jeex suñ bay ko ko melal wax deug yalla mu doono wolé ba suñu waju bi suñu cheikh fete won leppam nga xamni ginnaw yalla ñun ñi ci suñ loxo la ko suñu waju jaaré won jobbu ñu sa daara ja biñu saytu ngir jëm yalla rek ak ndigal lo xamni suñu cheikh joxon nako mom ñu ko ñuy diko ziaram bu baaxa baax ah bay soir yi ngi ko waxe rek ñu ci bisu mag bu tedd alhamdullilah rabbal bi ko yalla fekke la won ndaw fekk lañ ko rel tay ñaan li nga xamni borom bis bi jégené ko ci borom defal nako ci dak ko sen momadou mustafa lam waxon rek li djubone ci ak borom engagement la jëf cipp ko xamni tewna ci bis bi finance ba beut melne ni ko xamni ya nga doori bidd ci sat ay bakkar sal ñu ko sun borom defal nik ni won mu waxon bu bis bi ñewote cipp ko xamni am nga ñaari mbub na la jaral jaay meen mbub ma du ko defé passé ko ñew ngir fekk bis bi ndax ñene kat ñu jël nit yo xamni won nako am ba mu dox digam ak tew ci bis bi kon bu sun borom dimbulé bañu tew ci alhamdullilah dañu sant yalla bu baakha ba sun bay mu bokkon ci jambar yi serigne mohammed mustapha ya xamni bis bi say massa ñew mu and ak talibé yu mag yi comme ñu ko gisé ci kër gi rek mu and ak talibé yu mag yi melni baye mu samba ak ci am ñom melni baye mu jor ñom melni ba ablay ci am ñom ak mag ñi nga xamni ñom lañ nekk lu ñom ñepp ñu and liggéey bi défé ko nañ ko wara défé kenn ku ñu am lu mëc ci fétalé ñu and ko bu liggéey bi sant ta loola rek moy continuer batay serigne baye nak ko ne xamna ni mom dafa discret ndax lu muy def rek da koy def doonul ko xam da ngay aw turum fo da ngi ko fay deg waye nak lepp gi neub dafa mel suñu borom ci lako feñale ken umpule ko mom afani yunani ta'rif mom leeru ñukoy xam le nan moy ki moy ka wala serigne baye ngay golbi rek mom yaakar na ku ko xamul dit deg la aw turum bis bi yit say massa ñu ni la ci daan takko and talibé du den ci dara lu mu am def ci du talibé am def ci mu and ak ñen ba bis bi japp lola nak mo fi nek batay yalla dogal ak njabo tamit ñi nga xamni ño fété fi kenn ku ne la lañ ci war def nañ ko ba ma sekk kenn ku ne fa nga fété def nga sa kem carte ba bis bi démé ñi mu démé kon nañu dina xamal ni dal señ mbay mom mustamdu jox do dana wax naan semana benen lay toy mom bam xasse fété daru xub ñoo te fété nga fa jeex mo taxi lepp bis bi la won dana wax ni ñaari bis yi rek la soxo son tal magal bu jekk ak gam suma len ci gisse man na len bañu gissat da def kon nak ko fonko gis bi la ko ko baye won xel la mo gam dama ni len nak lim fonko rek mo mata fonko bisu genn salat ni xam mo gën ñepp ku ko fonko bisu serigne touba mi nga xamni luñu am ginnaw yalla mom ku ko fonko ñaari bis yoy wacc nga kon nak mom ñaari bis moko ñor kon nak li won ci fofi talibé ñoro ko won ay talibé gi rek moko ñor ba ñeneen suñu ndiyay ngeeraan dekkul fi doona nepp amna at mo xamni magal gi bu ñu ñëw da fekk ci kébo du doora taw ba toy ma bay kat waye da ñëw parce que bam yéru ñu ko doon tuddé jitt li na xoy donga yépp na ñëw tek ci bisu ñu suñu ndiyay neena maniko ah amna ni xamoon na di nga ñëw way ñi nga ñëwé man moma bekk lool tax ku ne xamna di bay kat kébo muy doora toy bo ñëw sa di fa bay donga xana ñu bay mu ne ko waaw suma ñewal ñu ma tay la tan la sandab ñu defal la neena ma bokki man defal leen ñama bay ci gëna ñu ma geet mom koy ku teewul mom bokko ma bëgg leen jël ñu ma xaju fi kon noy def motax mu ne na leen bu ënd rek bu fekke tay la ma ak ñom tay bu di ëll gi ma delu waat bu ëll kon loolu koku bay won na xel sema ko mustafa mo taxul leppam bo xolé njabot bi turi njabot bi yépp ci fi ne yépp mom lepp da ko delu wat ci daru khudus bo ci ne ñu jëk am sax ko leere motax ñet doom yi jëk am yépp mu tuddé ko ñam nekkal lu muy seigne sadio ñom ay doomam bir ko leere ngir cër bo xamni joxon nako ak lu fum ko fété won motax lam jëk am da ko samé ko leere xamni kon ko matalon ko leere way ñi ci bes ñet daru khudus la lañ tuddé xamni da tay jéxon tak ba ñepp xamni wax nañ ni cheikh mohammed fadil radhiyallahu anhu ko na xamna mo digënde serigne bi am nañ mbokk bu jige ca jolof waye lañu am am mbokk teewul neena da ko daan wax naan bo gisee dama bari lu may jaxaso ak yow wala dila sét ci lu bari bañ yi nga xamni ay yaqkat lañ buma gisé may duko genn ina mbay da baye dar xudo leg mang wa ka sun fan da ko lor rek mota way xamna li bok waye man sima la ben yon lay toy motax buma joxe sama bok dar xudo rek bismi daril mustafa dal turu keur sumur mustafa jeexam ci la ko ñepp xamé waye nak ci mu dal masla ñepp da nga xatal ñepp bayiwul won kenn doomi serigne touba ko ne am na ñu sekkon na mom cheikh abdul qadir ni xam mom serigne abdul qadir mais dok tadune dem nañ ba waxale sax jox nako bubu mo xamne ab jalla de bu ngand julen lon di barke xam dañ ko daan xadi ni noko daan saytu ko daan ci am luñ ci dag diko bolé ki nga xam dañ leen di jebal suñu borom te ñu barke lo ci lola digeete cheikh abdul ahmad radhiyallahu anhu ko ne xam nako bam fa ñewé bëgg wa ci mbay de ko geede amul man ma la wara fekk way bu roma fekk fekk ko ci auto ba defal ko taranga yebbu ko ba keur samba nga xamne fala doon dem ci keur Serigne Touba da waye ci lu ñewon ci keur bi lepp da ko bu yeet ko ko nek ci digëna ci Cheikh Mbacké mom kenn waxatu ko mom dañ ko galé ci mom kenn di dëgg nek Serigne Mbacké mi doon Serigne ñu kenn waxatu kon daal mom non la mëro nak ñepp digëte ak Serigne Fallu nak mom ci tass ci bari yi fi ne yépp nga diko dégg yépp ci la ba Serigne Fallu moko waxoon ni ko ané yoonu gol bi sakk na dama bëgg ñew tok ci sama wé ko ma laaji té ma joxal la mu ne ko tek mu ne tek ba yag mu ne ko man de sousta sawaju ci bon jamo ko ma demal def ko gol bi tok di dimbalé momat jaaxal ci fall ni ko waxatu mo sen mom yef ay mbiram man da xajul touba mu tassare deug na waye lolé mu bëggoon amna tax jëm ji tay boy laté suñu mbay man nga ko laax ko dé fék fa keur gi nga nek tay seigne ahmed bo ñu fék ko bo dina atale non bo le ko seigne tassaro na ci dekk la suñu faatu bëggoon yakana suñu taxa ko ni ku dekk gol bi la soxla man na la ni dama ci beuf sangam doxal la xol kon la seigne fallu bëggoon amna waye la seigne touba bëggoon seigne bay doxal na moy gol de nga dox touba nga dox na wara dox kon nak lolu wone na ni rek dal mom seigne bay dal ak talibé dong la won ab dong la won lepp tom dal ak ñu lay am yépp ko ne bu joxal ko seigne bi rek nek talibé kessé kessé kessé kessé kon nak bay ñu lay sant bu baaxa baax bay soware ci taxaway bi ak ci yegg ñaan suñu borom tabaraku taala ni ngi ko téwé ren yalla ngi ko téwé deet li nga xamné ni mom la ci borom bis bi digé té juwo ci ak boromam ak ki nga xamné mo dox yalla ngi ci suñu borom defal ni amone yéné ñew té yalla dafa mënu ñew ñu def la Cheikh Mohamed Mustafa waxon rek ci wa fekk bu timi joté ak yono jëm Touba rek bo jakkalam wal ngay ko fum la fekk ba fajar ñi séddu xéewal ñu taxé yow séddu ci xéewal ñoy kon nak comme yalla dogal ñun ñu fekk ko jamm yalla yalla dimbali ba ñu dundal ko lañ ko wara dundale ñu jang alquran alquran ni ngi non jang nañ ko ba xamni ko ma sha Allah ni ngi non bu gudde khassida yi ñu man istighfar salat ala nabi ñepp ñu kenn ko dal lepp lo man yaangi ci di ñaanal borom dekk bi way di ñaanal Serigne Touba mi nga xamni mo wala bi ci way Cheikh Mohamed Mustafa jambar gi nga xam moko andi won ginnaw la ko serigne bi waxon ne ko bu bis ba Touba la bu ngeen fexé bama dem Touba lu ngeen bëggati na li yom waye bu ngeen sagane ba dem Touba dina mel ni suma len demal sen kon jambar yo nga xamni mo ñu defal lola ba suñu di ñew fi ah bu ñew woon fi dina day wa kon dama ni kon na Cheikh Mohamed Mustafa lepp moma wa mo mission bobu ko accomplirul won ah dina day wa suñu bi demal fen wala mu teddol fenen dina metti lool kon nak lepp lañ ko jukkal Cheikh Mohamed Mustafa loy am ci yoon wi rek amna ci pourcentage moma jambar do kon nak ñu ngi sant baax di gëreem di jéggul ci gaddu yi rek xañu bëkké gi motax waye nak yow moom dañoo yagg ci ko leer gi dañu ci yagg ci bawol ba fi wax deug yalla saay ñu wër ñu ci gaddu yu mel ni lool la rek way ñu di jéggul bu baaxa baax ku la wal wal bi khair assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: jërëjëf Serigne Ahma ñu ngi lay nuyu bu baax di la siaré waye di la ñaanal yalla jamm imam ratib bi la ni Cheikh Ahmed Ndiaye ni ma len ko waxe defena ni fi ñu nek muy Touba Daru Khodous ko fi tuduta Ahma defena dinañ ñeen turu Cheikh Ahma bu baax rawatina Ahmed Tindodi li nga xamne mom lañ leen di woyé ñom ñep kon nak bu ko defé xamnañu Cheikh Ahmed Tindodi mom borom radio gi nga xamne ci lañuy ando ngeen di tewlé muy Seigne Cheikh Mbacké Aliou Seigne Ahma ko yaa ci Tindodi ciirim amon ñet ci nek ni moko moy koy saytu kon yaakar na ni xamnañu bu baax ki nga xamne moy Seigne Ahmed kon ñi ngi lay sante baax le gërem dila sante ci mbollem njabotu keur gi yeb nak tambale ko ci Seigne Abdou Khadir comme niñ ko waxe nga xamni moy khalif bi waye ci Seigne Cheikh mi nga xamni sunu wonere la ak yow mi nga xamni sunu rak nga sunu wolere nga sunu xarit nga man ak dama ko wax ni seigne bay mom dina len koy wax ñom ñi min nañ ko ci man dama ko xamone ba nga xamni mom bamay tout tank buma gisé sama site ñew lañ lay wax ku ko mi non la ndax boba saret la daan yor nek tout tank waye ku ñew pirni gol bi la jëm ñu bari dañ la na xoma gol bi wala mënu ma fa dem waye man dama sawaron ci yoonu gol bi ba ag ci lool ndax xam gum ma xaman ba ragnema buma ak xere dama na sama site ñew nga maniko waaw bu ko defé kuma andal rek mo daadi saytu sey mbir comme nga xamne na la ko wara saytu di len wax ni nak xam gi mako xamone taxna ma xamni mom amone ijaba la mom duul ni ñaanam ci walu dam dam la ndax andna fa ku ne andna fa ño xamne dañ doon xëccu directeur du société ak yenen ak yenen ak yenen waye kenn ku ci nek ba yalla dogale mu jëflenté ak yow jërul tisli kenn ku ci nek ba mu jëflenté ak yow gis na ci résultat yo xamni xalaato ko won kon lolu dina len xamal ni man xamal nako bu baax ndax sama mam la sama la manam ab setam lama defon tayit danako wax fu mu tollu tayit buma masana andal ba dem ci mom dina la won ni ki xamnako sama set le ni len deme kon lolu motax may dekk bi yalla dogale mu delu ci wat gol bi buma delu ci waté gol bi nama fekkon gol bi ci yoyé jamono nama ko bayiwon ak nima fekkat gol bi mané li nak yokul da nga wañi waye gis na ni yokku ngeen kon yalla na yalla fayal lu len ci barke nante bi sallallahu alaihi wasallam yalla na yalla barke len ci barke seen mam seen wayjur nak seen mam joxoñ nako batay da na len ko wax ndax lolu tiewna defena ni momi dina ci xam dara dekk kenn ku nek degg na seigne baye ndjay nan dem len ci seigne cheikh luma xam seigne cheikh xam nako wallahi la seigne ku doy seede ci man rek ku diam dekk seigne baye ndjay rek di nga degg li da na wax na bu client bare ba bari le djel ko da nan dem len ci seigne cheikh dem len ci seigne cheikh luma xam xam nako dem len ci seigne cheikh boko gisee nak comme tay ji taxaway yi ngeen taxaw woné na seen taxaway wayjur ci digentem ak wayjur muy seigne baye ndjay kon lolu ñu ngi sante yalla bu baax di gëreem borom bi subhanahu wa ta'ala imam yow mi yalla dogal nga nek fi nak lu ci sa xalaat nga def nek ci ay cadre hein seigne ahmad wax dal ci lay ki baxna jeregen dem bu ko defé ma ag seigne ahmad ci seigne cheikh inshallah siaré ko mom tamit xamna sama imam bi mom tamit day nelaw da sorbu xamna da nek ci ay ciona mom birum talib lañ koy def bu kenn waxe rek yobale na ñep bu ko defé kon khadim mangi lay nuyu wat bu baax dina siaré waye dila ñaanal yalla jam
0: jerejeuf
3: sa dila wax ni la mangi won fi ci keur seigne baye ndjay gol bi ko ni ko waxe ci daru khudus xamna inshallah taala mangi delu wat ci ki nga xamne moy seigne cheikh nga xamne momi tamit moy kilifa keur gi waye ki nga xamne mom la baye lelon cadre bi modi akam moy tay imam ratib bi di seigne ahmad ndjay yenaaw seigne ahmad nak legui dañuy daldi delu wat ci seigne cheikh bu ko yalla dogale ñu jébal ko cadeau gi li nga xamne mom la fas yene yok ci li nga xamne mom la ci ahma wax bu ko yalla dogale mu daldi ko ci doli ci carton yalla inshallah ma ngi dem ni ci seigne cheikh bu len toxol seen deglu inshallah taala bu nga agge ci mom rek dina joxolenti ak yeen ay cadeau yi nga xamne mom la fas yene joxolenti ak yeen kon assalamu alaykum ñoo ngi agge ci seigne cheikh ni inshallah ndax ma bu len toxol seen deglu ñu ngi agge ni inshallah taala ci jeewriñ gi muy serigne cheikh bu ko defé kon ak seen ñu ci côté bi ndax dugé nañ ci imam ratib bi seigne ahmad ndjay yalla dogal nañ ak seen ñu ci serigne cheikh bu ko defé mom tamit jox lenté ak mom ko ay cadeau rek ndax wax deug yalla mu doon fété ci tamit non lañuy def kon bu ñu ñëwé fi inshallah taala dinañu sék ak mom ay cadeau mu léral leen bu baaxa baax taxaway bi nga xamni mom la seigne baye ndjay gol bi taxawé won ci digëntéem ak seen mudu Moustapha Mbacké waye digënté ak ko tedd gi jowé dir seigne mudou Moustapha Mbacké muy khadimu rasoul waye digënté ak seigne cheikh mbacké gaynde fatma kër gi nga xamné mom la yalla dogal mu am ko fi nek bu ngeen ci ñëw di ngeen xamni kërru ciossaan la di ngeen xamni wax deug yalla taxaway bu ma sepp bu rafet mom lañu am dimb ak barki demb ci tariixa bi nga xamni moy tariixa mourid waye yoon wi nga xamni moy yoonu seigne touba khadimu rasoul ak jabu seigne mudou Moustapha Mbacké kon seigne cheikh bismillah
4: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام جرهجه سن مودو سواري نوغي سانت باخا باخ خانا داغا خير رك واي سن احمد امام ليم واخ دوينا سك سو وخه يوبال نانيو بس بي نك داي بس بون خامني بسو دار خدوس مانس نكو وخه نون مانس نكو وخه نينن فنا كوكو وخ ديغا تودو سن باي تا ايتام دا فا بوك سي نياار بيسيغا خامني سا señ bay da wax nan sa suma ci gisee sama njabot su len nexe man na len gisee deewen muy magalu daru khudus te gamu gi dan wota gol bi njabot gi yep ñew nañ ci turu njabot señ bay jaay gol bi no nga sante alhaji mod souare ak mbollem wa tieñer ci seen taxaway bi ngeen def ci geustu jeexitali magni ndax magni mom li lañ bëggoon rek yalla nañ ko téwé ay deewen yu bare bare luñ ci ñaan yalla nañ ko yalla bokku nangul ñun ñep ci bark cheikh mustapha jerejeuf sawar
1: jerejeuf kon mo melni kon khadim ma ngi lay sante bu baax
0: dina gëreum
1: dila ñaanal yalla jam ndax wax deug yalla taxaway bi nga xamni taxaw nga ko rafet na lol ndax ñu ngi deglu li nga xamni moy waxtani boba ak legi ci amul ay yak yen rek rek kon nak ñu ngi lay sante bu baax khadim so dila gëreum dila ñaanal yalla jam inshallah taala fi la ñu wacce suñu cadeau bu ka la dogole daal di jema dem nak ci fa nga xamni moy liggey ba ca mbarma bu ko defé rek ñu dina inshallah taala gëna wëyel li nga xamne moy liggey bi fenn ko xamne tamit dinañ fa wara demit inshallah taala dinañ joko ak yow bu nu mané jall rek nu jall fa jottu lenté li nga xamne moy sunu taxaway ci mbolem li nga xamne moy gam magal gi nga xamne moy magalu daru khudur kon dal ahmad khadim la ngi lay wacce sama cadeau fofu dila siaré bu baax dila ñaanal yalla jam ni mbolem radio yi nak ci 88.6 ñang nek ci studio ba ci tener ci dakaru waye ñu nekk ci studio bi ku señ khadim mom ak ñi fi nekkal mom ñepp ci fi nga xamni moy jant bi 95.2 waye ak daoudé gey mi nga xamni mo barasi ci ño nekk ci lere gfm 94.6 ci diwanu lu web yeen ñepp ñu ngi leen di sante bu baax di leen gëreum di leen ñaanal yalla jam kon señ khadim bu fekke amo leneen lo soxla wo laaj rek inshallah man nga arrêté limite fofu inshallah ba ñu dem ba ci kanam
0: jërëjëf baye soir xamna ñu inshallah ñu baye ci kanam inshallah bi xamna rek ba ma dé yeneen fa wara dem inshallah ñu daali dékkandi bu sa wala bu subhanahu wa ta'ala waaw Jerejeuf fassiyene amal waxtani fofu nono ay notim nañ baye xal reporter yi tabarakal kepom rek tim ba nga dug rek bo yeglu inshallah dañu la di duggal ci nan modi jant be fm touba 95.2 wala reso dtl kon ma ngi ni nak mbolu jamono ñi xam rek ñu ngi connecté wu ana ñun ci nan modi la voix de la paix et de l'espoir e modi baati jammi wota jappante ko lende bande yakar kon ma dem te ñu legi and xamna yobul legi te ñu inshallah rabbi mbokk yi xara di mbokk yi
5: inshallah assalamu alaykum mbokk yi tay la dibir fukki fana juroom yent ci muharram muy wëru tam xarit di wër bu ñëk ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fuk ak juroom ñatt ci gada yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa juroomi fan ci wésulié ci atum ñaari jooni ak ñaar fuk ak juroom ben fukki fana juroom ñent bokul ci lim yu fatte lim bu rafet la bisub di wër bi liñ ci téter ak waccandiku moy ku ca watu wala ku ca taggo ñaanu bis bi yow yalla sa yermane la yaakar bu ma baye sama bop lu tolne xefa xepi yalla nga yewenal sama mbir yépp amul ben bur bulul yow اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت آية بسبي سنبرام وحنا تعال القرآن سنبرام ياي دوغل قدي تي بچك ياي دوغل بچك تي قدي ياي جنة ندلو تنده ياي جنة ndé ci ndundu di wërsegal kula soop ci luddul ak wagnii suratu ali imran ay ñaar fuk ak juroom ñaar
6: tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layli wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tashaa وترزق من تشاء بغير حساب
5: صدق الله العظيم حديث بسبي يونت بي صلى الله عليه وسلم ننا كو خامني بو نيكي سي خات خات اك نياخري بو نياني يالا سونو بروم نانغو اك نيانام لولو دينا ديف مبكت سي موم كون ناي بريل نيان يالا سي وقت يمو نيكي سي اك جاباندال حديث بي الترمذي نيتلي نكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والقرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي. وقت جلي سبا وقت من نتاب 5:30 جرومي وقت يتغل فان ويري سيبلي اك بن اسبا 13:39 بن وقت يتغل فان ويري سيبلي اك جروم نينت تاكوسان 16:39 نينت وقت يتغل فان ويري سيبلي اك جروم نينت تيميس 19:40 جروم نياري وقت يتغل نين فوكي سيبلي جي 20:50 جروم نيت وقت يتغل جروم فوكي سيبلي اك بن لول موي وقت جلي سي توبا اك ليكو وور بو فكي نيكو توبا soko fete penku ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete soowu ñaar fuko ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete salum wala gannar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6:46 juroom ben waxtu yu tegal ñen fuk simili ak juroom ben diso 19:36 juroom ñaari waxtu yu tegal fan wéré simili ak juroom ben yal nañu yalla nangul te nangul len amin.
7: Bokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tadinga Cheikh Mahamoudou Muntakha Mbacke jiwrinu khadim rasoul yalna fi yag lol tandak weru serigne Cheikh Mbacke Madina khalifa darul khudus ci clipte fuk serigne Mam Cheikh Ba khalifa serigne Mout Sawba ak mbolem jabotou serigne Mout Sawba gepu serigne Adama Ba soxna Pala Ba ak mbolem seti serigne Mout Sawba yep ak mbolem setati ak daayira keur serigne Modou Sawba ci njitul serigne Mor Guey ñu ñu and di len yegal ak di len fatali besub ñaan ak fatali ku seen way jurro seen mam serigne Modou Sawba ñu duka mal ni talata ji luñu dekkmal la depok la 7 juillet tiatum 2026 fi le ci Touba Soura keur serigne Modou Sawba beusule nak ñu ni ngi ko yeggal bokki juriti ak bokki talibi yi diko yeggal itam serigne Cheikh Diawa jangale ko to alquranul karim ak mbollem dar yi mu baxo di andal ci jangom alquranul karim diko yeggal itam serigne Paté Sek chef de quartier ak mbollem wa Soura gep diko yeggal itam dekkendo yi xariti soppe yi wuleer yi kazalika am di jamm yi ñu xamni programme ba ci beus nak ñi le fassiyene tedde talata 7 juillet tiatum 2026 fili ci Touba Soura keur serigne Modou Sawba xey jang alquranul karim ci njitul serigne Cheikh Diaw alquranul karim ak daram batis bar ñu julli bernde ginaaw bernde yi becc gi nak daanu amul waxtaanu diine ci bass bi ci taway mbollem kilifa yi ak njabot gi ki amal waxtaan wa di serigne Mustapha Diop Tayif ginaaw ba nak ñu door amal njangum khasside yi di tiandak serigne Modou Boye ndak non itam daan fa amal zikrullah di tiandak serigne Baraja ak serigne Bara Mbacke ginaaw takusan nak serigne bi ñaanal bolomi yewi len kon mi beusu fatiliku ak ñaanal serigne Modou Sawba fi ne ci Touba Soura ci njitul serigne Mam Cheikh Ba khalifa serigne Modou Sawba andak njabot gi diko yegal bokki juri ci ak bokki talibe yi xarit ak soppe yi woleri kazalika am di jamm yi ak mbollem dekkendo yi bayiwunu kan di ñaan ci mbaxuk yalla katanam beus bi le kep ku ci tew yalla na sunu borom fac say aajo ci barkep cheikhul khadim ci findi communique bi le di serigne Sidi Ba
8: anzalni khayra qadil mustafa
9: sunu café xelkom di café 100% naturel waaw café Touba gu waxul dara yow mi bëgg café Touba rek café gu neex fort lepp naturel sunu café xelkom la lay diggal moy café gi ñepp taamu bitim rew lañ ko jëlé indi ko fi ci Sénégal tanu ko raxas ko ba mu sété saaf ko liggéey ko ci liggéey bu sel sét jaar yoon ci ñu xankaté mën ko muy wa kër Serigne Saliou Mbacké sunu café xelkom disponible na au Sénégal ci mbolém boutique yi ak marché yi yow mi am magal gam wala tiant wala événement bu mën ci doon wala nga bëgg café goy nan sa biir kër wala café go téxalé say gan sunu café xelkom mo ci mën xolal ma yi emballage yu taru amna sachet 1 kg amna 500 g 25 g ak 40 g wala nga bëgg en gros lu ci bëgg ñu livrer lako sunu café xelkom ñu ngi ci Touba marché Ocas mën nga joko ak ñom ci 77 543 33 35 wala 76 315 09 44 sunu café xelkom moy café

0: amine wolof ndjay dani tungu ni du tew ñun tak ci ak ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñu leen di nuyu di leen ziaral di leen ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan suñu kaddu fek leen jamm ma sha Allah jeureu jeuf Cheikh Blaye li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci defay jeexat ci doom adama muy garab go xamne nak dang ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba suñu borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu mën ka yaatal ni pour nit ñi mën ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna da ni gaaw nopp mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala ku mëkk sa murate da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi mi ci jëlé lu kuddu gu ndaw bu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala bëcëk gi ak waxtu boko soxla rek 1h30 afay su defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jëlé ci bis bi li nga bëgg comme do wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëmu dugul da ngay fatti gawa yegg gawa nopi manam di waxna man dal lolou garab bi lolou lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy lolé amul lu ci gañ amul lo xamné da jéxi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugul su nak li ñu koy defal bokk na ci ak mbokk ak yeen séssal gi defal ak sifat arfani ak yeen ak yeen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné du la galan ko du la lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def fexé pour ñew jot ma señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu boko soxla di la ko jox inshallah bi taala di la léral pour wax la garab gi yépp ak ni ngi koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah bi taala jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé Cheikh Sidine Mokhtar Sylla Sibtu Amine Indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor ñi nga xamné dañoo amé new carte ci walu sey ak ya ci aju nana daf koy fajj daf lay jox carte itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba gi ko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accé rek ci cornisu gédé ci station bi bo laccé placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga wo ko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbittem kër gi yalla ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katna
2: kun fayakol la dambe xam xam bi kamam bo lek ci alquran hagam serigne bar
0: bokki ak fifi bor tranga di ndox mu neex lol set lol sel lol ci dolil tam gën lol ci yaramu doomu adama ba tax yeen mbokki amé ay xew xew mo xam magal tiant cérémonie ay ngienté set mariage ak bepp xew xew bo meuna amé ta soxla ndox mu neex lol set sel bax woor lol di ndox mu nu saytu filtrer ko ba ngeen man ko jëfëndiko ak fep fo meuna fété mbokk mi nga joko ak fifi bor tranga ci ndox mu neex mu set lol sel lol rax ci dolil tam gën lol ba ci yeen commerçant yi bëgg jënd di jaayaat wote leen def seen commande ak nu mu mëna tollu daam ñu ko saytul fi bor tranga di ndox mu sell mi yamuñu ci ngir dañu def libération partout manam lo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba noppi defal la ko ci seen auto yobul la ko ba fi ko soxla ci réew mi ak fi bor tranga ci ndox mu neex mi set sell te woor te gën bokk yi am nañu dépôt fi ci Touba Daru Khudus fi jakarlo ak mbarum Daru Khudus am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mëna jokk ak ñom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99 mbokk yi ak fifi bor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sell mi ci ndox mu wér mi ci ndox mu wóor mi
3: yeen mbokki Touba mbacci ak liko wër ak jam ak salam ci fa jëm ci san atada
0: bo len ko bëgg ñew wala nga woté 76 926 08 27 76 926 08 27
3: dañuy liggéey aljuma gaawu dibeer altiné plata alarba ba alxmes manam vendredi samedi dimanche lundi mardi ba mercredi ba jeudi dañ koy liggéey dañu ubbi suba gi 8h suba ba 9h ci guddi mbolem ko xamné ki da nga bëgg faju bo ñëw dañu la fajj ba nga wër mbolem ko xamné ki da nga soxla ay garab yu jëm ci walu fajj bo ñëwé tamit dañu lako mëna wécci ci num gëna rafété ci num gëna yombé ci garab yu fajj mbolém fièvre yu lu melni hémorite ndoxum siti tension diabète tank yi metti buñ bi metti biir bi metti ñaami fièvre neciatique yoy yëpp dañ ko fay safara ya nga fa
4: saytu gi sel gi ak set gi bu bokku ne ci guinée bissau mali nigeria bu saytu ko bamu lambo ki njariñ te ñepp man ko jariño ñu fa gor gu tele di fa ci hémorite interne wala externe si ñuy falal di nacc tank yu metti

فغل جملنا جايين جبان

0: لقد أكوت في أحسالي وفيكم داخل أبا آليا bangen di konaw ndax ci baani dañ ne won xéti jam lañu kenn du nu naw tax ci baani jattenu ay esclave ki toroxal
1: jërëjëf mbokk yi kon ni li koy xam naa rek ni sa danaan coow ba diwaane daari le xuddus fekk ba Serigne Gore Ndiaye ma nga ca bayt Serigne Gore asalaamaaleykum
2: maaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu
1: jërëjëf Ndiaye
2: Serigne Khadim Sow mu ngi lay jàllo am lu la ko siyaar
1: jërëjëf Ndiaye
2: di la doppel te def jëfal bu baax ci jëf ji
1: ndeysaan
2: wax naa la ko léegi mën naa nekk bi ko ci siyaaree mën naa la ko gisal
1: ndeysaan yaa baax
2: ndax bu nee Khadim tey tax muy wax and ko nak khalifa bi nga xam tay mo wotu bayam yu bax taw la jotaay ma wax ju baña serigne mamadou moustapha waxe wotu sunu jambaay xam ni daaw bi ci xam na mo ci serigne ahmadou moustar yalla yalla yok ay leeram bala ko maam serigne touba khadim musul tay serigne cheikh mambali mbacke lu gën ko men ci serigne cheikh madina moy seen bi dekk toga jotaay cheikh ahmadou moustapha xadi wax fi tambe serigne bi dirom ñett fani magal gi serigne bang ci kër gi mi ngi nii kër gaa ngi sas dell joxaat na kër gi beneen xarakaram boo xam ni bu ne xam ne le Cheikhul Khadim ba xam ni sama tajur a gàccaa la sama démb waxtu wu ne jamono bu ne saa soo mi ngi seen ci liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul tey nag dëkk baa ngi sas dell am ban na Serigne Khadim Sow bisu su la waa ji tax na tey li wër jumaa ji moo xam dangaa jóge Mbacke moo xam dangaa jóge Touba Dalal moo xam dangaa jóge Daara Djolof moo xam dangaa jóge Kotey Taïf moo xam sama mère nga jóge moo xam Dakar nga jóge mboole mbedd yi nga xam ñoo dëggoon jumaa yi ci benn mbedd moo mën a jàll am tey mbedd yëpp baara na ko lu ko baaree ay baas ak i togg ak i saraanga yi mat fëg ngir lan fàttaliku ko bisul Cheikhul Khadim bi nga xam ni ci la France yoon tubaab fi ci ci bàyyikoo ji a dem France tubaab wax fi tam ne ñu ngi seq ak trondoy Cheikh Moustapha yi dañu siar di fàttaliku suñu soon suñu saaliw yàlla yàlla yokku leeram waaye ñaanal yàlla sam soon si nga xam naka yàlla ko yàlla yàggal di ñaanal yàlla suñu soom fiñu juru yàlla yàlla yokk leeram waaye di ñaanal yàlla tournoy Cheikh Moustapha Mbacke yëpp ne ci kaw suuf yàlla yàlla guddal seen kon tëwral seen cër ñu ngi sëko sëko setal ay ñu ngi tim taabal gi di dagg quartier Lambri quartier aussi tournoy nag fu waay bàyyi ko am sax ñoo ngi ñëw di def seen i addiya di jox am am solo ngir dëgg ko yàlla ni ko yàlla may waaye di ñaanal suñu Cheikh Mbacke mi ci biir yàlla yàlla yokku fanam yàlla yàlla dolli wërëm ci barkeel Khadim Rasoul xamaa kon ci dëngal suñu soxla ndoy wala ñaan rek ci biir jataay bi mën nañ tout ay leeral liggéey bi nga xam ni tërëloo yi am nañ ko ci liggéey seen tërëloo Serigne Mamadou Moustapha Mbacke am na ni leeral.
3: jërëjëf Serigne Gore Ndiaye Sanar maa ngi nuyoo mboolem auditeurs et auditrices yi yëpp di jiital ci nuyoo bi xalifa général de Maurice Serigne Moustapha Mbacke Bassirou di ko ñaanal sun borom guddal fanam yokk wéram ba lépp li nga xam ne yéen a ko liggéey Serigne Touba mu def ko ci kat seeg waxtaan tañ ànd ko moom kii wax ak yéen nag ndongali Moustapha Lo Bissiri lañ koy wax bokk ci turandoy Serigne Modou Moustapha yi ñu am luñ ko ci sas mu jiite seen communication ànd koog mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk kanam tey jii nag ñuy fàttaliku sunu jëmm ju baax def waye ba lañuy ñew ci fatlik bi ñu nuyu ki nga xamne mom moko fi wutu muy señ cheikh mbatte madina diko ñaanal mu yagg ci lool ta wër ba lepp lu mu yene liggeel maam señ touba cheikh modou moustapha sun borom defal ko carton bam def ko ci tek bakkan tan ko ak mom waye di nuyu bu baax mbollem li nga xamne ñoo

0: fay mbacke mbacke yi nga xamne dom lañu andal liggey bi waye buñ ñëwé ci nga xam ci bi moy section Touba ci kilifa yi buñ ci délé Serigne Moustapha Dieng ndogal Serigne Moustapha Sylla ak lo ko fay ni nga xam ni mom mo jël communication waye dafa jël lepp rek ko sama loxo bu ko ñu won nuyu Serigne Moustapha tanki ak mbolé Moustapha yi Serigne Moustapha Fall organisation mi ni xam na dañ agati mom ak Moustapha Fall ndoy Moustapha ndoy mi nga xam mom dafa nek ci communication ak Moustapha Dieng Aliye secrétaire général ñi ngi ni tok Serigne Moustapha Ndaw Serigne Moustapha Diop ndandam ñom ñi ñep ñi ni tok ñi wax dal tay ci bis bi moy bisub sant yalla waye bisub dello suñu xel ci yalla ndax kat ku melni dem ji nga xamne mom dañu fatte ku tay moy Serigne Touba Khadim Rasoul te jamono ya nga xam ci mi ngi bayiko jamono yu doy war la won jamono yo xam ci ni kep ku mëna xalat ne serigne bi dañu lapp ci ay beut lolou du yomb hôpital bi man ko maîtriser waye ki nga xamne momu ko fi nekkalon di tawam bu baax ba cheikh mamadou mustapha fekk na bobu serigne bi yar talibi ci yar bo xamne ci bu fi joge dañu am man ko tolne man ko taxawu ci nga xam ci non la ko bëgge won ndax kat jamono yoy bu len parti ne serigne bi dafa nekkon ci ay loxo yalla ñew ko dogalam cheikh mustapha wara ñew jele ko ci loxo yi nga xam ci ni ci la nekkon dafa ant dam mu ñew and ci ak mat bu mat fecc ñew dox ci lim wara dox bañ jël ni Serigne Touba Ndiarém indi ko Touba taxadamut taxane it ba am benen bu tolne ko wara téwé nako ño wara taxaw yu jëb yëpp taxaw ko te amut lenn lo xam ci luñ ci ci zakal kon nak ku mel non tay bu wot bu ko señ bi bu wote le señ bi bisu patli ko tepp pa nek na xamne magal bi ci bokk yam ndax nak dañuy faral di wax magaluk daru kudos waye mbokk yi may deg nañ xamne magal ci talibi Serigne Touba yépp ko mom ndax Serigne Touba ñepp ko bokk té kenn bëggul ko ëppalé ci Serigne Touba kon nak buñ déxu fatali ko Serigne Touba kenn ku ci na jappal na bës bi taw taxaw bi nga xam ci tay Serigne Touba rondo yi nak yalla baxé leen tay ni wayjur am tofel ci Serigne Modou Moustapha tuddé leen Serigne Modou Moustapha mbecc lol ñaanal kilifa yoy nga xamne ñoy son dañu mooru musala ñi nga xamne ñi ngi dundu yalla suñu borom guddal seen fam ñi nga xamne ni yalla dogal na ñu laq yalla na yalla yeesal yermane ci ñom ci bis bi nga xamne ni mom lañu fatali ko Serigne Touba trono yi nak biiru ak ñi yep dañuy liggey ngir lan wajal bis bi daayira bi daayira bu am am solo la ndax ñi nga xamne ni ñor ci secrétaire da nañ ci ñew ci réalisation yi nga xam ci depuis ba daayira bi soso ba lek ñom ñi ngi liggéey Serigne Touba fi kon man mi nga xam ci ma porter sen carte ci walu communication bi dama doon nuyu rek di ubbe rek di sant it radio bi tay goor jaay di ngeen di sant bu baax ndax rondo yi lepp luñu liggéey yeelu ko and ak ñom ak mu ne nga ñew taxaw fi japp leñu di ñu jallale communication bi nga xam ñu ko jallale tax li fiñu tok tay bu fekkone ci ni tay sa micro bi ñoo déppnu ko ñu nekk ci yeneen année yi mën nañu baña dégg mën nañu baña xam mën nañu baña xam luy liggéey kon nak bu ngeen ñëwé taxaw suñu wét bu ñu taxaw ngeen taxaw suñu wét di ñu dékk seen micro yi wax li nga xam noonu lañu liggéey té ñi nga xam ci ñi ngi ci all bi té war ci bokk am yene bokk ci xamnu fi wara wara jaar bokk ci loolu ama am solo la yene koy liggéey bu mag waye yalla Serigne Touba fay leen ngeen gi fay ba lepp li xam bu ngeen ko rek suñu borom dafa leer ci dara ci Serigne Touba li ngeen nuyu trondo yépp kon dañuy jox kaddu gi rek Serigne Moustapha faal organisation bu ko defé moy téral ci jërëjëf ñoko dégg na ci Moustapha ko jërëjëf no ci Moustapha fiki ama kaddu ga ngi ni ñaanal suñu jàmmale bay sét yalla yalla yokku leeram ta fu barkel ñaanal suñu fay bu mbacké mo ragalo yalla ko rafa yalla yalla fa lako suñu xox say mbacké yalla fi reddoor waye dara ñu ci yalla taxlo nak suñu fay yalla ko yalla baye ko leeral ko an ngeen ci jotaay bi
1: assalamu alaykum borom ñu ci yalla ñaanal suñu Moustapha am yalla lu teur ak ko borof wa di ñaanalat serigne cheikh moussa bakka ba de mi do xalifu cheikh moussa yalla fi yag lool te wer ni ngi da soñé rek ci walu organisation ci ci jibe ci le pronostic bu no say al mujat ci magal rek dañ fi dajale ci ni ade magal ci ngeen magal fi ñett fa ci tiaré bu tiaré ñett fa ni waaw bu ci ara ñett fa ni ba wajal magal magal bi dañuy def ci xewal

0: wala ko lepp rek ngir taxu ci ko wa legui nak fi la ñu yanno jaar al qur'an dañu ñu ko rëcc ni do ngay ko fi sel ci suñu soofé suñu dara do fi yendo jang ñu ngi ci jang tay tamil tamil bu ko defé bu ci joggé berde ñu ñu dajal ko jébal ko fajj lu ci jox digal ñu def ko fara la fi putti de defar ko réel fara lañ ko defé lu ñu yar ma ko defé bu taw bu ñëk dañ ko def na ja ensemble téral bu dé ci raja dañ ko def taw bu ñu jëk lu ci taw ci tal jël yalla ko ko li leer ko dal ñoo ngi fajj ci bo xana war nga ay ndab da man ko ga téla indi ndax ndab yi man ko joxe ñu xélo
1: ko lo taxu fay ni ni seyba sambu dal ñu tap ci loxo seyba aliou ñeen sambu baax ci taxaway ñeen taxaw ci tax mustafa dañ ko la jaajere def fannane bam problem fossa ba legi ñang fa and ñom lepp la xaw yank bay sambu ci ñeen taxaw ci and ñoni tay nak mu nekk bu su mbekte ak bu su manex waye ci sambu ba nak lo lo seyba mustafa ndax ci tiar bi ci tiar bi tiar lañ tax ci seyba tiar madina fatam na lol am nañ ci borom ustaz rafet rafet ñu ko jëlé wax de yalla ñu doy bu maafé yalla biñu am ak tégg niñu am dañ leen ci sant bu baax waye di soñu nak trondo yi ndax ndabi kat ci ñu waxe am ndab yo xamné soxé nañu té liñ bëgg moy business la paré dal di ko jëbul bon nak sax trondo nak di dégg suñu kaddu ba mëna nek ndab yi da dal di fasiyé ñew ndax am ndab yi trois yi ñew ko bëgg nañ ci xalmi né ci soir rek dal di jël ndab yi tébal ko fëñu bon nak sëñ ko ro jara jëf ni ko seug mu ko sunu safa ñaanal ñu ma ñaal ñu lay sam safa bi ci def ci xalibi yalla ci am ci ndam bay am sa yuf ni bop ba di ko santane ñu la koy defal nga def yable dara jox solo ñaan dara dara jox
2: ñu bay ci safa loy ci def ma sa jom jandam da nga fa mu soona wu communication ko fa na la ni xol isab na ndax xibar bi am na solo muy taxay ni am diko taxal diko defal yoru bari def da fa mu fa ngor mi ko lu koy defal rek buri ni ñoo wara fay ak ngeen ci jetaay
3: ñu def suñu doora ma ngi lay ciar baax baax ciar gantu ci ci bu baax ciar bu baax ndax ma tabe ci ablay tam ak mbolam ñafa nek ñep ci ñaanal bu baax suñu xalé suñu borom yagal ci lol ci ma ko def wa di sante bu baax ci turando ci mu soy gis nañ barki dem ciar bu am solo bo xamne def nañ ko bo xamne wax deug yalla turando yi day gëna jëm kanam mu melna yeb di ciar bu baax sant section yi xamne téwon nañ bu ci melna section fir seigne amdou moustapha ndoy ñewon na section madina seigne moustapha ci ñewon na section djelbal seigne moustapha nagge ñewon na section italie seigne moustapha ndjay ma nga bon moustapha ci la seigne moustapha ndjay momit ñew na section bayla seigne moustapha ñang seigne moustapha djob ñew na section tayef seigne moustapha mbacke mam ñew na lu bayti ñomit machallah seen taxaway bi section tundodi seigne moustapha gey momit bi seen taxaway bi section kawrax seigne moustapha djob bi seen taxaway bi section dakar seigne moustapha ñet bi seen taxaway bi yaay cheikh moustapha yi nga xamne ñewon nañ ci bis bi comme sun goora section yo nga xamne ñewon nañ te yaakalam sant bu baax nga xamne section pi ren dol ko nañ ci bis ci rondo cheikh moustapha yi sun moustapha ndoy la ci tir dajja fa am molam rondo cheikh moustapha yi ñu dajja fa taxawal baax tax lool nak mom lañ bëgg rek ak ma tax sa bu joxe rek tepp ko xamne abrégation mi ngi fi ci département yi ci 14 région yi 45 département yi tepp ne rondo cheikh moustapha taxawal baax tax lolu dama ci gëna mucc ayib di sant bu baax bol yi nga xam ne waxoon nañ ko ci bisu màggal bi turandoo si musta bu nekk indi ab bool ñu yem saaree ko sëñ bi loolu it waxoon nañ ne nay teel diggante midi uneer kon loolu ñu ngi koy soññee bu baax a baax di xam ne it carte de reçu yi ak ku ci mën a nekk sa jokkoom ñun rek foo xam ne yaa ngi ci région yi foo ci mën a nekk rek soo jokkee fii ci bëyri ci musta Diom Ndiandam wala musta Ndaw dala tektal fo xamne da nga nek Dakar bëgg barkelu ci Seigne Moustapha tronojion no say amna section bu nek fof lol lo ak top yep yep ak yaay cheikh ak top yi ak yaay cheikh na amantu lo yi fi nek ñi nga xamne ñepp tek ñepp kon dal Seigne Gora xamnañ ne
0: liggey bi mom ñu amité té kanam la jëm ñu ci sante bu baax di gëna ñaan mu jëm kanam bu baaxa baax sax gis nañ taxaway bi gis nañ ci gis nañ ñi xamné ci and ak ñun surtout sax ci wa communication ci sante señ Moussa lo bëgg mo xon lek señ Moussa ndaw mi ma tagal wax deug yalla diko jambar rek baax ko xamné mo wax deug yalla jambar ci digge bi kon dal señ Goora ton do señ Moussa yi seen xol sedna dem xol sedna ci liggey bi yeet ñu xamné yeet comme niñ ko daan waxe rek ko ko daan wax ci radio bi moy carte membre bo bëggé adhéré ci Moussa Moussa Bari Akhyar ñat témer mo lay bolé ci borom ñat témer 1000 francs mo lay bolé ci borom bu ko défé bu dé Cheikh Moussa mo ndaw la dax mom mag la jëm 5000 lay commencé bëné Cheikh Moussa mo mag mi 10000 am na bu dé bu mag ñaar bu dé gone non lay dem
2: dama lay tolo ci sa jigi ndax na ci
0: ba am am na te turu ndey Cheikh Moussa moy soppé son amenté loy mom ñëw na ci ciar bi ci addu jam solo ñëw ci lañ bokk yaay Cheikh Moussa ñi ci biir top soppé son amenté loy son dama mbacc ñi ci biir ñoo ñepp gis nañ seen taxaway seen addu aksina loy ñi lañ sante bu baax ci talal ñepp loxo dal ci turu ndey Cheikh Moussa kepp ko xamne bu gëna ci ajeru ak ko mëna don rek bunti ubbi ko na fi ci beuti da naka fi ñëw seen mbacc lu ñi am nañ ay rusu ñu yor bu ko defay it lepp lo bëgg xam turune Cheikh Moussa yi bo ñëw ci dal lo dem xam magal jëg lu wéssi lepp magal jëg lu wéssi def na lu après magal bi tax ko ñu ñëpp ñu wota wat day yoy ñu liggé ba gis ndax mo de Moussa Akhyar daayira daayenta la daayira bo xamne gis nañ ko dimé ci petit ma deuxième ginnaw Moussa Akhyar ñoko liggé gis nañ nit dama be nga xamne señ Moussa Sallé mo ñu ci joxon digal momit gisoon non lañ ko défaré ak ci toile li nga xamne amna ci beuti ko paray yor entretien beuti kon day daal xidma bo xamne ñu ci wo tare be señ Touba yépp ci wo jur ñepp ci wo mbolam fu turu Cheikh Moussa nek ci bir rew ñu ak ci rew
2: ak na xama kon lay mel ni deggal lu wala bi ma tax ak xama señ Touba ndaw mo mel ni kon xama nga ak tagato ak jam yalla rek Moustapha Longi Moustapha Jeng Moustapha Fall Fiki ñu ba Moustapha Fall ñu Moustapha Diori Moustapha Diori mbolam turu Cheikh Moussa yi bo démé ci ko xaaray ba fal def ko tour lo xam ñepp sama sambakal leen tudé dañu ñu jàjë ba di leen wax sama ci la ñaan sawal fa tok rek ba mi ko ñoo nek né ci bir ma bi kon
0: ba wacc ñom ñepp ay tourno Cheikh Moussa lañ mom lañu jël seen affaire def leen leen nga fuñu ko way leen xam rek mo tourné
2: pour xarim so ñu ko dégalo tantu yaangi lañ tourno yaangi ni karna yaangi daxé digënté laax bi ak tafay waye digënté karna yi awol guñu ro guñurul point fort yi lepp nga ñew lepp nga jala ñoo ñoo la mi tolo mo tolo no bo jëk wota xaxlu xadim wota faawu gay wuy ko waye ci bëpp doon ak ñen ñu ñaanal suñu xamna de la min takalol ci bëti ma bi yalla yalla su borom samal ko ta aral ko waye fakk ko suñu jambar ja ci ni joon lepp guñu sax amul bokkar yalla yalla yok leeram do dugg ci kër gi sama ram dawna waxu yi daawu la ma wolu fure dama tara nga du bare bare bare waye jambar jojé yalla ko yalla wala rek bayam ak suñu tuba xal sul wax ma ñoo lay sala di dajé yeneeni keur legui rek ñepp tu looy nak dal koy yendo fana na yank xabaayit ba fajar ak ci kar lu la ñaan yi mborom yi assalamu alaykum wa rahmatullahi kharim do ko jikaram
4: jerejeuf serigne keur ndjay ñu ngi gëreum bax ba mi won fofu ci leen modi beet ñu ngi gëreum ak mbolam rek ñi xam ñu fa jiraan beet di leen ziar bax di leen ñaan tawfiq ko señ goor jerejeuf ni sam ma ñew inshallah
5: def ko fuñu xam
6: مدرسني هذا جاي خير من ابا هل في الورى من فتى انا المصطفى وارث القديم ولايه ضم دباي هل في الورى من سكن المصطفى وارث القديم ولايه ضم دباي هل في الورى من ذكر أن المصطفى مصطفى مصطفى
4: ترجف سيرن خادم كبير نيان نون خمنا رك كون داني دوخون رك نيسان با فاي رك تي نيسان موري مودي كير سيغ علي مباكي ام نيوم سيغ احمدو كبي سيغ احمدو جان ابيبو جامو ني ديفو وقتان بو ام سولو خمنا كون داني ديفو رك لا تان كو رك لي غور جار نيار ولا باي مور سواري
7: نخ دومي سخنا مي تلو bayna fekk ndam mu bokk ndam ak kokki ñi neeg yi gëna mag waye soxna mi tlo mamidou wajuram def lo xamne ginnaw bi musul ñoo gis tan ku ko def mo xam julli nga mo xam du julit suy sax ndop rek muy Cheikh Abdul Khadim momi yek ne suñ borom soxla na ak ruwam te liggey bi da na soga dor wara tambali soxna mintu lo jaay da ñeukante ak ñam fekko joxe ak ruwam yakana jigen def na lu bax batay batay waye nak ko xamne yaangi am ay jabot yo xamne magagu ñu soga dugg jamana nga jaayante ngir bëgg drapeau l'islam bi ñu seen ko ci kaw nga xamne du fay bokk soxna mintu lo daal di kon na jaayante ndax Cheikh Abdul Khadim mom taluko ndax boba am na lu mu sombi digënté nak borom lo xamne faaw meegal ko mu jaayante ko ci ngor jaayante ko ci diiné.

0: Bakri Bakri Touba momi mi don ko xamne ci li nga xamne moy nopi ak joxe nopi ak joxe lolou bi ñu xam señ cheikh yakar rane gis ko ci image yi ci fenn yombul de mi ngi tok fi ko bayam bi tegol mu tok fa waye nak benn yitte bo xamne duggu napam te depp ci la man amul ndax man waxon man mama waxal bop ma sa waxal bop ci la muy bop xam nga bobu ni di yem joxe bi mi joxe mune ah ab serigne dama tam compte bank ndax dañ ko sédé la
1: Allahu akbar
0: mune ma ab serigne dañ ko sédé la mom wax lolou ci la miñu bax waaw mom fi mu tok lay tok lay yend amul dara protocole bi no moko li yend bopam ku ñew lam bay ba ak mam yi nako rek ma nga jé kon dafa melni fofu la héritable seigne cheikh mi nak seigne aliou bokko na ko jox seydou salam ak ku jox cheikhul khadim momé wax nañu né mom la seydou modou sall ndik gi ci lène ku seigne moussa bëggoon non la ku téla no sopp la téla mo ko alcorane way dafa téla dëgg seydou salam mo ci top seydou salam mi mom la seigne fallu waxal wax juré ji bi mu nelawé boba seigne fallu ngi ñox seigne fallu dañé ah sa mag di bax jëli dina am kess mu baye ma jabat kenn dem bu soobé li fekk na nga fi ben doom seydou sall do mako tak seigne fallu mo garantie ci seydou salam mi mom seigne moussa bim nelewé lané ben doomu seigne moussa di dootul dem sama téway lolou mom mako garantie seigne moussa di garantie dafaal bëggel ga bëgg seigne moussa wayé noné nak la dé ba bim démé ci 1968 seigne dan mi mala tuddu nga xam doomu seigne moussa dané ah kon ni ñun bay boñu wa tax kañu garantie
1: won dem Allahu akbar
0: daj reene waaw seigne fallu ñu garantie dem na dé wayé né li fekk ma ngi dund rek kon ñom non lañ bëgg do non lañ benn won kon waaw non lañ meloon waaw kon dañoo nekkon ño xamni ñu bëggante won lañ jital seigne moussa jital seigne touba sen kan kenn bëggul di rek ludul sa morom yim doon rek nga jox ko ci ba ma tekk non lañ doon andé ba tax na fi ne motax gis ni ba tay mom lañu andé bo ñëwé dar khodos gis ni gis tenu nga gis tenu ay bayil xalé bi bu seigne cheikh dagge ne fan gis bu seigne dalé gis bu seigne mbacké madina ñom ñepp ñi ngi ben kurel go xamné moy diwanul mouridine ca lañuy bolé lekkelo di dafa ndigal yi seigne cheikh mi ren mom moy coordinateur magal mom lañ ko jox mom ci loxam lañ ko tek gis nga mom mu nek nit ubbe ko mana yaatal ko xamne wax deug yalla ko am na ci nit ñi la motal magal ci dañ ci ñëwaat ci karam bu soob yalla kon dal xamna bo moy tul waaw waaw
2: luma ko bëgg na ci fekke ni soxla wu ñu antenne bi imam habib bi la jaw la koy jox muy lan muy yow relation bi nga xamni mam cierno amna ko ak khairul khadim cheikh mat ban ba khadim rasul may magam ja ginaaw bokku gañu bokku ginaaw talibi gum nek ci mom ban taxaway la mam cierno amone digentem ak ko tedd ki khadim rasul seigne touba
1: wa jeureugue jeuf xam nga ci bokki ni top waaw
0: dama lay jox fofu rek ndax da mel dañu wax dañu soralé leg fis bar gi leg ñu wara noddu su ko defé bo laaj am solo bo to laaj bo rek su ko defé ñu ci buñ ci jullé ba paré ñu do mappé ñu daal di ñëwaat nak wéyel waaw bismillah
1: jërëjëf kon mbokk yi ñuy topp comme ni ñu ko tàmbalee woon sànq rek insha allah mais bu julleet noonu lañ koy wéere insha allah ndëgg yéen
2: xam naa laaj bi nag bu ko fàtte
1: waaw ci kanam
2: relation bi nga xam ne amoon na ko ginnaaw rakk gi ginnaaw taalibe gi taxawaay bi nga xam ne amoon na ko digganteem ak seydou Khadim moom maam Cierno loolu laa bëgg insha allah taala bu ñëwee rek
1: tuuti rek jërëjëf ci sëñ Mahmoud Dane
2: waaw
1: mun Cheikh Lade moo ko wax ni ko maam Cierno di jógee Daru Mawti mel ni tey jii sëñ Modou Moustapha waa juróom jege si nee na keneen bi muy ñëw bëgg a woote nee na da koy indaaleel baa bu mag la ko indaaleel
2: da ko indaaleel baa
1: waaw
2: baa mooy
1: Banjoli
2: Banjoli d' accord
1: la ko indaaleel
2: pour ñi ko xamul
1: ñi ko xamul
2: nga baa moom ne lu rar la
1: boobu moom mooy xalifa moom mu ñëw fi te xam naa ni ay kilif dina fa daje ni mu ñëweet doom yu mag yi sëñ Paul la ci woo rakki mu wo ci marché anta wo chef rafal wax jooji nga xam ne wax na ko kiroog bu doon ci wàllu àdduna danga naa kii daa ñëw ngir samp kii waaye koo xam ni sa waajur moom moo la installé boo la samp ba nopp ba nga samp kon maam Cierno da doon wone yoon kiroog
2: dëgg la
1: ba mu ñëwee ndax ci wax jee rek sëñ Mahmoud Dane nee na ni ku sëñ Lade nettilee ba mu waxee sëñ Fall lim ko war a wax sëñ
2: maam Cheikh
1: déedéet sëñ ma Ndoumbé la mu ko war a wax
2: sëñ ma Ndoumbé waa
1: Cheikh maam Cheikh Anta moom da koo boole ñoom ñaar ñoom lu leen war la mu ci gën a jël kam mujj muy Cheikh Rafal ni ko nag yaa wone woonu yoon ndax wone yoon léegi la gën a

0: météo sabi mu señtu ba nek fi misal wonel yoon ba mam cheikh dal di jayante ak señbu mustafa lolu day melni kon boy laj relation day melni mu don lu magat dafa ñew ngir yeesal
1: deug la
0: ba bam fa joge nak gennat ba 43 mu genn aduna mam cheikh na biñu na non na dut mo wax assalamu alaykum wa alaykum salaam lay wax moy gina bu señ touba joge bam def lolu ba noppi ba jallu daara mo ci ba 43 gennatul fenn
1: gennatul fenn
0: ko tol ya ko fenn
1: ginaaw neraw ko teddi gi
0: waaw
1: bam installé ki bi ba pare ma
0: waaw
1: installé khalifa bi ba pare
0: mi ngi non lañu def inshallah bu ñu ñëwaat rek di ñu gëna
1: inshallah waaw
0: ko sax na
1: jërëjëf oustad
0: ñoo ngi rafet lu waxtaan lu baax
1: ba inshallah aha
0: ci xamal ni ci ni len nak defana ba legi ku bëgg ñëw man nga magal su ndax wésugul
1: dedet
0: wésugul ndax tambal
1: yor yor kon ci guddi gi
0: la ñi di wax na yor yor bi la ak
1: man nga ko ci guddi gi la
0: kon ku mëna fanan ci ba legi wésugul ala gol ade
1: baxna kon jërëjëf oustad habib imam ñu ngi lay di dina xare oustad ahmad ma sha Allah ni nga ci développer amna solo lol ndax dañu doon soxla xam njabot serigne touba gi ginaaw serigne touba ñi top ci ginaawam nan lañu installé won nan jaar ka jaaru ka yi ñu jaaroon dem ak barki dem khalifa bi fi nekkon khalifa bi ci top ba fi ñu tollu tay defena ne lol leral nga lol lepp te lol nit ñi dañ ko son soxla wo xam ndax bari nañu xam ni ñi ci yoon wi te xamuñu lu tollu liñ ci xam wut nañ ko xam bëgg nañ ko xam waye gisunu ko ci am xam xam bu tollu biñ ci xam pour man ko leral jaam yalla kon jeri jeuf am
2: akay kon mbokk auditeur yi bëgg ak spectateur yi nga xam ne yeen ñi top ci jand bi tv ak jand bi fecc Touba 95.2 channel ci Dakar 90.6 dergi fecc Louga 94.6 en direct fi ci Touba Dar dos ci bass bi nga xamne mom ne nek ci bundu ko Cheikh Aliou ci bisub magal bu tedd gi di magal Cheikh Amadou Khadim muy bis bi nga xamne Cheikh Moussa mom la andi won ku tedd gi fi Serigne Cheikh Aliou and ko njabot Cheikh Moussa gi ni nga def ñom ñep diko dundal fi ci xam xam ci top jaar ndax talibé ñom ñep ñu jaaré ma sha Allah dekk bi ak Dar Khodos fo sanni bat mu tak ndax mbolo mu bari ak li naaju tang tang nit ñi fa luñ ko ndax xamna li ci señ bi diglé won ndax señ Moussa mo né won jubo na ci ak sama borom ba képp ko xamné fanan nga fi bu bëtt suñ borom dana la jéggal say bakkar kon dañuy joxé antenne bi ñu daal julli ci bar suñ julli ci bar ba nopi nak ñu daal dess ci wël gita bi suñ borom mi borom jamm yalla ñu may jamm ñun ñi nga xamné duñu doyal jamm wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

ngeetam taram jassin lali xetam di feglu mustafa defam fessal naari feglam moxla lef talam ya xal fessal jalore am saxal lisanuha lani waxal ma waxlu fuq nopp ya taram jassin labamba dem bawam tajin atum renam temer ya bi fezindam yeg na ca sangu xarmu yow cawam jisin la bamba dem bawam tajin atum renam temer ya bi fezindam yeg na ca sangu xarmu yow ku samp mbir diko lawal temer ya tadanul bakla.

tibi su mag am de ko dinel beret ñaar fukki fan ci tam xarit mbok ak jaamu ra xarit bu kenn geesu ngante cheikh mustafa wote neen bul wute li du neenu neen telem telem du ngeen ko seen faduna wu gibada ya xam xam ba rawna jeni da xamena sunna tok bi da kangam buray la

ñu amon na ga yu yalla ye ba taxna bis bi fum haye ñu yi lef du lente ci yalla ga yu yow ya amon na ga yu reereer ba bis bi ma la tax ñu bur neenal ko ben ñak mur law la ma ga yu reereer jaarama mbeur ma ko taran xarnu bi mat na sekren wallahi am dia diron ya gitti per yu gudd sap sampu musla dang day sambar mi aw jenam du nay ginnani ya rubilai rango nga pal yu tedde cheikh mustafa mbake rango nga pal yu tedde

ma dem seen jënd ya yen ko fa yen bu reuy te diis lolo waral bis bam ne diis cheikh mustafa dik ne soos mun ba defal ko denk ya la dam ajoon ci ak ñewam touba mune su ko xalam am di defal ko ak beugum magal gi lola ile karab la mustafa ya bal juroomu goor ñu dal ko jël ci aw de biin wu xel dajul dem nañ du jitu yungu ye serigne bajiru moy imam ndol soxna fati maduma mom la ñabal moon di dam da marje xetal ya serigne bajiru moy imam ndol soxna fati maduma mom la ñabal moon di dam da marje xetal ya andak muhammadul amin.

buntu ba maam cheikh ibra fall yaton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko fall ya yag deg juñu buntu ba maam cheikh ibra fall yaton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko fall ya yag deg juñu watab serigne balla berir du si se jitu dik se fer dalay bat ak ñewon ci bir raw nañ ta talu ñam pe bi le se fer ye gunti mu muri ji ñoko naxasal muy fasne

musula am ci jeni bis demam ga rawna meppum bas yengal na ru yi xejje al haji fal ngeen ci dom ñew na ta andi ful sagom bisab kero mbeur yeppalum na xew xajul ca bokk ya al haji fal ngeen ci dom ñew na ta andi ful sagom bisab kero mbeur yeppalum la xew xajul ca bokk ya

ciaga yu yegg amon na ga yu yalla ye ba taxna bis bi fum haye ñu wuyi lefdulente ci yalla ga yu yow ya amon na ga yu rerer ba bis bi mus la tax ñu bu neenal ko ben ñak mur law la ma ga yu rerer jaarama mbeur ma ko taran harnu bi matna sekren wallahi am di adiron ya gitti per yu gudde sap sampu

tamo yabal way gumbe bamba ko wolu ci jotaay dengu ko na ko rikwaay bis boba touba la lu hay bunte ma dem ci jendi cheikh musa mbake bis boba touba la lu hay bunte ma dem ci jendi yen ko fa yen bu reey te dis lolo waral bis bam ne dis cheikh musa dik ne so mun ba defal ko denk ye la dam ajon ci ak ñewam touba mune su ko xalam am di defal ko ak beugum magal gi lola yi le kero la mustafa ya bal juromu goor ñu dal ko jël yaw de fiin wu xel dajul dem nañ du jitu yengu ye serigne bejir moy imam ñol soxna fatima duma mom la ñabal.

bilab jafer ya gunu ci nul muriji ñoko naxasal muy fasne ay bagaas la jël xana bagaas ya allah ya bilab jafer ya gunu ci nul muriji ñoko naxasal muy fasne ay bagaas la jël xana bagaas ya allah ya cheikh mustafa yone fandam ak cierno ak gede imam ni len ñepp cheru dam mag ñepp ñal bu guddiye cheikh abdullah jo taxaw cheikh mamouram jaxati ñew ñu andandok cheikh ibandaw gaskar gu melne lahdu ye cheikh mbacke buso jo taxaw julle ko sappe selaw te feñal ñu jef ndaw retuñ basang ko sunna bam selmale la dal di bur wacc ci pahma melni wer cheikh madlamine gey dem ci bir cheikh modou ndumbe sang yaari muhammad dom ye jeul jeumam je jox len ko ñu jeul

na xew xajul ca bop ya al haji fallu ngel ci dom ñew na te andi ful sagom bisab kero mbeere palum la xew xajul ca bop ya

gitti bi su mag am de ko dingel beret ñaar fukki fan ci tam xarit mbok ak jaamura xarit bu kenn geesu ngam ci cheikh mustafa duote neen bul wute

tagayu yakuna amon na gayu yalla ye ba taxna bis bi fum hayen ñu wuyi lefdulente ci yalla gayu yewuya amon na gayu rerer ba bis bi ma la tax ñu bur neenal ko bena ñak mur law la ma gayu rerer jaarama mbeur mako taran xarnu bi matna sekren wallahi am diya diron ya gitti per yu gudde sap sampu musla dang day sambar mi aw jenam du nay ginnani yar yu bilayi

Kimbi rek matakham tekkal ma yoon jariñam ubil ma bunti xewalam burxal ma bo ci ngeerum ki ma gisé la matakham ki ma gisé la matakham tayé ma jar ba ma ni jar fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fajal ma mar ki ma gisé la matakham di ma defar ta di ma far te kuma far mu diko far te luma far dal diko far ki ma gisé la matakham di ma taxaw ma taxaw bu ma taxawul mu taxaw te wéel ma xew luy mëna xew ki ma gisé la matam ku jëm fi man di man la jël mu boole ko ku koy la jël lu gën mu fab jox mom ma jël ki ma gisé la matakham lu ma ragal mu ne ko tias sani ba dootuma ko gis mbaamu la bal ko mu nime ki ma gisé la matam biter ñi dundi bama gis namuy naxé ta ko ko gis jox ko gana melni gurus ki ma gisé la matam wanama lol wanama beus natel ma ci sama bis misal ma len bama ni mbass ki ma gisé la matam sin bamba rek matam yaram xol bi dafa fess dina ba melni lu fess ciofeel gi wal na ko mu gis ki ma gise la matakham sibi rek matam ci bu ciofeelam dafa fees.

0: dima xamal te duma fi dol li ma xam xam lu rafet dol li ma gem dol li ma fit ci ma gise la matam dima yaral bopam ma yek yar ba ci man bama di yek luma yegul ne luma yek ki ma gise la matam won ma jamono ni mum jangal ma xel dima bindal ci alli woy mahfuz di xol
1: legui la fu wa samba joge li nak day wala rek ne serigne cheikh ak jabotou cheikh mamadou mustapha gi dara doxu sen digge dalul lu rafet te lolu talibe yi ñu koy jëf ci ndax ñi tew ci jotaay bi jabotou serigne mustapha bakke mohammed lañ waye sen sofel ci serigne bi kenn mënu ko xiyam Cheikh Mahamoudou Moustapha rek lañu xolé serigne bi serigne bi xolam sedd ci li ngeen def lool wax deug yalla mag gi nak dañuy wax ne far mom ay way par par lo mo baxu yeen nak ni ngeen def wax deug yalla du par par lo waye far na Cheikh Moustapha ngeen bëgg kon jere ngeen def serigne bi xolam sedd na bu baax xam na yeen ñepp lu baax rek la nekk ci lu baax rek ngeen bëgg wa majmu noorey ni bu Touba lu ko nak ci ni tok ñoom itam mo wara def seen ziar ci seen bi ah su ko defé rek ñoo aral ki bi su ko defé ñeneen mëna yekk waye serigne bi xolam set na de bëgg na ci yene te mi leen ñaanal yi ñep ngeen bokk fu ci waccé wéne kan lu ko nekk bu fi joggé saab yalla na faju ak ci Mamadou Moustapha

0: Anna, sit down low, sit down low. Kai, Kai. While you, Johlen, while I had him, who Johlen, you look at the center and the sort of essay in the tournament, inshallah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سرين شيخ بكي مم سرين شيخ عليون مم شيخ محمد المصطفى مخاتم الرسول سكتو أحباء القديم لنصرت الدين الخويم بمبور نيوغي لاي نوو بو باخا باخ سي تورو جاورين جي دي سيرين شيخ تيام اك يا ابو سنجاي ميم كو اندال سا جيتي سونو بوكي سخنا يي اك مبولم جاورين ييغا خامني رك نيو نانت ليغي بي ييب بون تي تودي سا طالبي بي دي سيرين مودو نجاي بوكو تي جاورين ييغا خامني ño jité daayira bi nek ci biir ci walam ño ma sé and ñom ñepp dila nuyu té dila ziaré té dila ndokalé ci bis bu mag bi té ñaan yalla ñu yagg fi ñew yagg la fay fekk yagg la ziaré té lepp mbacké nga nangul nako ñu ngi lay jottalé bu baaxé nuyu ak jëwlu mi sëriñ ba ca mbuul di bayyi alassane sey néna mu ngi lay nuyu bu baax day faral di waxtane lu bari ko la dako dox sen digeenté yeen ñaar yalla dogal na nak ren magal ci wul ndax magel ga ak yaram wa ndax dim koy netali rek neena ba mu ragn ko ca jamono seigne modou mustapha batay yeen gi la magal ci wul kon mel na ni yi yalla di maye ta diko nangu lolé ca la bok ndax lu yalla may doomu adama rek dana ko jalaat katan gi dafa am fum ko suñu borom bi di yamale man bi ak dundu gi lo ci gis rek dafa am fum ko suñu borom bi di yamale kon nak neena mu ngi lay ñaanal tay sakke nga ñaanal ko bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax talib bi serigne bi la bu deugal lol bo xamni leppam da ko jeppal serigne bi rek dan dox ci ndigalam ba fi mu nek tay serigne baako bu deugal lu muy cheikh ahmadou mbacke kay defat na serigne bi nak ñu ngi lay nuyu bu baax serigne cheikh tam wax ne mo ngi and ak mbollem soxna yi fete ci département de mbour te yeungu ci walu liggey bi ne ci daayira bi ci yeungu and ci ak serigne modou ndjay mi ak ngoxna farma ndjay yi nga xamni ñoo jité ci walo waye ku ci melni serigne abdou diop ci sanjara ak serigne babacar tek ñom ñep rek ak wa kuji suñu yaay soxna fal ak ku ci melni serigne modou ken ñom ñep and nañ ak ñu fete aniya serigne modou an ak serigne waaw serigne malik an ñom ñep and nañu ñew fi dila ziaré bu baaxa baax te dila ndokalé te dila sante te dila gërëm ci and bi ñu suñu borom bi boole ak yow ñu and ko ak yow di am lo xamni nak dinañ la ci ñaanal bu baax mbacké yalla nang ci gëna am ay ndam am nga ci ay ndam sax waye yalla nang ci gëna am ay ndam ndax mbacké sa bu la suñu borom bi fayé sa xol rek lepp lo bëgg suñu borom bi dana ko dogal ndax xam nañu ne ku la xam xam ne sa nekk ak say jëf lépp yaa ngi ko jooyal ci lëggéeyal ko sa maam Serigne Touba ñu gis nag fan yi ci ginnaaw ay initiative yoo xam ni gis nañ ñi taxaw na ci ba def ko defin woo xam ni taalibe yépp ak toppe yi kollëre yi seen xol sett na ci lool ndax ab serigne dañu koy roy te gis sab serigne def lu baax te loolu yàlla digle ko yonent bi digle ko nga roy ko ci loolu ak sant yàlla la moo tax ñu ngi sant yàlla bu baax ci say doxalin ak saw melokaan ak li la suñ borom bi binde nga lewet ci bépp anam ba ku ne am fit ci yow ba lu la bëgg a wax mën a wiit ak yow waxtaan ceeg ak yow loolu wax dëgg yàlla lu suñ borom bi sopp la ci kilifa te suñ borom bi dogal na nga mel noonee sànq rek biñ ñëwee fii indi fi ab yóbbante mu mel ni da ngay dom gant lool wala amul ñeewante ci ñii ñëw di fi yàgg te duñ la teg bët ba serigne tiaf sax nan ko ah lolou kay ñun ñoo ci wara tuuf ñun ñoo ci wara jekku lu bu baaxa baaxa baax mbacke lolou ko baax rek ko man bo amé sa kilifa yalla baaxal ko nak lolou nak ci sante yalla sa dang koy wax ba ñepp xamne yalla boole na la ak kilifa ku baax gis nañu taxaway bi nga am ci njabotuk cheikh mohammedul namin ak cheikh mohammedul mustafa xamne lepp ben la ta dama wara benno dañu wara and gëna rafetal mbacke nga ñew gën ko wara rafetal gëna ben la mbir yi xamne amul xajj amul xiyam kon nak lolu mbacke sa mam xamna ko bu baax yalla nañ ci am gëreemul señ Touba lu yato yato yato ta def nga lu señ bi bëgg lool ndax boole gi nga boole njabot gi ñu nekk ben di yëkëte ndo di tégando da wax dëgg yalla lu rafet la lool tay lu sedd fa la lool kon nak mbacke ñu ngi lay sant bu baax kaddu yele tawrum serigne cheikh diam waxon ne buñu accé fi ci sakanam nañ ko yëkëti da dila ñaanal bu baax nak suñu borom bi dolli fan wi te wëral la yag fi ñu yag la fay fepp ci barkeb cheikh mohammedul mustafa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

serigne cheikh aliou neena sant na len bu baax xolami tedd na bu baax lima waxon legi rek nun mom yalla nu natto nu farat cheikh moustapha way par par lo wum te lolou nang ko roy ci serigne kilifa te serigne cheikh mi kenn la ci ñi doxé nonu te wax nga ko legi da ko gis image bi nga xamne da ko viral ci digënté darul qudus ak min ci nim dajala waté njabotu cheikh mahmoudou moustapha ak cheikh mahmoud labine mourid yépp ko gis way mourid yépp it la seen xol la seen xol set nak ndax nit ñi tofu ñu lu baax ko gis xam na ñi lu baax lo nak yalla ci dem la ko jaarlé mu am ba nopi ñepp rafet lu ko kon yalla nga ci am ndam ci barke seigne touba waye yeen tam def ngeen lu baax mo ngeen genn bes bi xat nak na ñamal sama ciar rek cheikh mahmoudou moustapha te kon serigne bi dina melne ak ci ngeen ci mom waye seen wu yaatal ak seen bëgg lu rafet seen bëgg lu baax ak mëna yaatal ak xamne lepp cheikh mahmoudou moustapha la mo war ak mu jot ngeen dag ci serigne bi and ak baye modou ndjay mi and ak serigne cheikh sam and ak bokk yépp ngeen ñew teew ci taramu serigne bi ziar ko feñal seen kaddu yu rafet ci mom waye feñ sax ci fet mom waye mom lolu serigne bi japp nako waye ñi dëgg amit di ay talibé japp nañ ci tabay dañ ko xel wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh talal leen

0: dila jox nuyoo daayira majmunoore bu nuwa ci njiitam moom mi ak ci teewaayam ak ñi mu njaboota ñépp muy tund waa njàmbur bi yépp. Rawatina kër ma dubbi nga xam ne ni ñii say taalibe di say soppe di say mbokk bopp di mbokk Cheikh Modou Moustapha di mbokk Seydou Aliou Mbacke di mbokk si Ahmed Ndodi waaye di sa mbokk nga am loo ñu jagleel mooy bëggal ñu sa bopp yéen ñu sa bopp teel ñu sa bopp bëgg ñu bëgg goo xam ne nii am nañ ci sunu taw féex bëgg googu ak yiir googu ak noonu nga ñu uufee moo tax ba nga def fa ab kër goo xam ne dañuy fay daje di la jàng alquranu karim di ko jox addiya sa maami paa di la si ñaanal taw féex ajjuma bu ne di fa jàng xasida ci njiital sañ àllu mi ak ñu ko àndal sañ Massamba mii ak sañ imam loo Cheikh Lo ak sañ Moustapha ak sañ Ahmad Sall sañ Cheikh Badj ñi nga xam ne nekk sunu kanam di ànd di jàng kaamil bi ajjuma bu ne ak di jàng xasida foofa loolu lépp ci seen mbaax la ak ci seen liggéey ndaxte ñun dañu rek sofu ndaxte yow la nga waxoon rek ca nga nekk képp ku ñëw soon ne sëñ bi neen jëlal yàq Mbacke nga jël gàmmu muy Maolidou Nabi mën nga ko def Touba ñi fekk si la mën nga ko def Daaru Naayim ñi fekk si la mën nga ko def Tindoor ñi fekk si la fu la neex mën nga ko wax ñi fekk waaye nga ne luwa laa ko yóbbu taalib bi ñëpp jële fa fekk Mbacke loolu nekk beneen xéwal wax ñu dañu ko defal xéwal yi buñ koy tudd mun ñu ko àggale waaye loolu faw ñu wax ko kon nag say mbokk bopp say taalibe say soppe ñooñu fii sukko yow ànd ak yow bis bi comme ni nga ko waxee da ko samaam ji tedd ca waxee ne bis bi jar na solitaal la daal lay weñ di dox di dox di dox ba daal lay dag waaye Cheikh Modou Moustapha dañuy wax ne bu ñu waxee ne rek moo indi sëñ Touba fii ci dëkk bi indi raay bi commencé jumaa ji danaan yem leen foofu li ci des doy na sa danaan at taarix yu aydu nafsahu waaye Cheikh Modou Moustapha na saxal na loola def na loo xam ni kenn mënta ko def ndaxte ku fekk ci jamono bu xat nga gas 50 kilomètres def ko raay ay taalibe gas ko loolu amul ci histoire ci àdduna bi te léegi loolu len rek moo ko waraloon mooy néegu yàlla bi kon subhanahu wa taala kon kooku diine jar na ko Cheikh Mbamba diine jar na ko waaye yow ku la gis xam sa toogaa bi xam na Cheikh Modou Moustapha am na lu mu la bàggit kon Mbacke ñu ngi lay siyaare wax ji mën naa gën a yaatu loolu waaye ci turu Cheikh Massamba sëñ Massamba mii nga xam ne moo jiite kaamil ba waaye bis nekk ñu am ak yarte moom ndax taalibe ngi jëm ñu wan ak imam bi nga xam ni tey mu nekk sunu kar ak sañ àllu bi nga xam ne moo nekk ci karam daayri kon ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla ñu yàggal fay fekk yàggalaa ziyaare yàlla jëw sunu addiya nga ñuy ñaanal ñu lay ñaanal sëñ Touba téel ñu ndu boppam ñu ngi lay sant di la gërëm kàddu yi daal ci lo gàttal loolu la woon soxna yi fi jiital sëñ soxna Asuloo soxna Bintuloo mi ngi nii teew soxna Ngaan Guèye suñu tiwee ne bàyyi ñoom maam Fatick ci trous beeg soxna Amiloo ci trous baag yépp mi ngi organisé jigéen ña xale yi def ay lim ci istifaar salaatu ala nabi zikru seen bi ñëpp lañ koy def bu àjjumaa yi ñëw ñu tëj loolu lépp loolu la am liggéey la boo xam ne lépp lépp Mbacke teewal kon ñu ngi lay sant la gërëm di la ziaru baax màggal gi barkeel nañ ci fukki kaamil ci njiitulu daayil sëñ Massamba mii te bus bu nekk comme noonu mu ko waxee ñu wàccee fa kaamil àjjuma bu nekk ñu wàccee fa kaamil alquran karim ñaanal ko jox ko addee sëñ Touba Cheikh Modou Moustapha sëñ Aliou ñaanal gën fa yàgg gën a wér Mbacke yàlla fi gën a yàgg gën a wér la ko ñëpp ñaan ndax sagub diine nga sagub nit ñi nga sagub lislaam waaye rawatina ñun taalibe yi jërëjëf Mbacke.
1: Jërë ngeen jëf waa
0: damaa jub samay kat ndax sëñ Mbaye Ndaw Mbaye Ndaw nekk magum taalibe ci xaru ci sëñ bi ñu nekk na woon ca Daara ja dafa ñëw yaram bi sutante loolu waaye dafa jaayante ñëw ànd ak soxnaam soxna Fatick damaa juuma nag bu may lim ak ak sa ak xam ne jaay daam gi ak ñëpp rek ak soxna jërëjëf.
1: Jërëjëf waa maj moo noo ni bu Louga sëñ Yoro ñoo ngi lay jërëj jaajëfal bu baax di jaajëfal it mbooloo mi ngeen àndal yëpp sëriñ bi xolam sedd na bu baax yéen yéen sëñ bi sëñ day yéen loolu la yàlla ndogal loolu nag lu yàgg la du lu ñuy wax ci jataay bi waaye yéen sëñ bi sëñ day yéen ndax sëñ bi Louga Louga barabam la pakkam la mën na si ci wax lu bare bare bare kon sant na leen bu baax yéen ñu ne ko nekkal Louga mu nekkal leen bu baax loolu la yàlla ndogal kon sant nañ leen bu baax a baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla yalla nangou sen def fofet ni yalla yalla nangou tak yu rafet yi ngeen dox tak bokku lal ko way ak talibe lal ko yalla yalla gëram jotta bi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: aw ni ngi len di ziar ci bisbi bisbi nga xamni ñoko bokku muy bisu khadimu rasul nga xamne ci lako cheikh mohammedou mustapha indi won fi ci touba mu ron bis bo xamne dana wax ne allahumma ijal khayra ayami yawma alkhaka kon nak lolu lu leer la lo xamne da ko bindu baye fi di len gërëm bu baax yeen yi nga xamne yeena saña dalal gan yi law yeen mom yeena saña dalal gan yi ci sama keur joju dara ja ngeen fi ñewé kon nak no bokk lepp yeenay man may yeen yeeg nañu harakaat yépp yëngutu yépp yité yépp te jamono yi xat lepp lu ngeen man yeen ngi koy def ngir bis bi bu ñëwé dayo ba mu wara am rek mu am ko ngeen koy yéene di ko xalaat ci seeni xol bu baaxa baaxa baax di ko jëfe itam ba kenn ku ne man cee teg baaram noo ne ngeen nekk Louga itam mel na ne ak Touba guñ def ci biir Louga la tey Louga itam suñu mbokk yu baax ye nekkee woon fa démb lii Khadimu Rasul fonkoon lool muy alquranul karim nga xam ne sunu maam yu baax ye ci loolu la ngeen xame naka jekk ku leen xam ci loolu la leen xame ñu rafetaloon ko lool ànd ko ànd ñu rafet loolay gis nañ ko ci seen ànd bi ngeen ànd ñëw tey ci bis bi nga xam ne bisu àddina bi yépp la ndax bisu Khadimu Rasul la te Serigne Touba ñëpp la fi nekk lool kon ñoo ngi leen di sant baax di leen gërëm di ñaan ñu def ko ayatiat di jaar yi sëddi mu jóot ñoo ngi sant di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu
1: jërë ngeen jëf na ñëpp tàngal sëy bi ñaanal leen yàlla nañ si bokk teewaat déwén ci barke Cheikh Mohamadou Moustapha Khadimu Rasul te bu ma fi teewaat déwén ngeen fekkaat si sëriñ bi sëriñ bi yàlla dolli ko wér te dolli ko kattan amin yàlla nañ bokk am ngërëmal Serigne Touba amin barke Cheikh Mohamadou Moustapha sëriñ bi sant na leen bu baax sëñ yor jërë ngeen jëf macha allah.

jurbella des ñoo gëna juum firnde ngi ni ta duñ ko miim kuy wax na andi firnde bis bi la am di wote woon ta andu koog ña fi newoon tesam sesin la ko sosoon moo gétti bis yu mag ya màggal gi moonu ko digal dinu ci waar aka digal ngir bëggunoo feggal mbugal bu len di fàtte digle defiin wa jar nay fàttale ci alquran laay tàmbale bul fàtte nam ko toftale booleb durus xasiide sëriñ Massam.

0: barke borom tuba
1: alhamdulillah kimahi xamal bu werte di mamahi xewal ci barke kimu xeyi jebal doone xewalam alhamdulillah kimahi xamal bu werte di mamahi xewal ci barke kimu xeyi jebal doone xewalam yen gaay diine jegeleen ma jangaleen fa dolileen xam xam bu wer tab jafeneen ma fecc tay ay faswasam koo xam ne xam na li na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu xamul day taxa xam xam loo ko xam day dolli xam te li ma laan di bëgg a wax day dàggi xool dëggal li wax jagal li jëf te ku ko wax jariñu fii ak fanu jëm.

Bring it back.

Thank you.

Kadijala

kon nak su ko defé mu melni serigne ganna me fere muhtar mo wara oddu ci tay bi ci waxtan mo ne serigne ganna di extra mi ngi tuddé liñ bëgg moy ñi ne ci kër gi ñu kenn ci bass bi ñu ñew deglu ci waxtan lool moy digal na serigne dañu jennat xam ngeen ne su noppé ñom serigne imam ñom ñi bëgg ci da ñam ñepp war yëgël seen kaddu inshallah kon nañu gën ci ci baax bi gëna bañu xewlo ba nak ci sant gey nak ñom dañuy xewlo fa rek nekk ci ci di war rek lañu gën ci jibit lool moy digël a fof lay wax ci daru jey ñu lay ziaré bu baax sey ganna mesere muxtar yépp ci na ci jotaay bi dari bi seug tuba bi lay seug ganna dama jël len yow kay ci nang lay jaar ci ganna na xolam sedd na jërëjëf ñaanal ko ci gànn ñaanal ko waaw te tàll mu ñaan la waaw waay amin amin amin ndeysaan ndeysaan li waaw li mooy bëgg koo koo gisut moo tax am ngeen sax bu rëy de ah ganna da ko waroon a mujj de moom waaye xam nga day gone daaru mos ci ah sëñ mi ngi jënd kay xam nga ganna day gone daaru Malu.

ku yalla wan bopam mu gis ku yalla yi bopam du gis ñi diko gis ñoo du ko gis moy ñi ko reera ñi xam bu len di gis bu len naña bur yalla nan nan ko ñaan kanya da fay soppi ku jaan mat lu ke til mat matan ñi le ku yana ñaan ele kanya na koy xey jublu le di wute jub farda du la an deki fenen param param jafandu len tay degeural bu len yolam kuy degeural bu len ko wax yolam maral ku yolam mal dal yolam kala gënal kala gënal mo la gënal kala gënal kala gënal kala gënal mo mata xam mo mata fir bi gën ki ma gënal mo ma gënal ki ma gënal te mom ki gën ki ma gënal am ko mo may may yaram jaante na ak mom ba ma tal bije ki bir ku ma ci tal mom ba kenn du ma la jëm xol bi la fa joxu xolam sayyun min khata'ihi min yawmi arastu bi rabbikum ila waqtihi sheikh samba jaar mbayne sheikh samba jaar mbayne waxtana ma akon to matal waxtanu xol ngeene ngul bu ne mutabbi sama xol mu yombalal ma xamam yawma lastu bamitay musla tabo ki dina may di yariru boba batay digante ndig ki wam xam turita di fem bu doy xam seeni baye seeni day xam seeni keur xam na ñu doy ku ne mu ragnet lay mbirum xam ña maganta nga fay jide di toflante ba day xam ku ñu taal ba do du fay ak ko bu takki fi ba dem xam aji wappa gaji yeru xam ku ñu fatal ba mu wer xam aji top pa ku ñu ber xam fu ñu dore fu ñu yam fekkon ñu fel ñu ko ba fe ñal ko ci biir far ko fa fe ñalal mu xam ba fi ba fe ko su ko yeb fi kanamam ki ra ya dañ ba sen ñu wecc lu di pakkam lu boole toj ko san yeb ku ta ga toj ngir mani saw di ngiram mu xam bopam ak ñako tok ñu dal di jël yefet mu ne di sabala ka tok te xam gana awam xam kanam bur yalla xam lo ko lo ak la xam ta di lawan ak la di won ta di lawan mu ne mu fartaxal min def ak la di won ta di lawan mu ne mu fartaxal min def boba mu def ko ni badar bu feen ci laylatul qadr rañaan di tabba ba fajar ci asamaani barzakham ma fi digeunte ku teak arshe ki beyna yak tura dek hawayak ma e kilaw yi aqlam mo tax ma fay di len yegal seen boole tay lu ngeen yegul ba far ci woni ni ko bu te bëgg ñew te bëgg dem ndax lu ñu yërté ni ma juk safar ci ñaggan ci ku ñak ta ñagul te bëgg ñak ñeneen te xam xam du xam ta sama wote bi bu koy mutabbi am nopam ta muy tan xam lu def bopam ku doy xolam ba mbalakul bu xam maqam khutbanihi wa kawnuhu qutb zaman wa mubayaat al arbab tarikh al arba'ah كالخادرية والتيجانية والخازلية والدبابة وخير من الأقساب شيخ سامبا جار بيننا شيخ سامبا جار بيننا شيخ سامبا جار بيننا

0: wi waxtu yow la ñu fi til yaay ci nu yaa fi ku ñu til ci nu fi kuy fekkew tagam buur yàlla yow la wàcce tey yaa xatte mbiri ba fi tey sàmmal ñaboo di ku la fi fase dutey di rubbu ndëm ku deglu lii na xam ne lii yàlla ko def ku fekke lii tëdda du far du mooyu lii defu ko kenn lu muy boppam gumba gu nangaaral taxul mu gis badar ba tey gisul jant njoloor bu ñu wuril yoor yoor mu jàkkarloo jëm te gumba nag ba gumba jeegumba
1: dafa reer ay dokkam xale bi mun ta wax
0: nañu am gis ba du jee ci bëti xool ak yu kanam bu yàlla mooy wane bu kenn defe ni boppama koon gis
1: li ak tër am na xale yit bu tudd Moustapha Signan bu sol yére bu baxa
0: adiya bamba ko jogo ku def ni mom di ko jogo
1: ku ko def ko ko to
0: bay mu ate ngirum di da hadiya
1: mo ko mo Muhammad Mustafa yaali ko ba ngi lay ciare
0: moko jogo du sen morom ne len gana mu ne kana yef la chabir ak ni sen li di ma li ni di beral ko moy ba di ko gis nopal na mbokki lamiñu rewal ni tay xey nakado borom rewange gëna wo ba jaanta ci wati ci dor du tere jaanta bin tanam yebi sebir nak ku ko xam na dal di doylo la mu xam ku ko xam ma wax mu xam jebal ko ruhu bakkanam faslun fi hukmi al-akhirati cheikh samba jaar mbaynana cheikh samba jaar mbaynana ku faap ya fa ñeukate
1: pore dem ross ana xala bi fa la bu fal pore dem ross bi takkaw ki waye mu tawax ana ki mo mu tawax fu kete ñaar koku mu na wax ñi ci fo dal mu ñu wax kenn ci mu tawax kenn ci mi
0: gis ñam mu neex te musuloo ko xawma man luy njariñam fekke ju mel ne wuute mooy fekke jamono ngir la sooy du def lu dul xoole ni looy di rëccu tey matum ku ñam ñi soobu

jamon moy moy tuddi yitté dé attention du pari fi té moy di tartarlo ci walu mbolo té moy walu ay tariqa loolu gis ngeen né da ci bindi bindi yo xamné da ci jangalé lo xamné woné na nungul gi nungul kenn ku nek la nga am waye yebu ci digal gi digal ñoñam ñu jëfé loolu xam ngeen ne ba ci ahzab yi sax moy dog yi est ce ne xam na yoon wi rek am na dog yu bare bare serigne bi dafa diglé gaay yu bax yi seen dog yoy bo ci gis jox na la digal nang ko jëfëtiko loolu kon wote na wala akhna ki nga xam ne day bañ nga jëfëndiko wala nga jàng sax lu keneen bi xam ngeen ne léegi nga dégg koo xam ne day wax ne nangam bu leen ko jëfëndiko fekk nag sëñ bi moom day digle sax ku baax koo gis ci gars yu baax yi na nga ko ziare na nga ko liggéeyal waaye na nga sàkk ci moom ak ñaan loolu buñ gisee day wax ci masalik ne fa kullu wiridin yulil murida li hafdatillahi walam yahida sawa intama ila dinari aw intama li ahmad tijani aw li siwahuma min al aqtab is kulluhum khata'at fi thawabi ñu dafa ne wëtt wërt xam nga ni ci tasawuf sawu ba ko ñu fay jëfëti ko moy murid mu ne wëtt murid lepp wërt bo xam ne day tax murid bi ki namu yàlla mën a egg ci boromam moo xam muy wirdu xaati bi wala muy wirdu tiijaan yi wala ci ñeneen ci gaa yu baax yi sëñ tuba ne na ñoom ñëpp li ñu indi lu baax la te loolu moom bi mu ko diglee da koo jëfe ku ne xam ne ne jëfandikoo na ci jël beenam caw doxinam wirdu xaati bi waaye di wirdu tiijaan yi waaye wirdu chargel yi yum daatal ak ci di wax ne mun sadiqan fi jaysatin min ghayri rabbil wala qadim usil khayr loolu kon fenn ku ci nekk jaar na ci gaa yi waaye dafa mujj nag rekki ko ci lépp nga xam ne léegi wirdam mooy alquran waaye téeréb yàlla bi nga xam ne moom lay tegtaloo ci lépp moom la jàppandikoo moo tax mu ne kulluhum yaduuna muridina ila taat rabbil arsh haythuma jalla kenn ku ne ci ñoom yedoxal mu ri ila taat rabbil arsh li tax mooy ñoom ñëpp kenn ku ne ci topp yàlla rek lay woote bu dee ci tarita bee ci topp yàlla lay woote bu dee ci feneen topp yàlla lay woote bil istiqamati fala tasal ahad minhu wala tunkil alayhim abad mu ne ci ak jubit la ñuy woote kon bu ci ree kenn maanaam bu ci doyee dal kenn bu ci xeeb kenn tey bul ci bañ kenn kon gis nga ne Serigne Touba bunt bi nit ñi war a jaar ba wala yàqte jaar ba jàmm du am te mooy fexe ba indi attention du pari fii Serigne Touba dafa sakk bunt booba comme ni mu ko defee ci attention du mazhab yi dafa sakk bunt booba kon Serigne Touba kenn du fi jaare ba tax dara di yàqu kon loolu la digle foofu la jaar loolu sax egg na ci ak man jëf bay wax ne Serigne bi dafa wax ne gars yi yàlla yi bu fekkee ne yow dem nga ci jamono ba gisoo Serigne bu mat Serigne bi xam nga loolu fi ne jafe na xaj na ci mujj jamono waaye waxtu wu nekk ñu ngi gis Serigne bu mat ak Serigne mu ne bu boobaa sax bu mu tax nga bàyyi waaye na nga fekk lañ fi bindoon cay téere te jàngale ko nga jaar ci boo demee ba gisoo kolo doy na nga xool li gars yu baax yi taadikoon nga di ko jàng loolu dana la jëriñ waaye gis nga it Serigne Touba dafa wax ne jëm mi yoonu gaa yi yàlla yi ay jubtukaay la ci taali bi bi mën a am li muy bëgg ci Serigne bi Serigne bi mën a am li muy bëgg ci taali bi ngir lu yëwénal mbiram xam ngeen ne aji kii defaree di yare lim bëgg mooy nit ki mucc ekk idil mu rabbi laa yuridu bil murid ila al wusula najiyan min al marid Serigne bi defare moom li yitteem mooy fexe ba defar nit waaye fexe ba nit ki mën a egg waaye gis nga ne Serigne Touba
xam gim xam jamono dafa misal ñenn ci serigne jamono solo ko xol aduna xol fim tollu xamne aduna bu ko seccu ba jox yag na waye bokku ci ni ñak andi jamm bokku li andi ak tagaliko ta fi na xewle ci jamono neena yenn ci gaay yi de wa idzakarta indahu shaykhan tiwa aghathahu li hadnuhu bija seigne touba neena amna yenn ñu ñu tuddé ay serigne ño xamne bo toggé fi téne bo tuddé nit ku baax tuddu benen serigne bu lu ñom dañuy mer waye ñaara koy war e ñaan ak bëgg dara ja ku ne xamna ne gis na ne fi aduna tollu bo doon tuddu nit ku baax sax muy gor gorlu bo ne diw ak ngeme dulu soti de wala diw ak ngeme lu baax da ngay dégg ñu ne ah day door rek am na ñoo xam dal ku baax mom do ko tuddu ci tek waye ñaar rek koy waral moy kañaan ak bëgg dara lolu ci ci matel ko jangale mu ne koku kat bu fekkon ne mu ne cam tuskare kat niyal na koku ndax bu fekkon ne dafa bëgg rek mbir yu baax lu jax moom fu mu baaxee rek da ko war a num waaye du bañ keneen baax te loolu bokk na ci di andi ñàkk jàmm ak ñàkk dal ci àdduna mooy ndax dañuy wax ne nit boo xeebee kilifaam wala nit sax waxul kilifa waaye nit koo xeeb rek mu yàpp ko rek mu yàpp la te moom li muy digle waxtu nu moo ciy jik ndax bi mu ñëwee te yàlla jox ko li mu ko joxit da ne fa jultu bayna alulama wal awliya bi niyati wa amali qawliya kay la yadiaum li ittibaaba itaaba lafdu zanni qaada li ihtijaa ihtisaaba xam ngeen ne boo doon xool da ngay dem ci kajoor wala ci bawal foo dem ci àdduna bi da ngay dégg ñu ne sëñ tubaa ñëwoon na fi seet si woon na borom xam-xam sàngam seet si woon na wali sàngam seet si woon na borom cir sàngam nga xam ne lu waay baax le da la ko nungul ba nopp sàmmal la ko ba nopp di la des loolu moo tax mu jëfandikoo awraat turuq sufiya yëpp waxal na boppam ca na mu waxewoon ca masaahib yi waxewaat na ko fii masaahihi sayduna jilaani wa zaadali maahu tijaani fee dane woon ci tasawuf imaamu malik ak cheikh anbal ak ahmad fii mu ne bu dee ci tariqa cheikh amadou tijaani ak zaadali ak cheikh abdoulxaadir jilaani ñooñu ay sëriñ lañ ci yoonu tariqa woowu mu nungu seeni mbir ba jëfandikoo seeni awraat loolu kon bokk na ci li indi li indi jàmm indi ak dal mooy nungul kenn ku nekk la mu am te loolu la Serigne Touba def mooy kenn ku ne la nga baax la Serigne Touba nungul la ko ba noppi nag rafetalal la ko nag rafetalal la ko nga xam ne buy wax ci Amadou Tidiane yi wala wax ci Tadjeri wala wax ci nangam moo tax te moom téewul moo waxal boppam ne wa ama ahdabu al aqtab wa da'awatu salihin fa idintu lakum jami'an fi al'amal bi kulli ma tayassara lakum minha ay su wajadtumu Serigne Touba nee na gaa yu baax yi dog yi mu def boo ci gis jox naa leen ndigal jox naa leen ndigal la wax fa adintu lakum jami'a maa leen jox ndigal na ngeen koy cëfee kon boo gisee ku def lu baax nee na bu dee feneen la bokki Serigne Touba nee na bu dee ñaan la wala nangam na nga ko jëfandikoo kon moom lim ci jublu mooy xam ne si yàlla la jëm te bëgg na ñëpp dund ci noonu bokk na ci it mooy fexe ba dindi complexe ci nit Serigne Touba waxuma la nit ñi ñuul ñu ay jullit ñi ngay wax jullit ñi jullit ñi war nañu sant Serigne Touba ndax moo fi jëlee complexe nit daana bari xam-xam waaye nag daana jaamu yàlla waaye daana nangu waaye waaye rawatina nit ki ñuul Serigne Touba bi mu ñëwee rek lim dikka def dana fa laysa yujibu tawaadul jismi safahat al fata wa suu'ul fahm ter bu ñuul du waral nit ki nekkaab dof wala du comprendre du xam du xam kon du ne rek jiw nit ku ñuul la nga ne warta séddu wala warta xam dara wawu caa dox fa laysa yujibu tawaadul jismi adabu fawti baadihi min xasmi mu ne du waral mukk der bu ñuul nit ki ñàkk a tuufu ci cër ya maanaam ñàkk ca séddu bu doon ne nit ki ñuul rek du am ab cër kon Serigne Touba du doon kii mu doon wala mu am lii mu am waaye gis nga ne mboolem gaa yu baax jaaroon yëpp xam nañ ne bi mu ñëwee dafa imposé boppam xam ne cër yi yàlla koy maye mu wut ca cër yi boppam ba am ba tey jii au contraire nit ñu weex yi ñooy raamal Serigne Touba nit ñu weex yi ñooy liggéeyal Serigne Touba
ci borom yi xam xam ak ci ay walli yu ak ci borom yi ci amna ci bayaw bi ni ko xamne dafa xane falama laqat cheikh ahmadou burha nafatu yamini min khubari mashayikh demay lamb ci gaay yi ba daj ci ahmadou bamba la bay ñepp nak japp serigne touba kon lool limi tekkale moy gis na ci serigne touba lo xamne kon gisu ko ci yeneen gaay yi taw doxi la bu gis ci ñoom loolu nag li tax sëñ Touba dàq ab der ci ñuul xam nga nit lum jàpp-jàpp ne moo la gën yéen a bokk leen bind yéen a bokk leen sàq fi ne ku jàpp ne moo la gën rek ba wax ne maa la gën ba jàpp ko ci ab juddu yàlla mi la bind moo ko bind te fi nga jaar fi nga jaar ba ñëw ak nit fi nga jaar ba ñëw te it yéen a bokk leen façon loo te it dañ leen denc rek kon moo tax sëñ Touba ne ANACIM mi jëhee tam si ak fa abu adam ne nit ñi ci diggante askan ak diwa jur diwa jur diwa jur ñëpp a ci yem ndax ne ñëpp ci aadama lañ bàyyi ñëpp ci awa lañ bàyyi te gis ngeen ne ci aw askan bari na jàmm ñu ñàkk am boddikonte ci aw askan da ko indi bari na ak na fu takk foo xam ne ci boddikonte ci aw askan tere ñu nekk moo tax sëñ Touba indi ne gënanti néew ci fii laa bokk kii ma jur mu ne wax la bi annama tafawatu wara bil aali wa diini yakunu fasbara fasbira sëñ Touba nee na xama ne nit ñi ñi ngi gëm ñi ngi gënanti ci xam-xam ak diini xam-xam ak diini ci xam-xam la nit di gënee nit ak diini wa bihima yafdalu man xafada la laa bintisaabihi li man qad ixtala min jihati insaabi ummun wa abdu fa fihima maata addu kon ci xam-xam ak diine ci la ñuy gëne waaye sëñ Touba ne dee su gënante ci aw askan mais léegi leen gis koo xam ne la tax du mane ñu bëri danaan maa la gën te koo xam ne maa la gën rek mu lànk wala li ñu koy gënee ay jëf lay doon waaye doon ay wax wax moom kenn du ne ci maa ci gën nit rek mu nong la sëñ Cheikh Issa Dieng daan wax Cheikh Issa Dieng daan wax ne caam du ma ko nawee ëpp tëgg caam du ma ko nawee ëpp tëgg caam laa sant rek ñu ne caam Babel ëpp tëgg la nee na déedéet nee na li ma lay nawee mooy nga dugg ci mbaar mi tëgg ëllëër bu ma mënta tëgg nee na ci laa lay nawee tëgg ëllëër bu sëñ ma Samba Diouf Saa bi daan wax ne tubóoy ju tooy du ma ko ñawee du ma ko nawee ab mool tubóoy ju tooy rek li ngay li ma lay nawee mooy dugg ci géej gi jàpp jëndante waaye diwee sama maam képp loolu ko ko doyloo nit dana ne ca wet ga maamam koo kay sa maam du doon maamam mu man loo mënu def loo mënu te bët bu sa nga gis koy rang ku wër sa rang te bu doyloo sa maam képp sa ñàkk jëfa koy waral ak jadd bi ci ci wala xelmaanu fil kesal boo gisee ku mel ni suñ Cheikh Mbacke mii Cheikh Moustapha mooy maamam Cheikh Ahmadou Bamba mooy maamam waaye li ko marqué loo ay apprentant ci yoonu jëfi boppam doyloowul rek Cheikh Modou Saye sama maam wala Seigne Aliou sama wayjur déedéet waaye mënoo koo jëm ci xam-xam mënoo koo jëm ci diine mënoo koo jëm ci sikkul rafet loolu moo ko may personnalité bii mu am waaw fi ne bëri na nga koo jàpp ne da nga ko dépassé fekk da laa yërëm loolu lu ma ta bàyyi xel la maanaam xeeb ku la yërëm fi ne lu doy waat la koo xam ne doy na waat kon gis nga ne sëriñ bi jàngale na fi nit ki war a jaar ngir mën a tabax jamono bokk na ci bi indi jàmm mooy niyatul xayr lil bashariya jumaa mooy yéene middeef yépp jàmm ñindeef yépp nga yéene leen jàmm sëñ Touba dane jàmmi adduna ak jàmmi alaxira ñu ngi juddoo ci ñeent niyatul xayr wa xawlul xayr wa fiilul xayr wa mulaazimat ahlil xayr sëñ Touba dane jàmm ci adduna ak alaxira ci ñeent yi lay juddoo ne bi ci dëkk mooy di yéene lu baax di yéene lu baax dana war a jàmm waaye it di wax lu baax waaye boo ko dee wax it nga di ko jëf jërëjëf nga di ko jëf waaye doo yem ci di ko jëf nag waaye ngay taqoog lu baax ndax bari na koo xam ne fi ne tey lu baax lay yéene lu baax lay wax lu baax lay jëf waaye nag milieu de fréquentation bi soppi na aw melokaanam soppi jëfam nga xam ne tey boo xoolee ci adduna bi toll tey fexe nañ ba occupé espace yépp tey jii nit dana di yéene lu baax dana di wax lu baax waaye nag ñàkk ànd ak ku baax wala ànd ak ku mu war a àndal mën na koo xaj loola ba tax du ko mën a am kon bokk na ci liy tax nit mën a dund ci adduna ci société bi dund gu jàng mooy di yéene lu baax di wax lu baax waaye di jëf lu baax te loolu sëriñ Touba da koo def ci yéene ko ñëpp gis ne xasidaam kii di ar rahman ya rahman ya rahim
xolal bim ci ñaan ta bobo yan circonstance la señ bi nekkon ak yan xat xat bobo ñi ngi bënd ay galam bobo ñi ngi salfañi ay kërëm bobo ñi ngi koy togn waye téwul mi ngi ñaan ya malikal mulk ya man jalla an qawadin irham jami'al wara ya hadiyan rada yow yalla buru buri yow mi xat kawé di fayanto na nga yërem mbolem mindeef boba fim tollu force bimu am ak li ñew pour renfort pour taxawu ko jappale ko ci lim bëgg bu fekkone ne ku bëgg away la day ñaan yalla ñu alhamdulillah waye téwu dana yow yalla na nga leen yërem bokku ni fi loolu serigne touba day wax ni wal takfini ata jamil alamin wal takfi ada ya rabbi amin yow yalla nak ma fegal ay mbideef yep waye nak na nga fek samay lor ci ñoom manam bugu ta loru ci nit ñi waye bugu ci kenn loru ci mom ndax boko jublu aw lor man la ca fek waye day ñaan yalla nak yow lor du bayiko ci mom ba jëm ci yow lolu motax mu ne wal takfini ada jamil alamin wal takfihim ada ya rabbi amin bokku na ci loolu li ñuy tuddé balé tolérance ci Seyd Touba am ba mëna balé ba taxal ak yi bo xamné ci wax wax jo xamné woné na bëgg jamm ak bëgg ak dal mune li ya'lam kullu man waqafa 'ala hadha al-qat anna katiba hadha ar-rasm 'afan kullu man zalama wa annahu la yad'u 'ala al-zalim wa annahu yasfu li kulli mu'min ta'allaqa bi وأنه يحب لمن لم يتعلق به مثل ما يحب لمن تعلق به سيرن توبا دا نكو گيس مندي مي نا خامني من نيكو بيند احمد بامبا بالنا كوما توج بالنا كوما توج avant كل من طلب نانا كو گيس مندي مي ريك ناغا خامني من كيب كوما توج من سيرن توبا بالنا لا وايي مو ني يمو تي مو ني دوما نيان يالا كوما توج سيرن توبا ني دوما نيان يالا كوما توج nena yi damay jikulu bepp julit bu aji ci man waye nena kep ko xamne yi aji wulo ci man lima beugal ni aji ci man ñep mom rek la la beugal nga xamne serigne touba nena ki doon ab mourid ak ki doonul ab mourid ñoy am ci man bo nekké ab julit rek lima yéene mourid yépp loolu la ngay yéene ta loolu gis nga buy ñaan ak jéggal defena dundul ne jéggalal mourid yi wala nangam waye wax fi kulli mu'minin wa mu'mina wax fi kulli muslimin wa muslima wax fi kulli muhsinin wa muhsina ko lolou lay tekkale ne serigne bi xajona ñep xajona ñep bañ nako ba ci nasaran yi dafa wax ne wa shadi bi anni afawtu 'ani an-nasara alladhina akhraju mri wa an ghayrihim min an-nas dane nang ma téral yow وشدي بأني عفوت عن النصارى سير المن من بالنا نصران يب الذين أخرجوني نما جنون من سنتو بانا نمم نكو جنون نانا بالنا وان غيرهم من الناس أجنين يدون نوم يلون رمبا جيك نما كو يدون نينون نيان من مدسك يب بوالي نارين نما جنون بالنا دين كون جس كره تتاي بفا كون سنتو با دفا ديك لني ni ma nasaraan di def metti na kon aduna bi yëpp ci guerre la ñuy def aduna bi yëpp ci yëngu la ñuy def mourid di waxtu wu nekk ñu ngi vancé wu ñu ngi taxawee nangam waaye moom li mu wax wasat li bi anni afawtu ani nasara alladina akharjuni wa an gayrihim min annas mboolem ñi ma génne woon ak ñeneen ñi du ñoom baal naa leen bokkul ci yooyu ba yegg ci ne afawtu ani al'adai turran li wasi man nafahum li gayri tarmadan la suat faaw serigne touba dene bepp non buma togn balna la ba faaw nga xamne fi tay kenn du sañe dem ba yag ñu ne jamono soppi ko na ay intérêt man na am nañ jël ci serigne touba dañ ko togn dañ ko lajal ay xaxam dedet serigne touba dene ba faaw balena nga xam ngeen ne mourid yi ni xere ci serigne touba ni julit ni mel bu serigne touba jox won leneen digal kon at bi du dal waye bokku na ci it mu wax ne maa ngi leen di digal na ngeen fexe ba jullit ñi nañuy mucc ci seen i lammi du ñuy mucc ci seen i loxo dañ ciy mucc yooyu moo tax mu wax feneen ne kunu muhibbina al khuyulati jami' khalqi ilahina al muqaddim al badi'a
serigne touba ne nga yene mbolem mindeef yep aw yiw mindeef yalla yep nga len yene aw yiw amna fo xam nga ne day am kumi deg nako usi ka bi an tarhama jami'al qalb hatta al huzat wa ala bana shafa'a ala al ghafi qada ali serigne touba ne nak ma ngi len di deg na ngeen yeureum mindeef yi ba ci ñi moy ñi jadd sax na ngeen len yeureum mu ne ñewon du koy moy mo gën diko ñaan yalla anu nga xamne nit ki mel neneen sax o lié ga diko jippi wala nga diko bëccigal nga ñaan yalla mu gënno sello ci ko gindiko serigne touba ne mo gën nga diko bu ko non serigne bi wax na ne kunu ibadallahi ya ikhwani bila tahazzud wala udwan man habba lil aqidati yuhib li nafsi radiya anhu rabb neena ma ngi leen di cenk yeen jaami yalla yi ngeen nekk ay bokk ta baña nono mu ne képp ku yéene mbokkam lim yéene boppam yàlla gërëm ko nga xam ne ngërëmul yàlla mi ngi bàyyi ko ci di nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa bopp wax da feneen ne alaykum ya mahshara al ikhwan bi taati llahi bila udwan tahabuhu fi llahi fi ljalal bila tanazuin wala idlal serigne touba nee na yéen maa ngi leen di digal yéen sama bokk julli ci kappu yàlla ci lul ak bañante na ngeen bëggante ngir jëme yàlla ludul xëccoo wala ak réeral mu ne li tax ma digal leen ngeen bëggante mooy inna tahabbuhu huwa al iman li ahli sururu wal amanu nee na bëggante mooy gëm yàlla te li muy cuur si ñu ko defante mooy mbégte ak sécurité kon bëggante day indi sécurité day indi ak dal day indi jàmm ama tahasudu fa li shaqaawa yaquudu ahwalahu bila xalaawa sëñ tuba ne na iñaanante moom la muy jur mooy ak saxeet yi te day wommat seen borom jëme leen si dudul bànneex wa afdalul xisaa la xubbu fi jaliil wa fi rasuli xibbihi nicmal xaliil sëñ tuba ne na jikko yi gën si jikko mooy booy bëgg na nga bëgg ngir yàlla booy bañ ngir na nga bañ ngir yàlla bul bëgg nit ngir intérêt waaye bul bañ nit ngir intérêt muhibu kullu muslim wa muslimat naaweeloom xayral nee na bëggal lépp julit bu góor yéene leen bu julit bu jigéen yéene leen aw yiw waaye fexe bu kullu muslima muslima mu buy xide kullu mujrimin ma mujrima lépp julit aji gëm nga bëgg ko waaye ku wedd yàlla booy bañ na nga bañ ku mel noonu boo demee ci xasidaam gi mu tuddee madlabu shafa yi doy na sëkk ci yéene ñëpp jàpp ak bëgg ñëpp dul ci ak dal mooy bi mu leen di jéggulu suñ borom di leen teleeteel wa najihim wa aafihim wal tufbihim wala tuwaaqitum bi kisisan bihim fa innahu man azawka ya ahad li xaflatin lam yusuku bika ahad yow yàlla muccal leen yërëm leen jëggal leen bu leen tàpp seen barig bakaar bu fekkee dañoo moy dañoo saggan waaye bokkaalewul la kenn wa innahum abdaanuhum la taqdir ala balaagi ndox yadhar qulubuhum laysa tamilu abada ila sibaaka hawna tuma qada mu ne seen siri moo ëttanut li nga leen teg waaye seen xol yi jéngul jëm si kenn ak innama talassusul jawaarix afdaahumu li aqbay l qabaaix waaye léegi léegi seen kii la ñuy juum di sàcc di ko jëf loolu ay doyee direct la waaye bu leen jàppe sii ni ñaawtéef fala tuwaaqidum ma la yanqus walahum habi lladi la yanfaa li la dul wàññi dara bu leen ko jàppe li la dul jariñ it da nga leen ko may waaye yàllahu yaa muqallib al quluubi qallib quluubana an il uyuubi yow yàlla bi nga xam ne yaay wëlbati xol yi na nga soppi suñu xol ci ay ak ayibante te mooy bañante iñaanante soxorante ak yàqante mooy jikkoy ñaaw yi tax bi nga xam ne waral na adduna bi ak dal jafe ji loo mënut doo ko yéene ko man loo amut doo ko yéene ko am loo xam doon na nga ko xam loo gisuti doon na nga ko gis yooyu jikkoy ñaaw ay tawat la ci xol sëñ tuba day ñaan yàlla yàllahu yaa muqallibal quluubi qallib qulubana an il uyuubi te yooyu tawat ab docteur du ko gis ba man ko ko wasiste man koo fa ca ku ma rabbii rek moo ko mën a gis mën a tàggat nit ci defar xolam ba génn ci ay yooyu te loolu gis nga ne bokk na ci li andi ñàkk jàmm ci adduna bi li andi ñàkk dal ci adduna bi ku la neex xas ku la neex yàq daram gis nga réseaux sociaux yi ni mu ubbikoo loo bëgg a wax wax ko war ma amatul fonkeel amatul yërmande amatul respect dara amatul waaye wax naa bi futul muslimin wa najjina min sharikil mujrimin nag ñu xiit di bëgg bépp julit wajal jamil muslimin na trois la na aqila fa nu fal droit na nga def mboolem way gëm yëpp ñu nekk suñuy xarit waaye it nekk suñuy soppe waaye yëmu ta loolu dafa yegg ci ñaan boroomam na nga ñu xiital ci ñuy liggéeyal julit ñëpp wax ni ya yanabala bil xidma lil muslimina abadan wa rahma na nga ñu may ñuy liggéeyal julit ñëpp kon gis nga ne serigne touba njariñ la ñeel adduna bi yëpp
tagna ci ni tawit li ummat nabi sallallahu alayhi wa sallam rabbun jala ijabatan tusahhiru al-a'dha'a ila siwa umsarmadan wada nga xamne ñaar yalla sax mu teggi ay non ba mëna galam ko julit ni ndax buñu len galam ko le dañu teggu ba li war ci digëne seen borom dañ ko mëna jëf lool na kon serigne touba tigle na lu mel non kon jamm la wote waye dako wote ba nopi jëf ko waye dako wote ba nopi tigle ko bind ko ci bir ay bindam jangale ko ci bir ay njangalem lool mo taxone gaay yu bax yépp nungul ko loola gis na cheikh sidie bamuy wax dana cheikh ahmadou bamba ni'matul awlaha hadhihi al-qalay kullaha mawlaha ene serigne touba mom xewaluk yalla la go xamne tax na aduna bepp xewaluk yalla wacc ci kaw suuf ku ñu wa abdullahi talibi neena won serigne touba fa fi ay ardin kunta yantabuka al-wara walau khalfa ard hindi walau khalfa ard sini wa hindi wa turki idha kunta fi barrin atatka rikabuhum wa in kunta fi bahrin atawka ala al-fulki yow le serigne touba ko manona nek ci aduna bi ni la fek ndax sa njariñ ndax sa bax ndax sa jikko ju rafet ndax sa tedd bo nekkul ginnaw sin wala ginnaw eng wala ginnaw ciut nit ñi danañ war ba nu tank ba nu xusti geej ji fekk la fo meuna nekk yow serigne touba gis ngeen ne wa madina bi ñewé ci serigne touba te moy bi jafé jafé amé dan na shaykhul haqiqatu wa tariqatu wal huda radil wara lil haqqi bil iman neena serigne touba moy ko xamné day gindé jëme ci yoonu yalla moy ko xamné day womati jëme ci lèr bayek ci nek ya qadim al muhtar man asraruhu jallat an ta'dadu wa tibyan halat makarimukum bi tubati tayyibatin fal tutib bi ta'adu hanani dal li wax na hit yow ki liggey yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne say bax say mbot kawé na ci man ko lim lolou kon woné na serigne bi taxaway

0: mu ne li doon ñuul li doon weex la ko doon ñuulal di ko leeral nga xam ne tey loola fàggu na. Mu ne bi Serigne Touba demee rek lañ xam ne li doon leer ci bët ak lëndëm la léegi, waaye bu kenn Ahmadou Bamba moo génn aduna, waaye neel xam-xam neel ragal yàlla neel xam yàlla moo génn aduna. Kon loolu wone na nu Serigne Touba taxee woon ëmb julit ñëpp qul li tawil imaani maa yazidu xubaka ya ma indahu mazidu axni taw il islaami an rukuni ila idaaka wa ala sukuni. Xam ne défendreul boppam dong, waaye day bëgg julit ñëpp nekk ci jàmm, julit ñëpp am lu baax, julit ñëpp dund nga neen. Kii mooy Cheikh Amadou Bamba moo doon dund dundukaan wu melokaan wu mel nii, dund na ci àdduna juróom ñaar fukki ak juróom. Mësta mooy boroomam, mësta ñàkk a jëfe digale yàlla, mësta fayantoo benn bakkan ko ko tooñit bal na la. Kon bu ñu dikkee ci bisam di ko fàttaliku, ñoo ngi fàttaliku koo xam ne la ko waroon ci àdduna lépp mu jaar fa def na ko, la ko waroon ci digganteem ak boroomam lépp def na ko, li waroon ci digganteem ak jàmm lépp def na ko. Bëgg jàmm tax na mu yegg ci ne képp ku ma ŋàññi baa mu saaga ma yàlla na nga ko baal na nga ko jégal. Fa kullu man chatama ni aw laama fa hab lahu tawbata wa taslaama. Kon nag noo ngi sant Serigne bi bu baax Serigne Cheikh di ko gërëm ci yittaju kawe ji nga xam ne am na ko ci liggéey bu rëy bii, di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla kattanal ko, yàlla na yàlla dëgëral ko, yàlla na yàlla àggale ko. Serigne Cheikh sagub l'islaam la, sagub yoonu murid la, waaye sagub Sénégal la, ndax xam-xamam waaye ak taxawaay ak bëggam lu baax. Lii nu doon waxtaanee lépp ci ay jikko yu rafet, doon ko waxtaanee ci jokk ak bokk, doon ko waxtaanee ci bennoo, jikko yooyu yëpp boo ko nattee fekk ko Serigne Cheikh. Loolu feeñ na ci moom moo war a tey fu mu nekk ñëpp fekk ko fa, waaye saa yu woote ñëpp wuyu ko. Ku xoolit bokk yi ak taalib yi fu mën a doon ci àdduna bi, saa yu wootee danañ gis Serigne Cheikh, te du ak jot ci moom waaye ak dundal lu baax rek moo ko ñor. Te saa yooyu waxtaan ak moom it luy tinki, luy tax yoon wi tinkiku, luy tax yoon wi yaatu, loolu lañ la Serigne Cheikh di waxtaane. Luy tax jàmm am, luy tax dal am, luy tax développement am, nit ñi xam seen bopp, luy tax makaarimul akhlaq am, muy sedd ngay jikko, ci la Serigne Cheikh di jàngale waxtu wu nekk. Nga xam ne boo ko fréquenté rek ci comportement am dañ ci mën a jàngee jikko ju rafet. Ma ngi ci jàng mën a xam nit koo xam ne ku mat lam doon la, waaye nit ku taxawee taxawaay bam doon la. Serigne Cheikh du benn aération boo xam ne wala fenêtre boo xam ne mën a safee jaare yab yoon. Kenn amul bunt boo jaar pour mën a jaar ci moom yab yoon. Kon nag na ko ñëpp ñaanal yàlla yàggal ko, yàlla wéral ko, mu àggale ay yéene. Maa ngi nuyu Baye Ousmane, noo ngi leen di nuyu bu baax, di leen sant, di jégalu kaddu yi. Xam naa xaw ma ni sëñ bi bëggee woon waxtaan bi, ndax moom daf koo ñor, daf koo ñor. Waxtu ne da lay woo ba démb rek daf maa woowaat, ma ne ko sëñ bi yow sequnu loolu, yow ndigal rek lañ seq, boo joxee ndigal rek danaa ko jëfe. Ndax du tey Serigne Cheikh lu tax ma wooyee ma bàyyi li ma jàpp wuyu ko, mooy ba mu nuy jàpp lii amul demeewul nii, moo tax duñ ko fàtte. Waaw, du saa yu nu wooyee rek ñoo ngi ci ay disposition. Waaw, te loolu saa yoo taxoog moom it gën koo naw. Ndax Serigne Cheikh bokk na ci jikko yi ma gën a neex ci moom, mooy saa yoo waxtaanee ak moom bu doon benn minute la rek danga ci dolli ko sa diine, dolli ko sa adduna, dolli ko sa taalib. Moom dañ ko dañ naan léegi rek sàggoo tukki, bokk yi dañoo war a dajale jox ko toog. Ndax bu demee rek la muy indil waa dëkk. Waaye nit war naa tàggoo tukki, dañoo war a dajale jox ko ngir mu dem. Waaye Serigne Cheikh dañ ko war a expose ci àdduna bi fépp, ndax fu mu wax rek raayaw mur yëkkatiku, raayaw l'islam yëkkatiku, waaye doomu aadama ci boppam ndamam ak xam boppam yëkkatiku. Te Touba gii dëkk la boo xam ne ah gars yi ku ci birewlut danañ la yem. Moom mën nañ laa bàyyee sa bopp, waaye mënoo leen a tee wax. Waaye Serigne Cheikh mi ci saal yi mooy Serigne Cheikh mi ci penc mi rek. Nit nag mënta ñàkk ay noon, waaye kenn yëbu kenn ku ne maa yab Serigne Cheikh déggoo ko boo ko yebee. Doo ko yeb ci xam-xam, doo ko yeb ci jaamu yàlla, doo ko yeb ci nangoo liggéey. Lii muy investir tabax ko ci ay jumaa, def ko ci ay béréb, yokk ko ci yoon wi, néew na ko ko ne. Kon moom yàlla yàlla guddal fanam yëral ko. Na ngeen ma bàll ak maa ngi leen di jégalu. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu.
1: Jërëjëf Serigne Gane Métale Moussa. Serigne bi xolam sedd na bu baax, yaakaar naa ak mu jot ànd ak Serigne bi liggéey bi ànd na rafet. Tem bi nga doon waxtaanee nag day tem bu am solo. Kon yàlla yàlla fay na.

0: Ceña FM.
1: Wa ñu may ko tuuti rek ñu tok te moytu kanamu camera yi
2: Jantib FM
1: Sumer FM ñu leen di fanu
3: la WhatsApp te ci
1: Marwa Group ñane tam ñi ci liggéey bi nekk ak rek ñam tan ñi wajal magalu di ci sabar ci insha Allah taala ko adda yeb ñi ko le serigne bi depuis sama yeb ñi ñam tan ñoy ni baye

0: da diko jëf waye do yam diko jëf nak waye ngay takko lu baax ndax bari na ko xamne fi ne tay lu baax lay yene lu baax lay wax lu baax lay jëf waye nak milier de fréquentation bi soppi na aw melokaram soppi jëf nga xamne tay bo xolé ci aduna bi tollu
1: tay cheikh dafa baax amin amin serigne cheikh dafa awor fa ci nit dafa bëgg nit dafa mara jox wacce dafa mara jox nit wacce way yalla yalla tamul la
0: ko na ci
1: serigne cheikh nit la bëgg nit waaw nit la bëgg nit la bëgg waaw noru nako mamam cheikh mohammedul mustafa ku mo non def ak ñepp la ndax motax liggey bi mel ni mu mel kon nonu la jerejef yow jerejef seigne bi xolam sadduna Allah yalla barkel te yagal ande bi cheikh mahamoudou mustafa kon suko defay mu melni seigne bi da melni sama diye tv ak tv tew yeb la la ñoo soxlay kaddu yu bayiko ci yow jëm ci bis bi
2: lolou ko ko doylo nit dana na ci wess rek
1: maam seigne abdou sama barkel da la soxla ay kaddu yu bayiko ci jëm mo ñew ci ligey bi ci bis bi motax mu yebal sama diye tv
2: bokki cheikh melni cheikh bakami cheikh mustapha moy mamam cheikh ahmadou bamba moy mamam waye liko fatelo ay apprentice ci yoon ci mom doylo wu rek cheikh mustapha sallallahu alayhi wasallam wala ci abou sa wayu dede waye mënon ko jam ci xam xam mënon ko jam ci diine mënon ko jam ko jam lolu moko may fess ci bi mam dina bari na ko japp ni da ko depal ci la yoon lolu luma ta baye manam
1: ci yoon ci yoon ci yoon ci yoon ci yoon ci yoon ci yoon ci yoon ci yoon ci
2: ci nit ki wara jaar ngir mana tabax tabax jamono bokku ni ci nit di jam moy niyatul khair ni bakkel ni jamaa moy yene yene bitte yep jam jam jindeef yep nga yene def jam jam seigne touba da ne jam ni nak jam ni ala khair mi ngi jiddo ci ñen niyatul khair wa qawlul khair wa fi'lul khair wa mulazamatul khair seigne touba dina jappi ci aduna ak alakhira ci ñent yi di jiddo ne bi ci tek moy di yene lu baax di yene lu baax dana wara japp waye di wax lu baax waye boko de wax nga diko jëf diko jëf waye do yam diko jëf nak waye ngay takko lu baax ndax bari na ko xamna fi ne tay lu baax lay yene lu baax lay wax lu baax lay jëf waye nak milier de fréquentation bi soppi na aw melokana soppi ci bop nga xamne tay bo xolé ci acte bi tollu tay taxé nañ bu occupé espace yépp tay ji ni dana di yéné lu baax dana di wax lu baax waye nak ñatt and ak ku baax wala and ak ku wara and man nako xaj lolu ba tax du ko mëna kon bokku na ci aduna ci xëkkat bi dund ku jakk moy di yéné lu baax di wax lu baax waye di jëf lu baax ki talo mo ni ba ko def ci yene ko jëf ci zikha ci dal ci ar rahman
3: ci na ko ci ter yalla ni joge ñewé mu wut ay jumtu kay yu ko andal yeen ni man na ci ni def ni ci na culture jox ko ci wat bi tax ñoo fi dara te am na yoo xam ne ku ko takkale ak doomu aadama takkale nga ko néppam muy kii tuuru doomu aadama bi di ngëm ngëmu doomu aadama bi di li nga xam ne moom la yàlla def ci moom mu war koo jaamu suñu borom tabaraka wa taala war a jàppale boppam jàppale moroomi doomu aadamaam ak yeneen ak yeneen yu nidu woowu ci diggante boobu le sëriñ bi ñëw ne ñooñu ñuy noot man duma ci bokk muy résistance parce que loolu moo xawoon a jafe ndax tubaab bi xereñoon ne xereñ goo xam ne xelañ goo xam ne ku mu song rek bootul daaneel la ci foofu. Moom mu ñëw wane ko beneen façon boo xam ne mooy non violence loolu la doxal. Danañ dégg non violence ci gan yi, danañ dégg non violence ci maasu bi sa kéem ak ñeneen ak ñeneen. Waaye moom non violence am bi ñu daan dégg ci ñeneen ñi daf cee dugal suñu borom tabaraka wa taala ci biir ko ca dugal ba tax na kooku defar na loo xam ne ci àddina defaral na réew mi ak askanam defal na leen defar yu am solo. Sëñ Ba Sëñ mu dalal Cheikh Mouhamadou Bassir Ibn Serigne Abdoul Khader Mbacke xaar leen
1: waaw Serigne Bassirou Abdoul Khader Mbacke si léegi ci jotaay bi fekk si Serigne Cheikh Mbacke doon Serigne Aliou ñu déglu tudd te nañ toog Serigne bi nee na ñëpp doog ci suuf. Nañ ko may mu faafantoog Serigne bi Serigne Bassirou Mbacke moom Serigne Abdoul Khader Mbacke porte-parole yoon wi.

0: baax ni serigne cheikh ko xamne liguey mag ñala yor mag ña baye ko tal lol damay wax ba tay ne cheikh abdul ahad akke moko wolu tafon ko ci bopam lol mag lay jaay baye serigne sariw ni fi joge bu yaggu mujju ci domi serigne touba yi ko bëggoon serigne cheikh la kon serigne cheikh mag ñeko wolu liggey magne yit la yor tabarakallah
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bu seigne tamad yonne cheikh mamadou bachir comme seigne imam seydou khadim ñew yaakaar na ne dana tomber na lool kon no ngi sant seigne bass bu baax baax baax ndax day jëmu joo xam ne dañ koo pratiqué ku fi mas a jaar ci Bakar Serigne Touba ci xalif yi rek jox nga ko sa kóolute ba nga xam ne la nga ko jox wax dëgg yàlla man mii de ku ma ko jox duma ko mën ndax loolu laa ci set muy lu am solo mu liggéeyal l'islam yëpp rawatina Cheikh Amadou Bamba Mamba coono bu ne mu na nga koo jànkuntel lu waay waxe mu romb mu bàyyi mu romb jàll na Serigne ba waxe woon rek la jëfandikoo sañ bay jaxata dawal bu gees boo dee gees lee nga taxaw kuy daw di gees dafay wax li ma daw bari dawal tëlo yi su bëggee raw ci kemam xaw a dee xëy raw ci tam kem te dee woo wettkat defa la kuy def li ñëpp lu def doomal lu yem fa ñu yem ku bëgg a raw dafa mboolo mépp na def loolu wax dëgg yàlla def na lu mboolo mépp na jafe na woo ñëpp ci ñëpp ne ci mu bax

0: Gibisu mag am de ko tin mel beret
1: ñaan ci kenn man
0: tam xarit bokati jaamu ra xarit bu kenn geesu ngam ge Cheikh Mustafa
1: kon nak lolou royu kay la waaw royu kay la yalla ko ku ko ñaanal dal ñaanal ko guddu fan guddu fan do mi ñey do ko ñaanal ni ñaanal ko rek mu guddu fan kon nak ñi mi def ci serigne touba diko def ci talibi diko def ci rew mi diko def ci ñepp ñepp yalla ko ci mamam fay dajé ci pocé ngeureumal mamam di cheikh modou bamba ngeureumal sunu mam di serigne alhadji abdou khadir mbacke waaw hey yalla yagal ko fi mok ci muntaha ñu and di wëy di wëy di wëy bay sunu borom fañal ci manam ci seenu nek ci seenu fan ba nga xamne da lañ mëna agalé liggéeyu serigne touba bi ba bolé ci serigne bi jere jëf
2: lañu ko sall señu bëssal ci ñaan mo xadir mbacke ñaan serigne cheikh ñaan serigne cheikh ñaan aw señ bi dana ko sey tay yow tam ñaanal yalla na yalla nangu ñaan yépp te taxal ko ci jirit ñep yalla na rew mi am jamm nawet bi yalla na barkel ci barke cheikhul khadir dañu ko amin barke cheikh mustafa li neex na lol ma sha allah señ bëssal jere jëf serigne cheikh xolam sedd na waye jirit jibi tew ñep sen xol sedd na wallahi señ jere jëf yalla na liggéey bi sant ci barke señ touba barke cheikh mahamoud mustafa ko defé ñu xamna dal sey imam lañu jox rek légui mu momi tam mu yëkëti kaddo sey imam sey imam mom tam ku baax ngay san bo ba légui di xaar nga sey imam lima gëna neex ci mom mom day day mag doot mag ko paré yoru waaw da bari wor mo xamni tekkin ba paré dal waaw waaw fam bokk la baye ko wara sant yalla nak nak mom outro trop trop imam bolé ci imam té imam moy nit sey imam kon bismillah ñu jox la kaddu gi rek deug yalla no nga lay jéggulu nak dila ba saw di am nek ci sa jëm bu baax kon jërëjëf sey imam jërëjëf
0: sa baay ba am na lëmbagoon wam se si yow la fi tegoon cax la te buntu bam jegoon yaa dégg cax yu nëbbu ya

majon ci ak ñewam Touba meneju ko xalam andi defal ko ak beugum magal gi lola yile karok la mustafa ya bal jurom goor ñu dal ko jël ciaw defin wu xel dajul dem nañ du jitu yengu ye serigne bashir moy imam ndol soxna fatima duma mom la ñabal.

buntu ba mam cheikh ibra fall yatton ci sawu keur ga dal fa lañu jaar mané ko fall ya yag deggu junjuy

xaw yoonu Touba ba Marax mu toog dundal fa guddiya bu nga ba diyaam di ñëw gis am kemam mu mën la ñëw na ko ko jox ñu andi ñëw saa soxla moo di jëmm ya nee na ña doon gu ngeci daam min jundi am lekin seem at mu ne ñeppay ñëw ne kaam màggal ci ànd ak dongo ya

xam xamal ko xam gën a xam ku bëgg a gis te bëgg a xam na déglu xippi ay bëtam kenn du werante lii ma wax waaye xam yi xam na sama wax sëriñ bi moo may sama wax moo tax ma sakku ci xolam.

0: la voix de la solidarité et de l'espoir.
1: Abdul Khadir Mbangé

amarul islam ni ko deug serigne bi ñu xarit ñu ko pé yalla ko yalla defal jamm ndax xay boko dafa nek di ñaanal ñepp jamm di jaajo ko ñepp ki ata liggey bi liggey mom tay lu gudu gudu mom da ko bay jaay dama koy jaay taw rek ibal ko gudu gudu ma beggi feenu liñ ci sembu ak liñ ci sembu lepp yalla ko sama do fala barke taxil mu ñu xey ba legi ma ngay naay ma gari waya ya do lu mamba ba par na ne ci kamanti ni ya jox

0: delluwaat kan la boko auditeur roje ci atta bi ci ñaanalam ci ginaaw delluwaat ci sara ko nokel ak li ñu jàjë bu baax ci ñu taxawa yam solo waye ci baye xam ñaan baye ngi taxaje bi la xalim sok ma la xamal ni dipi difel ba legi ñu wara tej ko am ñu may wo ko tan kaaru côté lugo di wax ni magal gi yalla la wona jott no ñew waye xam na ni li bëgg xam ci magal gi ma am roje jant bi la ko kal wala keñal wala roje bëre mi ci dara jige tam la ko lok jant bi mané ko lolo taxna li xé rek ci penjul daru ko do Touba andu ko war parce que ñe inshallah tara ko jallale ko mo auditeur ko ci ñepp ko reglu taman ci jall ñox taman la leen ko tay day lo xamni seen jël la yalla mo leen ko teurele mu melni señu Khadim top lima ko waxon legi rek ci jabotu señ bay jay golbi waxtu tan ñu fi ci gel jabotu señ ciiro sanofu mu nekkon jambaray cheikh lu Khadim cheikh na Ahmadou Bamba Khadim Moussoul am nak ay may ak ci dagla yu bari yu am ci Touba dana sa rek 1902 cheikh lu Khadim baye ko ci geej gi liggey bu salamu bakkar diko yalla nangul def ñu nga xam ba dara salawu manana bu dem amé Sénégal ci suñu mama bi mo tax ñu am jamm waye bu Sénégal amé jamm tukki be tax ñu am jamm waye tukki ne am na ñibi ci gënal bu Cheikh Khadim wacce ci waxu Dakaru wo man Cheikh Ante Cheikh Limo Tar wo man Cheikh Rana Fall ané Cheikh Elul Daru Salam dem luma xaar ma ma ngi dem ma ngi ñew foma deg rek kan la fa doon waye nga baye xel ni Daru Salam la jëm waye nak tanu fi la fa wara ji ci sentra sala la wara ji lolé fatara kalaaw dalel la ay may la ci xoxu xadim garaw bi sun bang la ci waxu kulugo bi waddi ci param bobu lilugo jaar na ci sun julo ci de masla mom bakkel ko bayiko ko bisu gaawu di juroom fan ci wéro kor mu ag sanu fi tek ko maami ci jël bi dox tay di xale sun ci lolu tan lu ñaan yalla yalla yak lolu dama ko teug rek ndax isawu lay fekk rek ba ci gudde joxal leen xana rek degg na ci xoxu xadim wax te sun ci ba neen ko ko meray ginaawam ba ko lu wax lu neex lam wax ni tabarakallahu modi yeen wa bo yo tanna sant len yalla tabu ngeen aljana lolé tabarakallahu batay lola nga fa sey sey ni ni wota makal bobu dilam sant wer ko ko dem rengen ci tanna yalla ba delu wat ci jamm barka ci ko xadim tanna ahmadou bamba di ñaanal ci dirim nak sun borom jaagal ko tegnal ko waye xara rak bobu gi lo xon do yoram ci porte parole yara kaddom ci suba ci ñu defal lo ciara yalla ko yalla baye jamono dali dem xara ko mam pat xambu mum fi amal xambu ala ko sama borom yagal dalu wëram taaje ko tan ci xel xarit amma ñu tobu ni sun xarit wa daari bi wa tobu sey bi da bok tan ci jaboot bi wala bok yi tay nak ñu koy sun mamo wala sun ndayo di jaboot ak sun mamo be yi ben defal digënte jabo digënte mboro tes yépp ñu na jabootu bay xex be jamagan tes enfant ben defal ñu mëpp taw nañ ci wadu sun jurif ngeen lan xamni moy sun bokku mom lañu xolé sun kërlo rekkel ko tuddu jaraay serigne mamballa be ni xam moy khalifa serigne morma be tay yabal na farakam serigne malik be ustaf tay yandu ba ci takusan lay dogo yeb ak bolem bokk dogal jangi kenn defu jabotu bayru ba be kenn defu waye ni salako non nak ay reew taylim dum dum len jelle ñom ko muru ko sanno ñom ko sa waccam ñom señ tarno ñom señ salay di ñu tok and ak serigne ko señ degguma ko ñu yele ci salatu ci takusan wala sey yor ci gelu nga ci rek amul sangu amul dalu amul sanga and ko ben joxna ama ci tan rek di mam ferno loolu mala baxé rek taxaway bi nga xamni jabotu sun firelo am nañ ko tay ci defu xexul xadim bi nga xamni ci bo xamni du tax aja la du tagale ak bakkar la jangal ko jang ci je du gëna no xam taxaway bi ak sun programme lan la di mam ferno tax
1: ok assalamu alaykum jere jeuf señ ko la ñay nana danaka li nga wax rek
2: ma dañé dogi fi ci xarfa firelo mam sun jirelo sanoti di bokonti waga sama jirelo sanoti ñu ñëbal gep nak ak khalifa bi señ serib lo ñu koy ñaanal mu yak fi lol argo wi nak xam ay akam ñepp ñu ngi ci fi ci kër gi ci daru dos di dundal magalu xew xadim gi nga xamni té la ko ko tedd ka cheikh mustafa karim jele won ñaaram ci ko touba muy guddugu mag go xamne ci di xam xala wax na ni du bok nak sa borom ne ko fe fonan ko nek da borom dana la jige ci ko mbolim bakkar da ngi to la mo taxu tabu di gudulte de war ko mom tere yepp dajal ci keur gi ñuy magal gi ko fatu ko ubbi nañ ko ci jangu alquranul karim ak bobu ak legi nak ñu ci terna yi ak dole ani jall na ñu ci reer ni legi nak gudd yepp dañ ko fasiyene dundal ci alquran ak khasa'id ñu mu rukala jam dana fi jang mo fi xara jang alquran seug ndam tam ak seug musaq tam xafaid ak mbolam jankati seug rama jaw xafaid ni ko fi sent ak mbolam jankati ci dekk bi inshallah dal jabar kep ci ni ma andak wa daire ak seug xer bi señ modou gay mi ngi ni président hier walu organisateur bi ak señ moustapha cham mom bi de secrétaire général bi ak señ souleyman cissé ñi xamni ma ngi wax ñoo xeul ci politique bi moy scientifique xamna ko damay jox señ souleyman rek wala ma jox señ moustapha cham ko señ souleyman ana magal gi ana fu tollu ni ma nga da te ci top cadre inshallah.
3: Okay, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk julli ji ñu ngi leen di nuyu di leen ziaré ci bitt ku mag ku tedd bi de gudd gu mag ku tedd de gudd gi xewina mu xawon ci gudd gi nga xamne mom la serigne Cheikh Bama Khadim Rasoul tekkale wo nak borom subhanahu wa ta'ala ci bitt bo xamne moy bitt gi gënal leen ci bitt wax non la ko ñaané won boromam nak ma difal ci may dajé yow mu don ci nga xamne moy bima gënal ci samay bitt kon bitt bi bitt bu mag la bitt bu tedd la yalla def mo lim jabot taru ko kepp nak diko dundal ko ne xamne ne ko ne jabot taru ko kenn mu ta wax jabot taru ko te do ci tuddi wa ko serigne sirene tan ndax ñom seen lepp da wax do sa xoba ba legi nak ñi and ak serigne tawi ki nga xamne moy khalifa bi mu and ak mbollem ay hakam ñi fi nek melni serigne mustapha bashir mi nga xamne moy porte le keur gi ak mbollem ay hakam ba ci serigne ali ba ci xamne nafsat lepp ñi nga and ak mom di dundal ci ku mag bu tedd bi and ak talibe yi daira tayfiru al-asir ngitul bay basim ci te am serigne modou gay ñi ngi ni serigne mustapha cham ak mbolem soxna yepp bo ba legi bis bi jibte ba legi dal ñi ngi ci watay ba tay bi nga xamne ñi ngi ci bis diko dundal dim xeye jang nan al-qur'an al-karim hadi al-yal bi xamna chamud bam khadim wakum am jabo dam gi nga xamne ñom la dengon bis bi ci melni serigne modou mustapha ba ci serigne cheikh ba ci serigne bakki ba ci serigne sow mohammed bi nga xamne mo fi nek isnu buntu jeexna ci amadou bam xadi waxul ci ko ñaanal ci mbom yagal ko dool te defal ko ak wër bo ba leg nak bisu yangi fi xeye def nañ ay berne ci walum añ bi xewal yi ngon gi ñi ngi ci jangum xedde bi tambal leen wa daira fathul ghafar di ko lu xedde bu mag ku mag doxi ko fali te nigo ji ci mustafa mohammed ñu ñu ko tambali bis bi ngon gi ñi jang ci xedida inshallah bi taala non lay continuer ba fajar ndax bis bi ak guddi la guddi gi moy magal bis bi mo barkel rek mag ba ag ci faw manam day tambale ci suba gi ba ag ba ci suba ba ci suba ba ci suba gi nga xamne bis bi mo magge non ay magal gi mo mag guddi la kon non lañ ko fa yene topo inshallah bi taala ci ndigal serigne serigne tawif inshallah bi taala ñu woyele ko non ci kanam tout inshallah bi taala berne yi noppé kon xewlu ba noppé da agale non ni guddi jangum xasida jang ko ci keuf gi ñu ngi fi dem señu modou cham dem señu modou kala cham ñom lañ ko fasiyene andal inshallah bi taala ba guddi gi jeex fa ci ñaan yalla ci barke señ bi lepp lo xamne rek ñaan nañ ko yalla na borom subhanahu wa taala nang ko jottale lepp bo xati ahmad bam khadim sul hadiyal ñu lepp tonu won ci dara lepp def nañ ko addi señ tuba mom nak lu ñu ci defal tawfiq rek ñu tawfiqo ko ci sante ko ko waaw ñu ngi sante bu baax ci ñu señ señ doon jaay mi nga xamne mom señ fallu nga xamne du am waxtu jot lepp lu wax ci jëw nek rek bu ñu and ko ak ñom ñu koy sant bu baax diko doon diko ñaanal sun bo yagal ko dal ci defal ko ak yoon defal ko ak bëggum ci bakki serigne ci rek dina def ñu ngi sant ñepp tay gëna ñepp wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mu melni sant ngaram ñelna sey imam cherno cham serigne souleyman sisi waye ci ñittul baye ba ci du cité sunu xarit sunu soppé waye di jaajeful tam ci muru geey mi nga xamni lay kan ci non ci sunu xarit ñu ñaan sama borom dëgg ko katan may ko wër dara jey xolo xadi mo ngebotu baye cheikh tambi la baye cheikh tambi yene wondal yene baye cheikh yalla nako yeggale tambi fu yene bop sama nak wër and ak sakara tal dara jey ko tan ci xolo xadi ci ara xolo xadi suñu bakke soxna lo ñu ko suñu bakke cham mu baye cheikh cham dara ko suñu fa suñu xolo ñu ko xara bax xara baye xolis cham xara mbolem bokki ñu ko jox ara baye wulu kan wolem fay bi ñu turña waye mbolam daayira maam ñaan ci amale maam gara ni la xayo ci magalu garu ko dina la xayo ci poroxan la xayo ko ci sanu ci lepp rek moy xentu ligel soxlu xane moy leen ñor yalla yalla da ben katan may leen wër yok seen wërsek ndax talibe kat wax na ni day am wërsek waye may wërsek na mu gër wala leen am wërsek na am xel xel man ko joxe man nga bar la pare am nay talibe mu lay yalla ñu yalla mu sol talibe bo xamni day wara jox ci mi ñaari dem jox fañ bi 1000 francs en doyna lolu yalla ñu yalla mu sol yen ak lolou dalu len kon mbokki xama fi lañu wacce tabbi rek ni siara ak ndokkel kullu go xamni yaangi baye xel ci bëbbi takku dara bi fassante ko sen bokum talibé goro jay nanan jor ak mo fadal bakke di ciar ak ndokel soñ xalim tok tam ci nit bi am tam liggey bi waxna ko legui rek bu jalle ba melni tan man ko jarino ginnaw bu yalla weye lepp moma kon ñu ngi jajeufal kullu kuy baye xam jant bi ak ciñal ak leeram bay balla jang delawat di len jall serigne ten jang serigne serigne mu yakati jallam duko tak ci loxol sama loxo mata ko ci loxol serigne amad ali ñu sama ten jang abou bay ñu xam ni sa bam do ko jele yalla yalla yop suñu len serigne ku len dan deggal ku len dan baye xam la ma ten yalla ko yalla xajena tay jira ay bisum ci aljana yalla ko yalla wonale serigne mba serigne tuba ak xol xadim soxna ahmad bam goro jada nan joor samur fatal ci ci daru xlo ko serigne serelo ko na taway serigne serif ñu ñaan suñu borom yakal ko ci lol tay lu ko ci bakkatelo xadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh yeneene jotaay yi ñu ñu insallah.

0: ludul xale yu ndaw sa bum picc yuy dal ak naaw ngelaw li rir ba fa melni kuy wax mbaati kuy jottale ay wax jamono joju ci gox yu fasantiko mbir yu lemu te kemaane difa bayiko lepp di kumpa ci kep ku meunul deg jeneeni wax
1: Touba Kael dimanche fukki fan ak juroom ñaar ci tam xale
2: halbil wala man sakana mustafa way sal qadim ila yatando modibay
1: li mu ngi xewé digënté fukki waxtu do fukki waxtu ak ben ci suba
3: ci dëkkam bobu ak fa la nek ba yalla dogal ci bisu dimanche bi jitu bis bi ñuy waxtaan mu wara tollo ak dimanche fukk ak juroom ñaar ci wéru tam xarit 1346 Serigne Mohamed Mustapha mi nga xamé né xey nañ ba tok ba def xewal yépp waccay yu ndek yépp ba yagal mu am xalaatu bayiko fofé ci teunk bayiko fofé nak ngir amna li yépp yépp bo xamné xeyna mo nek ci mom
4: el abdir waxatu la kenn mu ni tek yag mu jéggat client bi mu togon jaar ci buntu sarale bi woti tokkor ñambi bu mag bu ne ci gannaaw kër mais bam agge ak ratang fagu mag mu taxaw ci keppar wi yor yor ba mu joge señ mor jandam mo jox top ci mom señ mor jandam jox mami señ mbak soono mo jox top ci mom e buñu dekké señ mulu sa waxone ko mor man day dama jaxlé waxnañ sax da jëk boole loxom yi non muy def ci kanam ba bot ko ci gannaawum delo ci wat ko diko mar man de dama mu jaxal mun ko mbak yow lu la wara jaxal
5: di mar ni ko a so sey biyo mu lay jaxal ni ko am la mu jaxal wa ko xam ni jaxal ko mun ko dama mu mo wax de ci ki ma ko wax bu waxe lam wax dara mu ko di wallahi la am ko la ne la doy war lo ko ni ko lo la nak modi dañ ma xamal ko fi mo ni won di neewu ni bo am ni en bu ke do do mo na ni ci li ko fi ci ko
4: mo am ni en fu kat detu mo am ci li fa te señ ba ngi fi lodi de jaxal na mo te fi ma taxaw di wax ak yow man sama ñeen fukkat ñu tégal ayibis señ mor ni ko lool day doon ak jaxlé touti señ bi ni ko baxna dalu mo del ci togat suñu yewi mag ñi ñaanal leen na ngeen sax ci jaamu yalla ak liggéey té lepp luñu leen di téré ngeen moytu ko ko kenn du leen ci seen wax leen ni leen dama bëgg jëm wéti Touba
0: jaxle jiss jaxa tabbi mbeurma laxas fere ye feux wor ba tambali
4: bayiko fofé deugmal Touba mu fay joge itam andana ak len net ñi nga xamna ñom la nekkal woon ku melni serigne mor jandam diop ci mbolo mala bokkon ak ku ñu wax serigne kodde ñam mom itam ci mbolo mala bokkon ñi nga xamna cheikh mohamed mustapha woon leen ci bis bobé ak kuñu wax serigne ibrahima silla ñett ñooñu la andal ak chauffeur bi nga xamne mo doon dawal wata ba ñi diko wax serigne aliou bey mo and ak ñoom joggé fofé ci Touba Kael wuur ci fi ci Touba
1: Touba Soura Touba Tindodi digënté midi japp benn waxtu
4: ñu ñëwé Touba itam jamono yoy cheikh mohamed mustapha mi ngi dekké Soura Mandra mi fofu yi njabotuk señ Maktal Binte lo gi dekké fofu le keur gi nek jangono yoy ci Touba ñewé tam dafa dugg ci biir keur gi rek gennat yagul dara wut jëlat auto bi wuti tindodi ñu démé tindodi itam ku ñu wax bay Seigne Ndiaye Anta ñu gën ko xam ci Seigne Ndiaye Kall wax na ma ni wa kérok bi Cheikh Mohamed Moustapha di ñew gis nako ñi taxaw ñu ngi sol garam bu baxa sor ay dal yu pour momi dafa dugg ci biir kër gi rek dadi gennat jël auto bi wuti jaar nayde jaar kellal
0: darum yesu sura man raa ak tarba munuko defal mu way usnul maab mbir mo du fofu mu romb kellal jaar ñaaxel
6: ndor la xey jaar nayde jaar fi yalla
1: digënté ben waxtu ak ñaari waxtu ci becc
3: kenen deku serigne madou mahouradi diop mom itam dafa jaar nak rombu yalla
6: bim jaalé nak do dem ñaxan té nima ko dégg ci bi may gone wala la jottu na dégg mom
3: ahmadou mahouradi moy mami serigne cheikh ahmadou mbake gay do fatma moy waju soxna fatma ci bu mi jur serigne cheikh ahmadou mahouradi ñu ko dafa dem tol laaj ko ñu ko dafa dem tol ñu ko ndax ñu woy ko mo ni du ko mat waye xol bind ab bataxal yonne ko xeyna mo wagn ko dana fi yar dama jëm ni ci kaw ñu genn toti fa la julle tisbar doore jël auto di wuti tekkam bo bi di ñaaxel
2: dajale weyna yajjatu weyna ya hadiye
3: ñu dem ñaxel jaarna darul maoti fa jaaré itam ñana auto bi yalla tuti mu seen Seigne Ablaye Diop
7: ci fekk ma joggé lewna am li ma bëggoon don ko di jënd ci bi ma ñëwé di jënd ci bay genn nak tambante ak waati Seigne bi di aksi neena Seigne bi xol gëssu jissma dal di wax tawal mu taaw mu daal di may def ni loxam daal dem sa
3: mu laaj ko ana wa lewna laaj ko itam lu muy dox mu ko ram lu fi doon lijeent ci rek mu wax ko ni ko su fekke auto bi ndox mi dana ko maté li nga bijeenti mo ñu jëm ñaaxel Seigne Ablaye nako dana ko man
7: mu ne kon bijeenti ba dal ma war ñom ñaar ñaan di fi ñew li may wax Seigne Madou neena lu mu ci xam lu ne Seigne Ablaye Diop ko netti li ginaabu mbir yoy yep xewé
3: ñu déparé fofu wuti ñaaxen
1: daru ñaaxen ñetti waxtu japp ñenti waxtu
3: daru ñaaxen yi tam ay toll la yo xamanteni ni maam cheikh anta moko ko joxone ci 1922 lolu yabal fa seigne maxime la ñaaxen waxna ni bi mi dem ñaaxen la waxon ak mom ci biir nek ba waxat nak mom ci biir auto bi
5: dëkk bu ñuy wax Ndiafeen ñu jugee dëkk ba la waxoon ak Touba Kayel dafa waxaat ak moom ci biir auto ba te auto ba taxaw mu ngi dox mu waxaat ko wax yooyu wax yooyu ci la jëm ni gënal bu jëm fenn li njëri
3: bi mu ñëwee itam ba nuyoog njaboot gi ñëpp xam nañ ci taarix ne wayjuram maam Cheikh Anta Mbake moom mooy fi nga xam ne moo ko joxoon dëkk boobee fofé ba nga xamé dem na fa
7: fekk na ñoomit nak toll nañ ci li wara bayat dugub mu wax ne ay faral nekk fi kon ni mané ko joxé naal fi ni ko ñetti moy to wo to ko mi ngi fi ci fi nekk mu ne ku ñu wax Seigne Dame ci la ak ku ñu wax Seigne Dame Boja mo jëkke seen benn wata bu ndaw bo xamanteni dafa dugg ci kër gi waaye nag booba ñi moo ko wax Seigne Madine la ndax Seigne Madine nangul kuy liggéey di seen dara di ko wax ginnaaw bi ñu bay bu mu yàggaat ki dem jarbaatam si naay wata bu ndaw bu ci toppaat mu ne ko sama ne yaay di seen naa wata bu ndaw bu jëm ca kër ga mu ne ko wata bu ne mais mu ne ko bu ñuul la de mu ne ko kon ne xanaa loolu dara la dama ko ne xanaa kon loolu dara dama seet kaay seeti ko Seigne Dame Boja dool ko ne boobu ko benn jiitu woon na ko mais ko fekk na boobu bi ko jiitu may wata Seigne Ablaye Diop lew na seigne ablaye diop lew na itam li may wax sama baye neena seigne ablaye diop lew na moko ko netali
3: waye lolou bu fekke ñi nga xam na ñoo japp ne dimanche la joge won Touba Kayal te japp itam na ci dimanche joju la fana ni ñaaxeen bu fekke ci riwaya bokku muy solo bokku ci lañ sukkandi bu dañu gis ne kon am na ñaar guddi ci ñaaxeen
7: bi ñewé yit ñu waye ci seigne modou ci toali bi ñewé ci gaay bi niyo sina momodou musa moko xamal ne ko yeen kat wuti ngeen ci ndori gi ma bayiko legi am nawet ndax ñoom dañu doore bay baxaw seigne modou bekk fekk na boobu no ngi toli ñu ci wara bayaat waye seigne momodou musa ñu mom ne ko kat dama jëm jaarem di dama jaar fi ne dama xamne ma fi jaarul ci yooni dama xamul kañ ma fi mëna gaawate ñew ma tax ma jaar baye jaarem la jëm legi seigne ma dina wax ko ne ko de mo ne kun dimbali won de fanane ba suba ne don sin dimbal mo ne ko ndax lan mo ne ko dama wote won tol bi tama xal buñ def degge ñeppay ñew te ko bu ñewé liggey bi dina don dimbal ne téle yegg
1: daru ñaxeen altine fukki fan ak juroom ñett ci tam xarit digënté 10h ba 11h ci suba
7: bi jant bi daa naaj dara tool bi àgg na mu wax leen ne leen toog ne ko ma dem yëgal ko ki ni lëggéeyal ñu wax ko ne ko tool bi daa àgg na mu wax ko ne ko na nga dem wax leen nañu daje fi benn bare bu yaatu toog ma ñëw fekk leen ne ma ñëw ne leen kat ñu ngi ñëw kon ñu woo ñëpp ñu daje fi benn bërëb ne noonu lañ def ñëpp daje yàlla ma wax leen ne boo xamee ne mu ngi ñëw nag bu kenn dama joxe loxo bu kenn jógee na kenn ñëpp boo fi suuf ba mu ñëw ba toog ba wax li muy wax ba dem kenn ku ne door si gi fa nga toog nee noonu dem lañu def mu ñëw nuyoo sant na ñaaxaan ci taalibe ni ngeen góorgóorlu ci liggéey ak jaamu yàlla ak sax ci ndigal wax ko ba mu yett woon daal taalay loxo ñu taal mu ñaanal leen daal di mu ci kër gi ci altine ji ñeen tàkku saan di jot sëñ Modou nee na ma di mu yónnee sondel booba xam nga suñ jamono ji xam ne sëñ Touba liggéeyam bi maase la fépp mel ni àjjanee biti foo jaar lamp du jafetul kenn boobu sondel la xew yu rëy yi ñoo naan dañ ko ci pot ma xam ne fanaane tàkk mu wax ne ma yónnee ci benn pot bu mag mu ñëw ne jant bi soo mu xamal ma ne ma booba ma ñëw mu ne ma na nga fere ne leen kees gi bu ci kenn fanaan ne ñëpp fanaan ci penc ma ñi ma jàng alxuraan nañu jàng alxuraan ñi ma jàng xasaay nañu jàng xasaay it ñi ma ne tudd yàlla nañu tudd yàlla waaye kees gi moom bu ci kenn fanaan mu kees gi wër néeg bi mu nekk nee na ma toppatoo la bi jant bi soo
1: daaru ñaxeen diggante juróom ñaar jàpp juróom ñetti waxtu ci ngoon
7: bi ma ko ne reer bi noppi na ma dafa ne wóor Abdoulaye Diop te jox ko ko mu sëñ Abdoulaye Diop mi mandale woon deer musib ma sëñ Abdoulaye ne ko reer bi noppi mu ne na ñëw ñu reer ma nopp sëñ bi deel ma waxaat ne ma ndax fere bu kenn fanaan fii nee na ma wax fere yépp daal di ubbuntu bi daal di ko nee na may bëgg a taal lamp bi mu ne ma lamp mëtta taal mu ne ma bàyyi lamp bi ngeen ñi bëgg a ñoo di bunti mu ne bunti mëttoo sëñ Modou nee na booba sama dina xaw naa rëcc ndax kilifa gu nekk cim néeg ne lamp mëtta taal bunti mëtta wub nee na ma daal di génn daal di boofi bunti bi nee na ma dégg maaji der bi ñu wéekoon ne deer fi suuf daal ne allahu akbar nee na ma dégg muy julli di sëñmal di julli sëñmal ba julli da ko sopp taw di jàng alxuraan di jàng xam ba ginnaa di sab sëñ Modou ma rëseet ndànk di fëgg jigéen ñi neen jógul defal ndéegoli ñeen jóg defal ndéegoli bi daataan bi jant bi daataan fenk ndéegoli nuppi mu ñëw ndéegoli ndéegoli nuppi ne mooy wal Abdoulaye Diop te jox ko ko ma woo sëñ Abdoulaye ma wax ne bii ndéego ba nuppi ba yattaay nee na ma dikk jox sëñ Abdoulaye ci wetu ndi yoonam fi gi naam ndànk ne kofas mu ne ma gees ma ne ko da ngaa wax sëñ bi ne ko gi naam nit ñi ñu bëri xamuñu mi ngi fii te jamono bi dafa métti ci wane yi métti na ci moom daa bëggoon nga wax ko mu noppalu fii mais sëñ Modou ne ko gees na ko lu mu wax mu ne ko waxu dara de xanaa dalaa yërëm ci coono yi rek bëggoon nga noppalu fi mais sëñ Modou ma sa daa ana wata ba fekk ni ma dem gën suñu malle sa gën ko ñu bu jant bi so bu démé ñu laqru fofu mu ñewata bi ñew ni ñu daldi indi wata bi ni ñu jël bagage bi duggal ñen bi ñu bari ñu ñu gën mu neema fa tassu neema gaal fi suñu dank mu bay ba ñepp gënë ñu yékk juroom fukki dërëm jamono boba xala juroom fukki dërëm boba defena ak fini tolu xaliss bi dina rawante na lool sutante ci loolé ne ko suma démé nak mako yokku ibib ja waye ne ngi bama jox ko bam ne ngi bama dem ko dor ko jox neena señ bi dem ma lay wote ibib ne ko señ bi mo la jox li ci mu daan jog ñu daan def yoonu ngembe wi wu ci gawan
1: taru ñaxeen talata fukki fan ak juroom ñent ci tam xaret digënté juroom ñenti waxtu ci suba japp fukki waxtu
0: doomu adama la suñu borom tan def ko khalifaam ci suuf terewul mu def ko insaan muy wacc ba suuf mbeur ma jëfëndiko insaniya ak nité ba mëna wax ak jamña terewul kaddu ga delu ci nako wéel jaarel
1: gawan digënté fukki waxtu japp fukki waxtu ak benn ci suba
3: seigne modou fekkon ma jante bâtiment bi tam ap étage la won ci jamono yoy ndax commandant bi mu diké ci kaw la néwon mako ma jante ay ginnaw wi la étage bi dañ
8: motax mu jogé wat fofé mo xeyé fa kon bi ci talata yor yor talata yor yor bu xawa naaj ci la xeyé ñaaxeen wuti ndiarém ba mu wuté ndiarém itam
3: fi la jaar fekk fi borom gawan ma jante yaan taw xone sama taw bu baax ba dik na xamna ngan gi ma don dik tay yi la ko yalla dogal
8: fasiyene def ay garnde ci japp na day yendu way xamna ci bir waxtan wa melni mom itam mu joxe ngant ne dal du meuna yendu dal bu ko ni jegal ko son na ci sax mom mam cheikh ante beugun mu yendu lol ngir nim fonke gan waye seigne bi tam ñaan mu jegal ko ngir mu meuna yendu mag damay netali seigne sariou do daf may netali ne ma fekk na bobu amna ba go xamne wajalon nako ngir dool ko ci berle yi dafa ko jox ngir mu yobale ko ñu bolé ko ak ñi nga xamne ñom la andal
3: ak saku ciaré ni ko ginnaw bo yendo won dana la ganalé añ baangi nonu seigne mo dofé bayiko wuti ndiaré waxna ñi digënté tisbar ak takusan la ag ndiaré moy bobu tisbar yasu na takusan ak sewu bobu lay door ak fi ci buqatu mubaraka ci kërëm gogu ci gannaaru kërëñ
1: ndiarém talata fukki fan ak juroom ñent ci tam xaret digënté ñett japp ñenti waxtu
9: sama dama ba asran ci dañu ko mëni ci Allah xey ya ñu talat ndax ñu dox lawu ñu dox gawan ñu ngi ci ci ñu lañ jël wax ko lolé
8: nga xamné yex na ndiarém itam ko ma gi ñu dëgg ñu wax na ñu fa yex ci ginnaw tisbar waye bobu takusan jotagul
3: kuy kër gogui nek ci wetu gannaaru kër seigne touba gi fofi la wacc dal ci biir kër ga nak ñu dekk ko fa di ñew di ko siyaré ak di ñew di ko nemmi ko
8: ku melne serigne mat lamine job dagana dañ fay tudd ne fekk na ko fofé ca kër ga ak serigne makhtar silla dañ lañu tudd ne fekk nañ ko fofé ci kër ga wax serigne mat lamine xamal ko itam ne ko serigne bi kat fan yi kon dimanche ba legui dal xamuñ ci mom dara
3: serigne mod ni ko baax na naka non itam serigne makhtar silla ñew na fa mom itam xamal ko dal ni ko serigne bi dal mat na nemi ko
8: laaj nañ sax ñinga xamna ñu fété fofu ci mom waye dañu xam nañu waxtu barap sangam na bëgguna dugg waye bobu ba légui xamuñ ci mom dara de bobu ba légui di mom yëngul dañ ko wax itam fekk fofé mu tok mboro ma bari na mu japp lola waye téwul mu nekk fa di masla ak mboro mi di waxtaan ak ñoom di waxtaan ba yalla dogal ci ñiss jot
3: di masla ak ñoom ba ci bañ jullé timis ba par nak seigne modou wo seigne mat lamine diop dagana wo seigne makhtar silla légi li len kon ci la
8: bu ci misi yote bañu jili timis ba yegal nak la dal di rocci ko dank ci jotaay bo ngay mu nekkon ci kërëb bopam ga and ak serigne makhtar ci le mom ma tudon legui ak serigne mat lamine job dagana mom ak serigne ablaye job lewna ak serigne cheikh job serigne cheikh job kharidjang ñew ci keur gu maggi set ci serigne

0: Jarem digenté juroom ñaar bu juroom ñetti waxtu ci ngoon
1: Modou wo seigne Madlam ndo dagal wo seigne Makhtar Silla légui ñeen kon bismillah jaar ci buntu bi ñi wax buntu seigne Massamba duggu ci ci biir kër ga laaje itam xare yoro jabi ñu xamal kon seigne Jaffa takku mo yoro kess gogo mo la wolu ko mu ñew mu laaj seigne Jaffa takku fan la mu jëgé seigne bi mu yëngo
2: mu defé né xuma xuma né ma wal ko xuma né ko bu buntu la mu sakal la waaw mu duggé and ak seigne man and ak ñoom ñoom ñi waaw mu ci bekk ci xef takkun dam ñu bu mu jëgé waaw ci nit ki bëgg ñi nak dañ ko sétal ko waaw dañ buntu déssé bu ñëw seigne man lamine diol nak mo ko makhsar fi la ñam fa tafar na sala ñam fa tafar la nak fu ñu dem ñu ñu jëm ci buntu nek da nga ñu ñëw ñen kën fay ñu sa dem ci at buntu la ne bi ñu jëk ñet wax ta ci le ta fa tafar ba gis ko ñu xam ne ñu lay ci ci buntu be ñu xam ne dara la ci ci dikki ñu sa ko ci rumba ata ñu ñu la min fa tafar ba antan wax sañ man lañ fa tawar ba mo ciat ko jiss ko lañ ñu jël ci sen mo riya kan mo ci xari la agam la jël la wax ci de ki ni ci ñu ci ci tagge ñu dik wax ko bu tagge no na la ñam ñam man do na ci dikki na do ma ni ki mo ci dara la may ñe di ñe def kan war ko set kan war du set sen gi kan la sa dem fu la ko
3: أن كاتب عاشنوك لا يموت أبدا وأن الموت الله كان متوجها إليه في قوله تعالى كل نفس سائقة الموت
2: يا مستغانة بشير سنجي شخيرا يا مرم بشير سنجي صلى الله
1: أولا مهيتا مداد خمني ليجي لكدس مهي يان بيغا خمينتيني مملا جنبار جيانوان lawla aksina tay ci kaw bopam lam ko batale won muy na dem Touba te bu xadam lawla dat nay aksi
4: ci waxom ginaaba mu and ak ñom ba mu deme itam fofu day fu xat fu xawa jafé waxtane fo xamne ba mu deme dal and na ak ñom ba fofu ñu jafé itam la nga xamne moko war ci ak deugar moko war ci ak muñ ak ko takku fasina taxaw itam lolé mu la fay taxaw fofé gina bi nga xamné xamna ne kat dogal bi ñëw na suñu borom subhanahu wa ta'ala li la nam ni nga xamné itam non la amé won rek ci sangam bari yantu bi sallallahu alayhi wa sallam non la jexé tayit mu ngi la ñak non rek lay démé mu taxaw na ci lu sayto ak jappandal mbir ni noné neñu li nga xamné lolu amna ci la daal yi lolu cheikh fatakou jëm netti nako wax na ci la daal yi wo señ cheikh kharija ngiop waxo ne ko demal lu wol ma basir ne da ko salal non la ko waxe di wolu seigne basir ne ra ñu demé mo am seigne cheikh kharij da fekk fofé ci seigne basir naru gannar bobu nga xamne bañ wax mahmoud at-tandari mahmoud nga xamne kenn la won ci nit ñu bax nga xamne ñoo nekkon fofu ak seigne bi taxaw nak seigne basir lool yu demé mom la fekk ci mom waye neena mu fexé ba wax seigne basir bu woko dal di ko fay bayyi bi seigne basir yek sey itam ci cheikh mohammed mustapha moy tam neena ba jot xibar be rek la ci aju lepp seigne basir ci bofum moko yabalane ko demal wol ma mahmoud dem wo mahmoud momu dina ganna bu ñu waxon legi mu ñew kon loolu itam bi ñuy tekki rek mooy moom itam fekk na ko ñëw na. Bi mu ñëw itam nee na ñoom ñu waxtaan ci lañ war a waxtaan yàlla dogal ndax boobu ñoom ñoo fi ñoo nekkoon foofu jege fa ba ñu waxtaane itam ba tënk li ñuy tënk nee na yónni na Serigne Makhtar Sylla ci Serigne Balla Cioro ngir mu xamal ko xam naa li xew. ba loolu amee itam Serigne Balla Cioro bi nga xamee ne yëg na ko moom ci boppam.
5: wax nañ ne bi ñuy dem Serigne Modou Moussa ak Serigne Balla Cioro ñoo ànd dem ci commandant bi.
6: ci biir rapport boobu mu def ci le 29 juillet aussi ci la xamle ni xew-xew bi ba muy xew kenn fekki wu ko. Cheikh Moustapha moo ñëw fekk suñu borom jëfandikoo la ko soob ànd na ak Serigne Balla Cioro ñëw yëgal ko commandant wala l'administrateur li jur benn ba ñu ñëw ba fekk Serigne bi fu mu nekk ba xam ni xew-xew bi am na.
2: may ma Makhtar Sylla ci Serigne Balla Cioro waaw moom la may waxam moom Serigne Balla demande ko maa lañ ñëw ñoom ñaar rek ci oto maa nag baraan moo doon doolal boppam dañu ñëwee ñu ubbi leen ñu dugg ca biir ak maa nag gis ko loo xam ne lii moom lañu doon jéem te mënuñ ca dara.
6: muy tubaab bu ñu wax pàll yàggu fa woon.
2: waaye gis na ko teg na ca bëtam naa teg na ca bëtam ñu tegul bëtam du mën a wax commandant dara du mën a wax gouverneur dara.
5: wax na ñu itam àndale naag benn médecin nit ku ñuul koo xam ne moom lañ indaale ñëwee moo ko seet ak constaté ba ñu réyal ni kii génn àdduna ndax sëñ bi ñoom daan dunde ak li ko daan dikkal ak génn àddunaam di koy confirmé tubaab yi duñ ko mën a gëm rek ci wax ni rek ni kii génn àdduna. Serigne Modou wax commandant bi nag ni ko dama ko yóbbu ci këram ji ci Touba commandant bi ni ko loolu mën naa ne ndax boobu buur yi amut benn xew-xew yënguwut dara amut waaye itam nag mu xamal ko ñu ko léegi faw sama kilifa dana ko yëg muy gouverneur général Serigne Modou ni ko waaw loolu manees na koo yëgal.
6: suñu demee ci archive nationale télégramme numéro 1390 ci le PAL mi doonoon administrateur de Diourbel doon rendre compte ki nga xamante ni bii moo doon le gouverneur di nekkoon au Sénégal.
4: yi nga xamee ne ñii delluwaay itam nañ foofee la ko Cheikh Moustapha waxee ne ko moom kat dafa bëggoon a yóbbu ci dëkkam bii ñuy wax Touba fekk na boobu itam nee na bu ko waxee mu ne ko loolu de mënu na loolu la ko commandant bi wax ci saasu ne ko loolu de dinaa ko yëgal sax su muy kilifa waaye war naa mën a nekk yàlla dogal bi nga xamee ne loolu am na mu yëgal ko loolu moom itam mu nangu ko ca saasa xamal ko sax ne ko nag moom kilifa yi danañ ko yëg ndax nangam waaye nag li tax mu maye ko itam nee na mooy xëy na foofu bariwul jallaw yëngu bariwul fa boobu itam gisu fa lenn dal luy tegtale ne daat lu ci mën a indi jafe-jafe ci biir mbooloo ma am na ca loolu itam la Cheikh Modou Moustapha daal di tàmbali nag di waccaay wala ci aju.
0: Jaareem diggante fukki waxtu jàpp fukki waxtu ak benn ci guddi.

0: dogal ba aksina xibar ba rotna serigne touba ñibina njaqare tabina den ye recc ñepp reut lu ken musul xaar lu ken musul yaakar lu ken musul xalaat serigne touba demna aljana cheikh mustapha desfi dekku aduna
1: wa sayyidallahu tabaaraka wa ta'ala أن كاتب عشروف لا يموت أبدا وأن الموت الله كان متوجها إليه
2: سيد بسير وخونيكو محمد تنداخي مغفا نارو غان نار لا دي بورو تير با خامي تي واخنا ني سيرين بي دنكان وون نانا بوكو سي نيكو مودجي سي موم نيكو تاخاو محمد تنداخي بام ييوي اك سيد مدلامين جوب دغانا نيوم لا سيد مود واخ نيو واجال كو waccay ni may demé Touba may ñu daldi indi auto bi muy sofor ba tuddu dout cisé ñu mark galay la
3: yam sala yam la ci yam la ñu daga na ma dañ tan xiy na ñu makke ya xariyan muxtasil la nan
2: rahmane lolo dem nañ ba mom tege fenn bu wor serigne bi tam dal di santa nañu yobbu ko cheikh mohamed moussa sante rakam cheikh mohamed bachir mu jité yoon wa cheikh mohamed bachir andak ñaar ñoo nga xam ñoom na waxon legi ci ginnam moy serigne mohamed la tam dox yi serigne bachir ak serigne matlamine job dagana ak serigne makhtar silla ak serigne cheikh kharije ak mohammedan tandakhi jurom ñi la ko serigne moussa boole ak dout cité mi nga xamanteni mo doon dawal auto bi ñom ñoko indi Touba momon auto ba ñen ñu wax ni benen nar bu nekkon fofu momon auto waye li gëna wër dal moy auto bi auto serigne ballo ci woon ak mark delay la ci lañ duggal serigne bi yobbu Touba
3: dakk jëm bi auto sax kana borom auto ba waxuma ko dan sekere bu mëna xamé dara ñu ko ñu ñu yëkëti ko duwal ko ci watal ñu ñu ñatt ñu ñi nak ñu dal la xaro ko ay sarkal bi ñu ci dal ko di fukk kep am la jëb la na señ señ mo xam sala yene ko daru mu ci ñu ko dem ñu ko atam ñu ko demal yene cierna da ngay señ bi Touba
2: ñëw ba ci Touba yene nañ ci señ Mbacké Gousso yéne ci Cheikh Mamadou Fadi yéne ci ci mag ñi nga xam ñoo fi nekkoon bi mel ne ci fekk na booba Cheikh Mamadou Lamine Gueye yéne nañ ci moom Serigne Baraka yéne nañ ci moom Serigne Mounoumbe yéne nañ ci moom ak ñu mel ne ñooñu ma wax dal ba lu war a mat ñaar fukk ak juróom ñett nañu mooy ñi nga xam ne ñoo
4: xew booba
5: so demé ci biir rapport bi bi raxa bi amé le 23 mom l'administrateur de Diourbel ñew na Touba doon xool na ñom ñi doon tiit ay émeut am mouride gisatuñu señ bi yëngu yëngé lañ doon tiit mais néna ba mu ñëwé ak dal la fa fek dañu dal di jëlone ben dogal bop dañ ñu won mouride yi ñew di ziaré ci barabu señ bi 24 heures lañ leen may ñu def ko Touba kon ci le 23 juillet ci la ñew xol ba xam ndax lolu ñu waxon mi ngi nek mu gis ni amul benn yëm yëmu mouride yi ñi nga and ak dal ñew di ziaré ci barabu señ bi bañ ca tégué ñaari fan lañ wax ni conseil famille bi ci lañu dajé kon Cheikh Moustapha li wax officiellement ci le 25 juillet 1927 ci la doon khalife général des mouride wutu ko tedd ci khadimu rasul ci amadou bamba do serigne bi joge le tok waye ni ko officialiser bobu to wari yonu yi def ci le 25 juillet 1927 ci lañu décidé ngir borom daru mo tek ak ñom ñep ñu dajé ñu décidé ni cheikh mustapha moy wutu ko tedd ci khadimu rasul cheikh amadou bamba fam aussi li tuba bi titon ndax tuba bi ci sen rapport waxon ni serigne bi bu fi joge ken mënu ko wutu mu melni bo déggé serigne moussaka ci marché yeb ku tedd ci khadim rasoul ci amadou bamba ni mu waxé don na jafé lol yoonu mourid continuer ginnaw serigne bi ndax bi muy martial serigne bi mom serigne Moussa ka dafa jël jëmum def ko mu yoonu
4: mouride ma ñew fi joy joy wolof mbeur ma defar rew wi wolof ba lo fa séru am yef te wote wul fetali sax mo naka mbir yeen ñi di mbeur ku melni man mo lu ca war gumbu ku ndaw lu mot la fen ndey jene mess lu ngeen ci xam te amagul ku ko womat te xamagul yoon wu jubit ku man ta daw ba raw lorit te xel ma dof nopp ye tax xel may geleum di feur feuri rongoñ ye yu di cer cer yi cer ya ca dess di beur beuri di jema jef te ruga lax sa bo xeye dekk mu di joy ba mu yeureum telu ba yoy soko gisse geut yi xuy ba muy palamtiku lu mu sekh
5: kon jottuwa bi doon xalat am niñu demone bay douté waye lir bobé inna li won lago yoy yeb cheikh moustapha el kerim mo dindi ngumbaga bamuy gis dindi louga bamuy wax dindi wopi xel ja bamu doon nit jar ba bamu fi joggé en 1945 lir bobé doon mbeur mo xamanteni lamb ju mu duggu upp lamb ja te moy yoonu
0: mouride moustapha dess fi dekku aduna kérok lako damfal khutbu muy khalifam jital ko ci batin mu donnul islam

0: kon buñ ko fa defoon.
1: Waaye moom nag dénkoon na taawam bii nga xamante ni moo ko yaral boppam sum ñëkk ci moom mu mel na ko neex. Mu ni ko bu bis ba Touba la, bu bis ba.

0: seigne mor jandam mo jog top ci mom fa mag ñi danañ xam kilifa xamine wo xamanteni ni bu joge duñ jitlanté ak mom waye dañ ko yoxal toti jog and ak mom ngir bu yitté wo ku mu waxal wala ku mu yoni su ñëwé duñ ko ñoxo dafa bayyi mu taxaw né mu dal né seigne mor dina ko mor jandam mu ni ko mbacké mu ni ko dama jaxal mu ni ko lula jaxal mu ni ko fofu ma togon ci yeen bi di wax ak yeen amna lu wax ak man té du fen lu mo musox deug néna bu ma amé ñeen fukk ak dëttu mam kilif té seigne bangi ni ko lolou di jaxal na ci ma taxaw di wax ak yow ma ngi sama ñeen fukkat yu tegal ay bis ne mu ne ko lolou de doyna war mu ne ko ay bax ñu andal del ci wat tok mu yew yu magge ñaanal leen ne man ngeena delu te yitte dama jëm wetti Touba waye xamne dana fi del ci wat bala yaay waye na ngeen sax ci jaamu yalla te moy tundi ko lepp luñu leen di tere ñew Touba jall Ousmane mu ngi tindo di bay seigne ndjay kal neena ma kérok bi mi ñew gis na ko ndax bobu ma ngi ci digg ëtt ba mu wacc ci buntu kër ba dox wut ci bëtt mu no bobu mi ngi sol garambu bu baxa yor kala samba sembe ak dalu yu pour maniko pour moy lan mu ma marati ju jaune mom la sol waye ne da dugg ci biir neeg ba rek xamna am lum jël da di gennat
1: jëm ci bëf
0: kérok la jaar na jaar
1: yelleu gëy ak
0: xamou duma ko lay jël laaj ko ni da dem tol mu bindu lettre bayyi ko continue jaar darul mawti fala tassé ci Ablaye Diop lewna muniko kay bijeentima dama jëm wetu ñaafel néna bami dem ci biir auto ba la waxon ak mom ci Touba Kayel waxat na ak mom ci biir auto ba niko wëlbeuti ko wuti ndjaré waye mu ag daru ñaafel fala fana sey ma ci la niko legi xana da nga xaar sun tol alarba ndax wote nañ mu ne ko loo ci jublu ci xaar ga mu ne ko bu la fi nit ñi déggee mbooloo mi day bari te tool bi day gaaw mu ne ko damaa ne ci yitte kon nañ ko woote ci altine bi ñu takk ay fas wër nit ñi mu ne leen bu ñëwee nag bu kenn jaasi ci kër gi nañ jawali ci tool ya te buñ paree ñu xool ko garab bu yaatu ñu toog ko danaa fa leen di fekk mu dem lëggéey bu doora dem fekk leen fa yew yi leen te timit nag ba muy ñëw la ni leen kees gi ma nekk moom ba fi kenn dugg na ñepp yam ci penc ma looy man ci jang alcorane nak jang fasay ci sentu way lu mu ci mokal kon tuddu yalla na xol da daal du dugg neegal neena ne ci ci timis yi di masé lendeum gi tambali ma bëgg ko talal sondel bi mu ñu ma jëru neena aji abderam julli ginnaw bi ma bëgg delo buntu bi mu ñu ma yëp delo bayyi ko non neena loolu andil na ma ak jaaxle ndax mak mu ne ci biiru nek bu tal tut lamp te jup buntu ba mu boof ci buntu ba du ko wat leer ma dekk muy julli di selmal di julli di selmal ba julli la ko sok ma dekk muy jang alquran ca kaw jang tari ba fajar bi jot ma ngi xaaral ma dem jigen ya soñu len ngeen dekk li dañu naaj ñu defar ko andi ko taaj ko mais ma may dey sey ablaye diop lew na niko mom di coono yi bari na ndax do ko wax mu tok fi noppulu ndax wa rew mi sama guñ ni mi ngi fi ci coono yi bari na mais mu ni kees ni mo lu mu doon mu ni ko mom de day wax ni coono yi dafa bari te wa rew mi sama guñ ni yang fi ndax do fi tol daglu mu ni sey ablaye diop nañ defal bagage ci talata jojje la fa joge jaar gaat jaar gawan ci mam cheikh anta fala dajje commandant etmo pal mu doon nomination bu bes set son mam cheikh anta waye nuyo wuñ seigne modou day dugg muy genn mam cheikh anta diko gungi dim jël ci waté la koy laaj ba xam ndax nuyo wu len muniko dedet muniko buma xamone ni nuyo wu len dana len nuyo li kéro gi la ko cheikh anta wax ni ko sama ngam gang ma doon dig tam xawa tay ji la ko yalla dogal seigne modou niko dang may jéggal ndax dama né ci yité né mam cheikh anta togn na sax niko modou moustapha da nga defé dama amutu agn mu réko niko yow koy ko la gi xamni am la agn ndax bobu ci état la dëkke té ci allah bu xonko tey la ko tabax tay boba telephone nga am ci auto boba amna telephone te ci étage la dëkk boba tay auto ya nga garé kërëm yépp ñoo doon agnelo ben waxtu ndax ko tax paré da ngay xaar légui ba mu woté ni na ñëk kër yépp yakando ndax boba sun borom may na ko barké boba sun mo door fa joggé nga xamni bam fay ba mi ci ndjarim ci bar wésu lu ci tak sam jottu gu waye ci kërëm gi sun Moussa Mohamed dëkk légui fofu la wacc fofu mo doon kërëm fa la nekk fek señ bi mom dimanche bam bindi je fajar dama ci mu joxam ci mom dara tax na ñu ñaaw ndor ndax it bobu jëm na ak mag te bari na lu soppiku ci mom moo tax ñu wax ko ni ko sëñ bi mat naa nemmiku ndax li mu def gañ na koo def te xam nañ ñu booba ñu ndax ñu bare bari ndax ci jamono yooyu suñ mut jigal ñëw na fa di ko jàmbat aw yaramam mu libbat naa ko man de mbàkki sama yaram yi li ciy sóor moom doy na kiimaan mais suñ tubaa ni ko dugalal sa loxo fii yëkkati mbubam xaftaan bi nii suñ mut jigal dugal loxoom teg ci dënd suñ tubaa ne waaye daa mel ni sépp buñ tàll mu ni ko liy sóor fii moo sóor ko gannaaw sëñ bi bokk na ci jëkk a topp gannaaw moo ko ndaw léegi nag sëñ Moussa bi ba mu jógee këram buntu sëñ ma Samba la duggee ànd ak mag ñu war a àndal bi mu ñëwee la gis ni suñ borom ñëw naa ko dogal da yàlla doon wax def na ko la tubaab yi doon jéem mu tër yàlla def na ko coobare léegi li ci des mooy moom li ko sëñ bi waxoon keroog la responsabilité bi yoonu mu rek aju ci kawam mu xam ni léegi li ko sëñ bi dénkoon mooy naa dem tubaate bu xat dam loolu moo ci kon da nga gis ni sëñ bi ci li taarix nettali mooy altine la xew di xew talaata ci guddi bët set di àllarba di ñaar fan yi lañ ko fa indi kon sëñ bi moom indi gi Touba moom lay màggal guddi googu yi mu ko indee Touba la wax ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak jundullah yi ñu ko doon gunge képp ku fanaan ak ñoom ci dëkk bi suñ borom jéggal lu say bàkkaar te nee na bis boobee saa yu dul siwaatee dana ñëw màggal si ko dana ñëw siyaar si fii ci dëkk bi waaw inna alladina sahidu fi lmaaraka mujahidina kullu aabin musrikin li yanawalun kulluhum yaxbitu nii wa kullum saairun li watani dañ ko siyaare si waxoon itam ci xasida googu yi mu tënke ci xamsatu rijaal ya rabbana ilayka asqu xaali bil mustafa wa xamsatu rijaal sayqi l qaws xaadiri l jeylaani aaisi l ulumi wal irfaan suma abi yasid al battami aarifi mubajjal l xumami suma tatayfur ibnu italaali suma abi xamid al qatali xaamisuhum maarufu l karqi al jihbis al muqaddami wali boo demee ba ci biir waye daan ixdil xumu inda mamaati yaqada sumay sukuraat rek nañ ñëw nañ ko teewe ñooñu te xanaa ñëwut ba suñ borom dogal mu wàcc ñu wañ ñu ko dellu ñooñe ci ñu ko gunge lañ bokk moo tax bis bi buñ daan wax ni bisum naqar la sëñ Touba sëñ Moussa ni leen du ca sëñ Touba sëñ Touba moom dellu ci boromam du naqar ci moom bisu mbégte la moo tax ca mawahibu rahman ca xas dëgg ca tarjumaan ja ma ngay wax ñi allahuma ijjal xayra ayami yowma alqaaka na nga def bis bi gën ci samay bis muy bis bi may daje ak yow te bis boobu itam mooy bis bi nga xamante ni liggéey bi jeex na dóor nañ ca tampon ba dara mënutu ko yàq la doon naqari nit ñi ak di leen metti lépp jeex na mooy yiñ ko daan teg ak yu sew yiñ ko daan def yépp keroog la jeex keroog la ko jeexal sëñ Moussa nag léegi la doon yitteem mooy jëlee ko ci barab boobu yi andi ko Touba te doon ak doonut woon lu yomb na maanaam buñ koy nett li fi mu doon ni da ngay defee ni comme jamono ji rek ku sa bàyyi dee nga dem abbi kees ca jàkka ji ñëw teg ko ci ni Touba laa ko jëme demewut woon noonu sëñ bi résidence surveillé la ne woon bi muy dund kenn amut droit de déplacement ñëpp ci yemoon nag képp ñëpp a ngi fi woon waaye kenn mosu faa dem ni ko jaaral fi ñu dem ba kenn dab la wala nangam ak nangam kenn mosu ko ko wax te moom it xamoon na li ko téye ndax juma ja pare na ci kanamante julliw fu ajjuma kon xam na ne ab prisonnier la dañ ko jàpp ajjuma wàcc na ko te dëkkut njaareem itam dañ ko faa bàyyi lu guddi guddi buñ ko bàyyi woon ci sagom day ñibb si Touba la dëkk waaye mënu ko ndax loxo yim ne moo tax du lu yomb mais sëñ Moussa dem na ci commandant bi ànd ak moom sëñ bi am na sarticat de
1: décès
0: am na buñ wéral ni kii génn na at bi telegram gouverneur général wax ko ko commandant Etmopal joxe ndigal ni léegi nañ ko yóbbu Touba protestoirement su fekkee nan naa indi baneen jafe-jafe mu jëli doon na santaan

0: Ñeñez FM.
1: Ci tuubaay tubaab yi dañoo cercle kër gi, wër kër gi lañ def. Fukki lise ak ñaar, fukki tubaab ak ñaar lañ indi ñu wër kër gi, yor seen maqdoom yooyu. Biñ xëyee waa kër gi kenn ñemi wut a génn, ndax dañoo jàpp ni tubaab yi dañoo dikkalaat sëñ bi. Waa bitti bi itam kenn ñemi wut a dugg si, ndax dañoo jàpp ni tubaab yi dañoo dikkalaat sëñ bi. Ñi ci bitti toog nañ jàpp seen bopp, ñi ci biir toog nañ jàpp seen bopp. Ba ñu demoon Touba lijjant la ñu lijjanti ba del siwaat. Biñ del siwaatee la Mame Thierno Doro woote woo soxna Fatou Tacko ni ko waxal jigéen ñi ñu waaj sëñ bi daa dem Touba. Mu ni ko xanaa du tubaab yee ko yóbbooti, mu ni ko déedéet boroomam moo ko woo. Bis boobu yi la sëñ Moussa di bis boobu nag la sëñ Moussa wax ni juboo naag sa borom ci kuy fanaan suñ borom jéggal na say bàkkaar. Ku bëgg noonu bëgg na, ku wax ji doyut noonu doy na, te it duñ des mukk di ko màggal ba keroog nu koy fekk. loolu rek mooy bi sëñ Touba dong tax ñu koy def. te sëñ Touba moom ëpp na loolu, ëpp na loolu. boo demee ci téere borom xam-xam yi rek dañ ne la fanaanee tudd yàlla, fanaan jàng alquran, boo ko defee ñu jéggal la. te fii loolu lañu fi woote. da boo génne woon sëñ Touba fee rek sëñ Moussa li mu woote mooy jàng alquran, jàng xasida, istighfar, salaatu ala nabi. loolu dong la fi woote. loolu bu ko woote woon baneen barab boo xam ne sëñ Touba nekku fa te yàlla dong tax ña ko doon def ko ngir yàlla. wallahi laa siim buñ fa jógee duñ fa génnaale bàkkaar. waxoon Touba la nag sëñ Touba mi tax ñu di ko woote. kon sëñ Touba tax ñu di ko def. du màggalu Daaru Qudus, Daaru Qudus lañ koy defee. du màggalu waa Daaru Qudus, waaye waa Daaru Qudus ñoo ko porté. ñoom am sens bi man koo porté. màggalu njabootu sëñ Touba gépp la, gépp la. ku ci am waneen gisin nag yow la concerné, waaye nun gisin wi rek lañ ci am. mooy sëñ bi daal am nag bëggam ñëw na Touba. sëñ Moussa wooteel na ko bés di ko ci fàttali. ku soxla woowul ñaan nag amul. ku soxlawul ñaan moom amut ci àdduna. ku soxlawul amul. rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo fi gën. moom la sun borom wax ni ko jéggal naa la sa bàkkaar yu jëkk ak yu mujj. waaye teew nee na julit bi gën a nay ci julit yi mooy julit boo xam ne boo déggee saw tur doo julli ci man. te julli ci yonente bi ñaan dong la, salaatu ala nabi ñaan la. te sëñ bi itam bari na ci mbindam foo xam ne boo ci yemee danaa la képp ku ci yem nag ma ñaanal li ñu ñaanal jàam bu rafetal. kon bis bi mi ngi noonu. fukki fan la ak juróom-ñeent di ñaar fukki fan ci aw tamxarit. guddi nag lu am secret la, loo xam ne suñ borom fonk na ko lool. guddig laylatu xadar, guddig nisfu saaban, guddig gàmmu yooyu guddi la. layaalil asr ay guddi la. moo tax suñ borom bari na lu mu defañ ci biir guddi yi. yenn yi suñ borom a ko wax guddig laylatu xadar ca fanaan suñ borom jéggal la. yi ci des yonent bi muy guddi gàmmu sëñ Touba nu ko wax te gëm nañ ko. bi ci des mooy guddi gii mu fanaan see Touba te kii ko jëkk a wóotu moo nu ko wax te gëm nañ ko. mooy ko fi fanaan ñu jéggal say bàkkaar. daan ko gàttandoo itam buub dëkk bi te waxoon ni ku fi buub ñu buub say bàkkaar. mag ñi moom xam nañ luy Touba noonu noo ko jàppib dëkk comme dëkk yi ci des ndax sunu gàtt xel ak sunu ñàkk xam. waaye woote nag dëkk yi lu baree bare woote nañ lu baree bare baree bare bokkuñu suuf si sax bokkuñu. loolu coobare suñ borom la. xool ko ci doju xeeru jama ak carrière ak xeer bito bu ñu di lépp xeer la. waaye wenn fellutu jama wu toll ni xel ñu xeer yi boo ko ci amoon sa aajo faju te xeer xanaa kon xeer du xeer rek. yàlla mi wuute la loolu moo woote la sëñ Touba ak lim bind moo woote la dëkk bi ak yeneen dëkk yi ci des. loolu coobare suñ borom la. nu bokk ko waajal raxas suñ xol yi te soññu suñ cër yi te gën a góorgóorlu ci bis yi bunu ci kenn man. luñ ci man nañ ko def. luñ ci mënut nañ ko jéem ba fu ca suñ kàttan yam nu xam ne fii la suñ borom yamale. waaye bu ci kenn doxee li ma man laay def déedéet bis bi ëpp na loolu. te nag lépp looy ñeeye nit bu ëllëgee ëllëg yamal xiyaam ca pencim suñ borom loo fay ñeeye nit bi mu koy def yaa ngi toog fii di ko xool. da ngaa jàppoon ni amul solo rek. te sëñ Moussa nag nee na lu baax lu mu tuuti tuuti def gaa gën bàyyi ga. waaye ab safaan itam lu mu tuuti tuuti bàyyi gaa gën def ga. wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.

te bu bëggante amé rek benno am déggo am bu safan ba amé nak day jur ak tagaliko te fepp bu tagaliko am rek da fay jur en te lolu bu ëndé da fay ëndi ak bañel ëndi yit li ñuy tuddé ak firangé te bu boba da na jur ak tagaliko te bu tagaliko amé rek réussir du am kon bokku na ci li tax nit ñi mëna réussir moy ñu baña tagaliko ta an nek ben bo demé ci alquran nga fekk borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne wala tanaza'u

taxawal dara ba ñu mëna def dara moy faaw ñu tapp ci ak benno ta loolu dana jur jam borom bi waxon ne waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu na ngeen japp ci buumu yalla gi yeen ñep waye bu len tagaliko borom bi subhanahu wa ta'ala yi waxon fenen ne ya ayyuhalladhina amanu irku'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khayra la'allakum tuflihun bim diglé né yeen ñi nga xam dañu gëm yalla na ngeen jaamu seen borom waye it na ngeen di jëf lu baax bo leen té jëf lu baax dana leen jural ngeen mëna taxé gis ngeen kon julit ñi buñuy jaamu yalla sax gis nga buñuy jang fatiha faaw ñu jang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in moy yow yalla nun yow lañuy jaamu waye ci yow lañuy dimbatiko kon nit ki julli ma non na wax rek iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in jeme ko ci bopam wax na yow rek lay jaamu yow rek lay dimbandiko waye daf ko def jamaa ñep bokko ko moy ñun julli ni kat yow lañuy jaamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bi ngay ñaan nit waxo ihdini bal da nga ne ihdinas siratal mustaqim na nga nu gindi kon loolu lay tekkale julit bi bimu taxawee ci kanam boromam

waye bu kenn nekké ci mbékté yi ñepp dañoo wara yëgëdoone amna ko xamné mi ngi ci mbékté kon loolu bokku na ci nit ki bo dé taxaw ci ay mbirum ak diko nemmiku dana mëna jul ak ciofel ci digënté ak mom té nit bu la ëmbalé aw ciofel aw yiw rek la lay ëmbal kon day jur jamm té na tax safan ba do am mo taxal yeenati bi sallallahu alayhi wa sallam wax né la yu'minu ahadukum

0: dan ya'lamu ayyuhal ikhwan al-muridun innama jama'tukum fi athal yawmil mubarak fi athal sha'ni mubarak fi athal buqati mubaraka li'udhakkirakum ndax fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin mune ma len dajale wo len ci pak bu tedd bi ci bisu mak bi waye limba len di doye nak la ci jitu bay fatali len li nga xamne dañ ko fokk ta moy liñu andi ci kaw suuf ak liñu ci bay ndax sun borom subhanahu minu bindu andiru ci modou digal nun mbolam ñi nga xamne dañu jaboté ay nit ci walu diine ñu di len fatali de lolu yëmut ci lolu waye daf ci tikne waxtu ngeen len fatale man dana len warul man yalla ne fatali ga dana jur njari xam subhanahu kon nak usikum bi taqwallahi ta'ala fi sirri wal alaniya mune kon nak di ci ci li muy fatali moy li yalla wax ni nit ni ci lañuy gënenté ci lañuy rawanté sunu borom né nit ni duñu rawanté ci ab jiddu duñu rawanté ci ab xam xam duñu rawanté ci aw melokan ci couleur yaram waye ñi ngi rawanté ci lenn rek muy ku la gëna ragal yalla mo la gën cheikh mustafa né da ko ragal yalla bobu tay mom la leen di fatali ragal yalla nak néna dafa am lu koy mandargal mune lu koy mandargal moy bitt ci ayat intisari awamir wajjina bil manahi ne day mandargal ragal yalla moy ñu farlu ci liñu yalla sant ci luñu wara def lu farlu ci diko def limnu téré ci luñu wara bayyi tam ñu farlu ci bañ ko jégué sen mune wala mo annal ma'murat bi ila al-ana khayrun man yas anha wa anna man yan'a ila al-an khayrul ma'mura biha shamu fanan ni limu baye ci kaw suuf andilu ci nak dafa seddiku ñaari xat limu yalla digal ne fukul ak dimlu tere ne lu ci nek nak ciru bopam la bo xamne ngir nu mat lim doon lepp yalla bëgg ko ci nun fokku du samonté ak ñaar yoon Cheikh Moustapha wax ne ndigali sunu borom subhanahu yi
1: jam ci bafam
0: ak terew yi lenn lu ci nek walu bopam la ciru bopam it dañ ko wara jox mu xam leene bu fekke ne taxaw nañ ci li yalla digle lepp ba mat sekk di julli juroom di war wer koor di genn ataka ak aki makka ci ko saxu yi dañe ci yow ak di jang alquran ak di sikkar turi yalla ak di def lepp nak salim nu tere bayu nu ko yit cheikh mustafa ne du tax nu muccu neena li tax nu muccu fokk dañuy taxaw ci li nu yalla digal lepp ba ma tekk

nit nek jangou tfaade deedet mangate yafa nekkan dembu mudi ci tibal gaay yu bax ya ñuy am wacc way ci yalla am cër ci nit nit buñ diglé ñu def buñ téré ñu bay luñ la ci joxé ko tay Ousmane neena mangato yoyu mo fi nek ba legi kon su fekke ne sun nit ci jamono yi dañoo am dañoo ñak lo xamne ñeku jitu won amal nañ ko yalla jëlé na cëru cër bam sédal ñoñé jamu fane nañ sétat ci bop xamne khayral an khayr an al abd isa takhayyara bi nafsi khayra rabbuhu ma kana bi ne yalla ko waxal neera lu bax di ngeen nek ba tax ma cëral leen ci bop cëral leen ci bindé di téj leen di ci dama ko dolli waye waxtu lu ngeen del to gannaaw nak joge fa ngeen nekkal ma téy leen ma jox yoro jamu fane ne kon luñu gis ci bir top ci jamono muy

te yi bari na te dara mënu cee musal nit ki lu may muy tukki dellu ci boromam. Mu ne na ngeen xam ne anna dunya faaniya aduna cër la fay jant wa anna man alay afaani lu fi nekk tam day jant day jeex wa anna da wa anna alaakhirat hiya daru qaraar kër gi sax te ku fa dem doo fa jóg mooy alaakhira. Deneen wa andakum xaadimoona bay na yetay waa idal qaar kenn ku ci nekk saa yoo xëyee yaa ngay jëm ci kër googee sa doo daa si gannaaw ku xëy ku nekk am na bis bu wàññi ci yow boo xam ne du dellu si waat